0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho
1: Mtakatifu.
0: Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba.

0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la mwanga.

0: Muje wote tumwimbie Bwana Mungu wetu kwa furaha. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoendelea kututendea katika maisha yetu. Tunamshukuru kwa kuwa ametujalia asubuhi ya siku ya leo. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tunajiunga na kuple kambale kagemire sadiki na kahendo musanga kosole waveso obaze. Wanaomshukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki na wanaombea marehemu. Mama Marilu Senge, Kabira Mwengesi Ali, Muhendo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jama ya kambale kagemire saidi.
1: Papa Pendeza Liberata anaombea marehemu Germani Kavia, Michel Kasongo, Hariete Poposa, Amede Kasando, Fabie Kasando, Joseph Luapula, Fatuma Gabriele Katenzi, Bienveni Luapula na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Kosolata anamshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anaendelea kumtendea maishani mwake. Anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wa jamaa yake yote. Baba mzazi Kasereka Mate Kombi ambaye amemaliza miaka 22 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kasereka Mate Kombi na mama Termine Mba Mbamulia Koki, Muisa Waridi Silvi, Kasoki Kiswa Miriame, Jerome Kombi, Mesmine Kwabo, Katembo Makomba Moize, Elia Kanata, Teresa Mikundi, Yohani Mwenda Kwabo, Kate Rine Nziwa, Gabriele Kwabo na Pepe Musaburi, Kombe Mate Kombi, Kambale Mate Kombi na Kahambu Yodezi, kwa ajili ya roho za marehemu wa jamaa yake yote. Kwa marehemu wote wasiokuwa na waombezi, kwa ajili ya muti ya kizazi na kwa jamaa yake yote.
1: Kuple Papa Toma anaombea marehemu Apoline, Prosper Kambula, Marika Vira Vahesi, Justine Ndiavake, Kaposo, Kasereka, Kuple Victorine na Zakaria, Eme Luuga, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Kabuo Alfosine Muhonja amemaliza miaka 2 na amezaliwa mbinguni. Jamaa ya Deusi inaombea marehemu wafuatao: Papa Kambale Anatole Muhima amemaliza miaka 34 na amezaliwa mbinguni. Wanaombea pia kaka Muhindro Kiboze Siki Minywa anayemaliza miaka 40 na amezaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kambale Jile Severemwa anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia kaka Kaposo Jimmy Siki Minywa anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Service ya Ekonomi National Bar Butembo inaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya chef de bureau Msienene Kakule Lui Espera Maro anayeneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu wafuatao: Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christian Kavusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Amboko, François Ndatwa, Etienne Ndaala, Deogracias Kabunga Churuma, Jean-Pierre Mutokambali, Sikwa ya Mastaki, Fidel Gastro, Michele Kankihe.
0: Kuple Baraka na Sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jabatiste, Mumbere Bienveni Munyora Atanase, Padre Dison, Mumbere Matabisi, Kahendo Madeleine na wote waliotangulia katika jamaa.
1: Jamaa Kabla inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwao, na wanaombea marehemu hawa: Kambale Vitsange Tsobo, Kambale Vitsange Njo, Kambale Vitsange Leo, Couple Victory, Couple Emmanuel, Couple Katarina, Couple Aloise Tralima, Couple Vusehesa, na marehemu wote wa jamaa ya Kabla.
0: Complexe Scolaire Saint Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia waprefe wa spektero wote marehemu Chiro na Mwati Mandela, Musubaho Makoma, Muisa, Chisokero, Chiseke, Mukulu Fredi, Kibwaya Chimbangu, Kabalize Kabuyaya, Kiripija Mari, Mutoka Mbali, Kapitene, Emmanuel Mbungu, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kita, Nasi Nzanzu, Luanga, Duawe, Diedone, Kombi, Kiabali, Kimetia, Gradi, Elda, Kabwe na marehemu wote walio matohorani hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Adolphine Kamundu anaombea marehemu wafuatao: Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Hermanine Tembo na Claudie, couple Damien Kamundu na Ida, couple Casimier na Leonie, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, frère Muongo, Marcelina Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovite Kakule, Monique Kahindo na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dickson Richard, Leo, Libori na wote wa jamaa zote na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Mama Kahambu Marie Fideline anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu hawa: Archevêque Emmanuel Kataliko, Charles Mboa, Mupenda Watu, Mwana Mupenzi, Sokoni, Sir Gabriel, Sir Mado na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kazereka Daniele anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu Mumbere Erike, Kambale Dieme, couple Nzoboli na Elene, couple Mutambaero na Safi, Nderu, Kambale Erma, Mumbere Mapendo na wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu wa vifungo vyote katika jamaa.
1: Jamaa Hubert Kazuva na Semafroze Mutopi pa Aveni Butembo wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Hubert. Pia wanaombea pumziko la marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, couple Katsope Michele na Rosa Masika Kisenge, Dedie Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber Biafa, Domi Katsuva Scholastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfosine na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Jamaa Kasereka Makelele Jile inaomba misa ya marehemu Kabira Musagala aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Jile. Ni misa kumaliza miaka 3 tangu amezaliwa mbinguni. Kwa hiyo jamaa inaombea marehemu Siekle Kabira Mari Rosa, Kambale Musowa, Luka Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Kasereka Edmo, Kakule Behamba, Kambale Kapanza, Deruka, Stella, Kabira Zefe, Martina na marehemu wote wa jamaa Makelele Zile na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Pembeni Ngambisenge inashukuru Mungu wa jamaa, wa ndugu na marafiki waliowashindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba wa kifo cha sokulu, baba, jomba, kaka yao Pembeni Joakime. Mungu awabariki, awalinde. Jamaa inaombea marehemu Joakim Pembeni, Java Ken, Rungo Flora, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, Gaston Dakitwa, Stanlais Pembeni, Kahindo Berta Nyatele, Telesfor Pembeni, Shangazi Cecile na marehemu wote wa jamaa ya Pembeni Ngambisenge.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kabira wa Kartie Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sipenda na Omer Kandiwa. Wanamuomba wanamuombea huruma. Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu, mababu, wazazi, wandugu, watoto, majirani na marafiki wote. Wambale Biabu, Kasereka David, Kahemulo na Seline, Amede na Elene, Chikanga, Seremwa, Maniobo na Filomene, Simotongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specioze, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikaele, Jiste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Riben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Viviane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Mama Giakimwa Helene Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Grisostom, ambaye amemaliza miaka miezi sita tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia couple Rodo Fiko na Teresa, couple Mu Hekwa na Renestine, couple Bernard na Marguerite, couple Martha na Coleta, couple Papa Kakule Cleofa, Papa Martina Boniface, Papa Joseph Ngana, Papa Muhindo Sabuni, na wote wa familia ya Mama Kiakima Helene, mababu wasiokuwa na waombezi.
0: Jama ya Nzuba Kihandra, Jean Bosco, wanamshukuru Mungu kwa mema yake anayo. Wanamshukuru Mungu kwa mema yake na wanaomba pumziko la amani kwa marehemu wafuatao: Soki Kamabu Micheline, ambaye anamaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kasereka Muko Mungoya, Edgar Kambale Mupira, Wili Kabuo Kihandra, Gabriele Paloko Kihandra, Kapiteni Kambale Safari, Dada Anwarite Kavira, Mumbere Kihandra, Mbusa Safari Joseph, Lutembo Mafika Stanilas, Katuba Teria Awete Stanilas, Gelor Gilin Jonas, na wote wa jamaa ya Nzanzu Kaha Chehanda Jabusko walio wavulendi.
1: Baada ya miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni, baba Tsongo Alexika Silongo, jamaa inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Pierre Kasilongo, Leose Kasilongo, Keri Kasilongo, Erite Kasilongo, Roque Kasilongo, Joseph Mumbi, Adalbert Kaeni, Jane Sindani, Nyamukuru, Ibere Kasinimbira, Sobina, Suzane, Domina, Agata, na wote walio fariki jamaani. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Sokuluki kwa Yanatate Madelene, Papa Kanyere Kaluba Alfose, Paluku kikwa ya Didone, Kambale kikwa ya Piusi, Kahendo kikwa ya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule kikwa ya Leopole Sayo na mke wake Kabira Malero Esperance, Tembo kikwa ya Marcele na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jake na mke wake Denise, Tsongo kikwa ya Klema na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merveye, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
1: La famille Paluku Kihembaika Vrai des Anges, rend grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où elle a eu à perdre leur fils, Muhindo Mutokambal Victoire. Pendant cet état d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance avérée. Que le Seigneur, Maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes. Muhindo Mutoka Mbali Victoire, Song François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Mwongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Mulia Tsenge, Val Vaeni, et tous les défunts de la famille de Paluku Kihemba Igavira des Anges. Couple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine, wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu, Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Leo katika kanisa tunasherehe siku kuu ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Katika misa takatifu tutajiunga na wale wote wanaosherehe siku kuu hiyo kwa namna pekee. Tunakumbuka novisiati ya wa PSP, Petite Sœur de la Présentation, ambao wako chini ya ulinzi wa Mtakatifu Teresa. Na vile tunajiunga na watu wanaoitika kwa jina la Teresa, tunasema Mungu awabariki na abariki kazi zao mbalimbali. Na hiyo siku kuu, mtakatifu huyu anatukumbusha leo kwamba

0: neema katika maisha zao, baraka na neema za Mungu. Tunajiunga na sala vile ya mama Alice na mama Janine, wanamshukuru Mungu kwa ukingo wake katika maisha yao. Na kwa namna pekee mama Janine anaomba Mungu aponye vidonda vya ndani vya watoto wake. Na tukijiunga na jimbo letu la Butembo Beni, tunaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Padri Etienne Kambale Karekerwa. Mwanga wa milele, Mungu aweze kumpatia mwanga wa milele na kumpokea katika ufalme wake. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuimbe sifa za Mungu. Sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu anaowapenda. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Bwana Mungu mfalme wa mbingu, Mungu Baba Mwenyezi, Bwana Yesu Kristo mwana wa pekee, Bwana Mungu mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Unayeondoa dhambi za dunia, upokee ombi letu. Unayekaa kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa maana wewe peke yako mtakatifu, wewe peke yako Bwana, wewe peke yako mkuu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amen. Tuombe.

0: E Mungu, unawekea wanyenyekevu na wadogo ufalme wako. Utufanyizie tufuate kwa matumaini njia ndogo ya Mtakatifu Teresa, ili kwa maombezi yake tufunuliwe utukufu wako milele. Hivyo ibada yetu ikubaliwe nawe. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza: heri ya Yerusalemu mpya. Tutasoma hayo katika kitabu cha nabii Isaya, ni kipindi cha 66 toka mstari wa 10 mpaka ule wa 14. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
2: Shangilia e Yerusalemu, pigeni vigelegele kwa ajili yake, enyi nyote mnaoupenda. Mujae furaha kwa sababu yake, nyote mliomlilia, ili mupate kunyonya na kushibishwa maziwa ya faraja yake, na kufurahishwa ziwa lake la utukufu. Maana Bwana asema hivi: nitatiririsha amani upande wake kama moto, nao utukufu wa mataifa kama kijito kinachofurika. Nanyi mutanyonya mukibebwa kifuani na kubembelezwa juu ya magoti, mfano wa mwana anayefarijiwa na mamae. Ndivyo nami nitawafariji. Kwa kuona hayo, moyo wenu utafurahiwa na mifupa yenu itasitawi mfano wa majani mabichi. Mkono wa Bwana utajijulisha kwa watumishi wake, nayo hasira yake kwa maadui yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo sura ya 18 toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Wakati ule wafuasi walimwendea Yesu wakamuuliza, ni nani aliye mkubwa katika ufalme wa mbingu? Yesu akaita mtoto mdogo aje kwake. Akamweka katikati yao. Akasema, nawaambieni kweli, msipogeuka na kuwa kama watoto wadogo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbingu. Basi, kila mmoja atakayejifanya mdogo kama mtoto huyu ndiye aliye mkubwa katika ufalme wa mbingu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Mama baba, dada kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
2: Shalom.
0: Leo katika kanisa tunasherehe siku kuu ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Huyu alikufa akiwa na miaka 24. Hii inatukumbusha kwamba maisha ya utakatifu na maisha mazuri, maisha ya kumtumikia Mungu na ndugu zetu, hayombe kuwa sijue na umri apata gani. Tuna kwamba hata watoto wa ndugu tunao katika kanisa watakatifu hata ambao walikufa kabla ya kueneza miaka 12. Hino tukumbusha kwamba tunaombwa kufanya maisha yetu, tuwe na umri sijue apata gani, kuwa matakatifu, iwe maisha ya kumtumikia Mungu. Na katika maisha yake aliishi upendo wa kweli, upendo wa Mungu na upendo wa jirani. Kuna maneno moja yake ambayo tulipata katika historia yake. Alizoea kusema, oh, ninapenda. Mungu wangu, ninakupenda. Na ingine maneno yake alisema, wito wangu, nimeupata kwa mwisho. Wito wangu ni mapendo. Nimepata nafasi yangu katika kanisa. Katika roho ya kanisa, ali mama yangu. Nami, nitakuwa mapendo. Shalom.
1: Shalom.
0: Nilipopata maneno haya katika historia ya Mtakatifu Teresa, nilifurahi sana. Nasema kwamba kweli huyu anatukumbusha kitu ya muhimu katika maisha yetu. Kweli kwetu sisi sote wito wetu ni mapendo. Tunajua kwamba Mungu wetu ni mapendo, na sisi wafuasi wake tunaomba kweli kuwa mapendo. Nasema kabisa mzuri aseme, nitakuwa mapendo. Ndiyo, nitakuwa mapendo. Je serai l'amour. Na inaonekana kweli ya kwamba ni hiyo mapendo ambayo ilimjalia roho kubwa sana ya kutolea maisha yake kwa Mungu. Alipoeneza miaka 15, akaingia katika Karmeli. Akaendaishi maisha ya ubikira. Ndiyo. Na kitu ingine ambayo ilimusaidia kumtumikia Mungu na roho moja na kujitolea kwake, alitambua kusikiliza sauti ndogo. Alitambua vile kumfuata Mungu katika njia ya ukweli, njia ya unyenyekevu. Na ni hiyo ambayo tumepata kupitia maandiko matakatifu ya leo. Kuna mna pekee Injili ina ambapo Yesu Kristo anatuomba kama kweli tunapenda tukue wakubwa, tujifanye kama watoto wadogo. Na hiyo nawaza hiyo mfano, tunaweza shota mambo mbili katika hiyo mfano. Na ni hiyo mambo ambayo vile Teresa alionyesha katika maisha yake, unyenyekevu na uzuri wa moyo. Ndio. Mapendo ambayo tunaomba kuishi katika maisha yetu ni sherti sasa tuishi katika unyenyekevu na uzuri wa moyo. Na tunaona kweli watoto wadogo kwa namna mingi generalement ni wanyenyekevu, na vile wana uzuri wa moyo. Unaweza mkokota masikio usijue kwa dakika hiyo, baada ya dakika chache tena mtoto na kama kwa baba yake atakia sema baba, ama kama kwa mama atakia sema mama. Na kuna watoto wadogo hawakaki kisirani, na vile watoto wadogo hawana ile ambayo tu tunaweza kuita kiburi ambayo inaweza kutufikia labda sisi watu wakubwa. Ndio ni hiyo Mungu ambaye anatuomba tuache kiburi katika maisha yetu, na vile tuache majivuno. Mtoto mdogo anajua kwamba baba yake ndio vyote. Baba yake naweza kama hata mumbandia anakuya, baba yake atapiga mumbandia atawasonda. Ndio mtoto mdogo anatia matumaini yake katika wazazi wake. Ndio. Ni hiyo ambayo tunaomba vile kutia matumaini yetu katika Mungu, kusudi tujitolee kwake kabisa sawa. Tutamwomba Mungu atusaidie atoshe ndani mwetu kiburi ambayo inaweza tuzuia kumtumikia vizuri, kiburi ambayo inaweza tuzuia kujitolea kwake na kwa kanisa lake. Na kupitia maombezi ya Mtakatifu Teresa tutasema Mungu atujalie neema ya mapendo ya kweli, mapendo kwake, mapendo kwa jirani zetu, kusudi kweli tujitolee kwa kanisa lake ili mama yetu kupitia maisha yetu ya kila siku. Tukikubali kazi mbalimbali ambazo kanisa natuomba, na vile tukikubali maongozi yote ya kanisa letu. Nilipenda nimalizie hotuba hiyo nikiwatolea nia ya hii mwezi ya kumi ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitolea katika kanisa letu. Kila mwezi Papa anatutolea nia, na natuomba tuchukue hiyo nia katika kazi zetu mbalimbali za kipastorali, katika sala zetu, na vile kuona kama tunashirikiana namna gani. Alafu kwa mwezi huu ambao tumeanza leo, mwezi wa kumi, Baba Papa alituomba tuingie katika pastoral ya magonjwa ya akili, donc la pastoral de la santé mentale. Na kwa hiyo alituomba sisi sote tuweze kuchindikiza hiyo kitume ya santé mentale, ya afya ya akili, kusudi hiyo kitume iweze vile kukolea katika kanisa letu. Labda kweli tunaweza kuwa kama tumesahau hiyo kitume katika kanisa letu. Na natumba sasa tusaidie hiyo kitume iwasaidie watu kumaliza ile ambayo ubaguzi kati ya watu. Tunajua mara na mara ndugu zetu ambao walikuwa na shida za vichwa anaweza enda kwa matibabu, anapotoka kule kuna wale ambao wanaweza kuwa na waogopa, ama wale ambao wanaweza kuwa nasema nao ovyo ovyo, ama kuwakumbusha hali ambayo walipitia. Ndio. Na unaona mtu amepona lakini hajisikii vizuri hata kama amepona. Ndio. Ni hiyo mambo ambayo papa wetu anatuomba tuweze kabisa kupiganisha. Na ifukumbio kazi ya kitume inanja kwetu sisi kama Wakristo. Kama unajua ndugu ambaye alifika katika hiyo magonjwa, ifukumbio kabisa kumpokea na mapendo na kujua kwamba mtu anaweza gonjwa leo me anapona vizuri na anarudia kazi zake za kawaida. Ndio. Na ni hiyo kazi ambayo Mungu anatupatia. Na sasa tutamomba atusaidie vile kuhepuka na vile malali ya kichwa. Tulikuwa katika formation ambamo ule ambaye alifundisha alikuwa anatuambia kwamba sisi kama wanadamu tuko predisposé kwa stress. Tuko predisposé kwa magonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi, na mtu unaweza poteza vile akili, donge mtu unagonjwa vile. Ndiyo, kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose kwa magonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi, na mtu unaweza poteza vile akili, donge mtu unagonjwa vile. Ndiyo, kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose kwa magonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi, na mtu unaweza poteza vile akili, donc mtu anagonjwa vile. Ndio kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose dispose kwa magonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi. Na mtu unaweza poteza vile akili, donc mtu anagonjwa vile. Ndio kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose dispose kwa magonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi. Na mtu unaweza poteza vile akili, donc mtu anagonjwa vile. Ndio kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose. Okay, mambo unaweza kamata tu mpango sema ule nenda mkosesha amani, ule nenda mtesa, ule nenda sijui mfanya nini. Anaona mambo, kuna mambo mingi ambayo yanasababisha kweli watu kupata shida katika vichwa vyao na kuteseka. Tutamwomba Mungu mwenyewe atusaidie kupitia maombezi ya Mtakatifu Teresa kukaa katika mapendo ya kweli, mapendo ambayo yanatusaidia kumtumikia Mungu na kutumikia watu wenzetu, mapendo ambayo yanatusaidia kuwarudishia watu kila mtu heshima yake, mapendo ambayo yanatusaidia kweli kujitolea kwa kanisa letu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na inu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na yekezi atakatifu yake yote.
0: Tuombe. Twakutukuza e Bwana sababu ya maombezi, sababu ya maombezi uliomtendea Mtakatifu Teresa. Tena tunakuomba kwa unyenyekevu, kama vile maisha yake ya mapendo yalivyokupendeza, hivyo ibada yetu ikubaliwe nawe, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kweli kwa mifano ajabu ya watakatifu wako, unazidisha eklezia yako siku zote kwa nguvu mpya na kutuonyesha alama za kweli za mapendo yako. Na tena tupate kufuata njia ya wokovu, tunavutwa kwa mifano yao bora na kuombewa nao siku zote. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tuungama ukubwa wako tukisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na sila utakatifu wote. Tunakuomba. Tunakuomba utakase matone haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ili alipotoroka kwa mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

0: Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena kuwapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusome mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia, wote wanaojiunga nasi katika sala hii. Umkumbuke mtumishi wako Padri Etienne uliyemwita kwako atoke katika dunia hii, umfanzie yeye aliungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao ilitajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Wakumbuke marehemu wahanga wa virusi vya Ebola na wahanga wa vita. Wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufushwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, mtupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushikwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anaondoa za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Tunatakia siku njema. Fête patronale. Wale wote ambao wanabeba jina ya Teresa, mtoto Yesu. Na kwa namna pekee tunatakia siku njema kwa novisiate Mtakatifu Teresa, mtoto Yesu, ya wabikira wa PSP ambao yuko hapa MCHEL. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, sakramenta hii tuliopokea iwashe ndani mwetu nguvu ya mapendo yale yaliyomvuta Mtakatifu Teresa ajitolee kwako sadaka, tena awaombee wote huruma yako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Nendeni na mulitangaze habari njema kupitia maisha yenu katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: chachacha chamuna wira tukabasima niruba kocha mushongolo shetu nechiku ichika tulau vanze paulikiriri nga kwa mchuru chamuliolo kama kuna satu kwa mkara wa mwenda omoselile ye vukuma omokarti yake mkunam kinbe cha mtokutembu bini mchari yako layo chipindi waka kaniao kwa vipapura ebi abandombe abo mshobiro mbere mbere vabere heri ya bandu akte de naissance akte de mariage na akte de desi Mwana mwende kwa mawe njomo shongushato eno esha muna wile. Tuketa shaba kaniri yango kone suete sivile eyo mtotuari ya lubero. Yama sabakumbe vecherage vye mwando wepia jerute vile ufanzere kalo lubero kalorika suo. Virima ni wawaku sangwanzere no ine mkukutiwa na star. RDC watisije tuute ndundi ya resolomei shofranga shavikalani kone sese che ute ndundi. Chese che ute kashi ya shangakolo mwanzera eno. Amaloma kajiro mchirochi eche mwiwole vya nze omo lubero. Hakati kawa M23 na wazalendu wa serai katundi ngolwe cherivata wazalendu mbana tibitiro kwa M23 katambika keo kuchitwe chichiribu neritimia kambikabu aluwa wazalendu M23 wa shishasa wazalendu siwa chutoko viangaba watichareta shahanda emiri yuanza huli kiriri shonzo mwashesho mwenyaka uluulu mwachiro echa mwliholo eliminatoire ya Cannes 2027 mialulire emurero abanya Afrika ekabono bachindire Eritrea ya kugulu itano kwa kwate shunzuma shesho tukatuwa kumati wabulie rewa burango ko hecharo cha butamboni bini chama vii chari wabulie na mocherero kani chama vii heri wabuma wako bakara ni musilabe tie ni kambale kalekerwa Hali ya hola umochiruchi eche mliwalo kulipitali ule wana mahika mumuyono wana utembo nimasha kuni. Eche rango cha mosenyeri sekulipalu kumekisediki mulisha mkulo eche rocha utembo nibini. Chika bisolo lolo luno narisaba. Eusia yava karabali ya mabiso mambiri mbiri ya wikandu somwa. Nehande. Abandu babi banganebuka omukara kambare kalekerwa etiene. Narimu sabira okunya muhanga mwanyiri. Mwanyire wanduwa karendere programe ya tutabalibwa ne ihambe nena wanda machinga awa revirie tutabalibwa reko wewe mwencha mwriolo echi echi mwencha mwata utembu bini mchaili romoselile ya wukuma mwakarti yake mkuna kumina vorengere mweno wana utembu wakende iwa kahi kayo chipindi kawala wamo emission publique natukirika nirea bikala ni asa kutse wari menya ngaba sibyahe kuko manani bipopura ebya bandombe mu shofisi abaita civil babereha abikalani tasaha ngahatia iba mabitsuka ari sega mucho muri oluchi omo butala obo mukulu weselile yabukuma aha batokeri bangana shaurekerera ebya bakweka aba radio moto ya Britania baende bayekanira ya bikalani Yanzu wachanda jabusku, ya mtombe uwe meri. Mwasire inyaka tulawongo kwa vipopura neve satu. Mwe kasera ukura etali, kaholo chipopura chika hawa uma na kabutuwa, chika hawa wabandu. Echeroche luhicho nduwa yekuwabo, na chika hawa wabandu. Esa hawa matalia uwo kwevo kutamulo ama hola. Tivisibi no, vikavibi na ute ndundi ya kusangwa chimbere mpere, chika hawa uma na kabutuwa, chika mu kangayanga nende, kande Narimuha obukungumani, chika hawa wa abakarunga, chika kangananga kuluhicholo wa uloma bemenywa ne serikali, na chika hawa wawano mulu wama hiro oyuka tusiga na ya, chika nabia chika chengula enzera okuhusi awangalio muando, retoka regaba undakenda kwa kwa manane megambo, shapo siko chihanda averi ya kaniatia, mwasi mirarevia maha kwa kawanga, akere, wira vikalani, woko vyombeno, wabisibasi.
1: Nga mundombe wukumeri amebaleno ya mani waticha elio wisha vikalani kundututu utendambia ya risoma ebi handikira vikalani akanga sebe soma kutsebu neru wakatambika no kama tuwa ticha rila alagania ebi utuasi nelio wisha vikalani endundi ya veratase vikare tawana vesangebi wa mundombe
0: mwabandu wakweka wabia hamu wabia metre mwendo wa sivinywa na metre meri bukitu Pano mwa kanire mwolo toto kwepwepurabe no sawa ngalaka kubio. Nga malipishi ware na megambonga ikawa yitichi. Mwabiyo simu batulire watino kumba wuleche popura omolo chama la wako wabia eunauta kucho. kundi nikendi kuwa tiche swabia nga wangana bana walinga malipisi metre mwendo wa sibinyo mwashimire lilebya ngoko abikalania baba horekerera mbwa tungire chonde kende ke kundi nibyo mwana luri habya na ruma bumva kaita kumbe bali aluba songa aho naho
2: sabe la que
1: unashyo mwatse wa buntombe eta civile bya bendu ebya bandu bakaishi satukabwa okuterina eryo lya hola rehandeka endwa yoko reta kusenera handi komwana ebyo ba abanji bo mubalu hano balu bakarengekanya nga sibitomen ari weba mabe yale wakoni chandundi nichi hano abanji balu ba mabingwa bate bakatuha amena wa bana babo abate bata handi kwa kwareta babere la vera tomo batute barende atsukeri ya handi kandeke Washa tutwalire listingi, tusha tutwalirayo, abakulu bakulu.
0: Babia kundaiko mubasimira kutsebu nga koyona.
3: Kufatana na hii mafundisho yenye tunapata leo.
1: Okukwa manane vya tuwa mabikangirigwa hano, inche, nama, shima, abakulu. Kunde tulio mumu imu eno, tukanga tulio mumu rimia. Haribi nene vya tutasi, tuwa mabebe menyera hano.
4: Tukasima merchef. Kunde siche heru wabili mundu usi arekole chirenga cheno usana na bikalani vewe.
0: Omukulu usilile ye bukuma mwaburi ataba mabiyuwa waende vaya wira wirane vaya wira wandia vataluweho mula yatu kiriwi ningana ikira vandu usi redi umoto akola cheno omuhu waticha nekorakone. Eye societe civile omubia suwa evya lubero ya matula ungo kumukanjowe pia jerute waka kwa kwanzira ya lubero kalulere kasuo shachi utendundi nende mikanjushi angavya eyi mubahandikire nika furunari ungaviru eyi kivu ya ndatulu mabiru makumiavirina bende kumukera owe kumukera owe muenda waka mugurango oko kundinda cheyi idhe mkukutiwa na Star RDC ine musuwasuwa niwa itia sichi utendundi Erevia ikuanganasha vya mukanji wa pia jirute kundesho furanga hainosi kasoloma wa hainosi chitirute mubiri au shangakola wakasavam. Erevia kumbo mukanji yu alusibawe omuna singoko. Estari RDC ya brizu kemibiri ya haba nduwa kubanji kwa chigwa nyecho umagana mkola rahimu ni wa shekombata. Magana satuma kume irinda na batano waka watikibua. Nesmeke, Remede, Vudese, Nekudidu. Chewe chekongo cha demokratiki mo unywa nivuavo nekaula mo banki mo ntiale. Nabaka indaya shobajaji mubiwe na utembo na bobama kangani yango kwa sivita hamba nande kendeke na mahawa wakulu wabu muyi. Eri wabate kumbe. Abu siya waka sirai njapanda kumbe bayo waka tujiria okutakenga kuhalia kutoko rope mosenyere katareko. Na waka sireka bunweji Iba ivangana tuiriria waka waka seromo furu no mhande iba ivangana waka tuiriria o havi jemi ya kera aha wate vyama vyanga vyama vya vere kutsevutsevo kunde aba kalani abo waka heka abo waka elera kurulokota kengirishisha hika mokaundura mwiyi kutisha luku wazisi uka ya hikerera mokaundura mweria akavyama veta shavya Akande kagendo mpaka nire wakatu shongulo maolo olo choro cha muli olo hama bebe msebo owo bakurakura na mukundu na bapulishi bakasonderibwa batuno kumbe nabo chabo chiro bwa wa muma wakubo mwana gwiriata
5: bo basi twabere swa kanibya twabere sangala nebo mweka shabule kalakala ano swata tu atiche swata tu atiche na hake onde ka shabure kala kutsebo tsebo Naba naba kile nemulwa nabo kutsevotsevo bo pize mata itwe ebe nani benzia panda ne matata
6: muba siri hai
5: ai kutsevota lakini kume bara tu watikaya eba tule eba dekira bandu benzia panda okusinyo yabo eyo baria ndonge mavini mekoni ngana kwa netia na onivya tukasaba bakulu batu watikayen Aho babu barondai e aveni eyo bangana toha defasoke ego kutenzia panda defasoke netu kubyenga banga bandu bebisi nako kotee biasa nayo barondai aho tukendia tukavya
0: no matsiwa yina ho ba tulao batea bikalani abo bakaheka abo bakahererako omobika byusi kunde bajaje ya sam ya mabiwo tichawandu okurenga kuko nene kundi Katalika nabere nga karehale, panduma naluwa ngirayu ndekendeke, nerewewa kawala mamu, mwishe kwa maka ndio undi.
2: tutyo mweni chinichi banalo ndite kamweri ngasasi nike tutyo okobe ngambo yabe aba kasirenzi apanda bangana la na mundu ngana la batudrua iwaende furume ikutwe tukahikire biasa itwa biko kosinyoye wazisi iba twa reteria ho bataka habaranga bandu abakindi bakareti abakasire biasa itutwa ya labo mo omo nani omoriki shasa itwa ruka nebo mundu kasirenzi apanda uwana luandala tu transite kwa nalua ndala transite.
6: Kwe mune mulona bakiria?
2: Manake bakiria, tunne mulona, bakiria siba tayuwa ndeke, mulu tunne metuka kwa tutuka bakira ya hale hale, na mulu tukaya papapa kizera ya hale hale, iba watipatahi mulu mune mutu watichaa, vosa na transporo yenyu, ikana tashia biangu ikachima, hake. Mulu mune mutu watichaa sana, na tuapresa angalo, mulu mune mia wabi luene mizigo mosoko, hukisa lawa ya kurelea yoko takenga. Kutio kundi neria uko mezo haujue kundi neria ibere kavya ngone hare nisiloba kiliangu kupa kabu watu tunabati kushiko tule tunemua tikanya
0: na mulioloba na waka tungererana ngesika sondega mwondolana waka fuwaisho bajaje na waka na wapulishi waka sondigo watino kumbe omuamboyo aliasikiwa wa ngokove na tolere ngerasi STT hekima nekatwe Mwia ulu kira mwachihonga chakala im, achabe mwulu gulolo awa, mwale indamu vya subi buito, mwuruturu mwaria, avakula vairase heno, wakatula ongo kwa vetabu, vitu mbio vana vakika lako na vende, vya haveri tanda tanda, vana msavu watichabu kubalia, avanga watichabu. Na mwuma woko wakato ngera wa, galangireke umoguiti wakabira mbeho, waruma kumirenda nerinda, uyo wabanikini ya vili tuwa ya mwacharikera, Echenya mungiri chabecha la vire. Omo chaganda icho mukapita. Owe chitokolo. Omo grupe mei baswaga madiwe. Awe avere tsembwa. Isu iti sivile. Kula vera jisteka balami. Katula wongoko. Mopa ambesunga. Omo pera wewe. Wahali omundu wabini ya virikuwa. Wavere mtsemba jisteka balami.
7: Ani omongo mkuju kumulendi na ali hamba wa okula viritriko e ya volawa ahako likubwiti obwa kabira mbeho ni mpremye sispe kondi iwene wene anavere menye triko abili yango kwe trikone yewe na kandi anabili yango komu anasungana ne grupe ya valuana na selo ye atiavalua na muwa na muhunzir omo memoma esababe waka hunza koyo kabira mbeho na kandi amali yango komwa na kanya na valuwa na embereba mwite omo chahanda chomwami owe notabilite ya chetokolo malerezema shatalia nerea hula numulua na nomuoma oko kundi ya valuwa na ba abakulu witiubu neruituka la kiratu wa maservisi wa sekirite okwiko la ama ankete kusudi batroke le hambabalu anabuo shingo koo bakolo witibuno kondre owe kwanza yoyo ama behambua naye inyangana watikia ama service mpaka batroke le hamba abalu anabuo shingo.
0: Amachoriche mliolo amalua mwa kukire katika wazalendu na wa AFC M23 evianse mwetetore eye lubero omokivu eye ndatan ngerizuko kusahiki. Kumi ukayacha riko kusahini omukatunji shondene nene shongengenge shokundula virenge shabisi numu wika omobiaswa berere mperere katula ongo kwa wazalendu wabasire katundi engolwe chita kandia kutane cherevata wanomu banato kiremu nere arata ukoba M23 niritimbia kambi kukuwavo akali okochitua echechiribu na hoba loleria ewanga evyanze alewe omo bekabi shebyo kuna ndere babura sho mu shebyo ni muta kutsebo omulo abazalendu bawe bana mu isa sega aha inventro mu shirisha sana mutsundo kande yashasuba kuchitwa hoba bya evane abikalani babale yo mu gwitete obuba ukalira kutsebo bana iba kalenderera yabekanta shabya Vete na vete. Wanza pa ulikiriri, tukwa wero kubilibiri ya kauru uru mochiru chamuli olo. Meli minatuare wakane 2027, mwa lulire emurero ya Afrika ee kabuno. Habio kwa sabu mabusamu ye sirene Eritrea. Mwa chindire Eritrea wafana bafana oku shogulu itano oku hate. Na muna wire hane obunde wesa. Ugoko shangulu siri atokerevia esukatubura wa tuketasha babura kambe kabya bete na bete tumabura ho banze buri kirinyo businyumbura ha umanetu tukabasima eri basunzira musubo mubuya tukasima ye Remias kontu yatu natrashe bimo bolo.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
3: Abarizetu Ngunza Mapasa.
2: Na kwanza ni kwa ufupi, Radio Moto Butembo Beni siku ya tatu hapo jana pa Vukuma kule Mukuna iliandaa mkutano kipindi cha hadharani kuhusu umuhimu wa vibali vya serikali Acte de l'état civil. Wataalamu waliangazia mambo mengi kuhusu acte de naissance ya ndoa na ile ya kufariki, huku wakisema kwamba ikiwa mtu hana vibali hivyo ni makosa, si jambo zuri. Shirika la raia wilani Lubero limeomba kuwekwa kando kwa peage route kwenye barabara Lubero Kasuo, kwani kuna ushuru unaoombwa kwa wale wanaotumia barabara hiyo, ijapokuwa ni barabara ambayo imekuwa ikipata ukarabati na shirika la Star RDC. Jumatano hapo jana kwa shuhudi na mapambano kati ya wazalendo na kundi la AFC M23 Pavianze wilani Lubero kutoka Mtondi, Ngolwe na Chirivata. Wa zalendo waliweza kuhamisha kumda adui kwenye mlima wa Chiribu na kuchoma kambi ya kundi hili. Kadhalika pia kuna za michezo, msikilizaji karibu. Remias Fataki ananiongoza kiufundi. Diosezi ya Butembo Beni inatangaza kifo cha Abbe Etienne Kambale Karekerwa. Kifo chake kiliripotiwa Jumatano hapo jana kunako hospitali ya Namahika jijini Butembo baada ya kipindi cha magonjwa maridadi. Na tangazo litufikia hapa mba vyetu na iliyosahihishwa na mwashamu akina baba askofu mkuu Melkisedeki Sikuli Paluku. Melkisedeki kwa kitoa rambirambi zake huombe kwa wanadini wa Kristo kusali ili roho ya Abbe Etienne Kambale Karekerwa iwekwe penye mima. Programu ya mazishi tutawatangazieni katika dakika ambazo zinafuata. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba Radio Moto Butembo Beni siku ya tatu hapo jana iliandaa kipindi cha hadharani kunako selile Vukuma Kartimu kuna mtani Bulengera jijini Butembo. Mada makubwa ilikuwa kuhusu vile vibali vya kiraia ile makte ya etat civil na umuhimu wake. Tayari asubuhi wakaji walikuwa wamekusanyika kunako uwanja wa kina mama upande kama na huo. Alipochukua kauli mkuu anahusika na masuala ya vibali hivi mprepoze wa etat civil kunako meria Butembo Zuba Chanda Jabusko, alitaja hizo act de l'état civil. Na alitaja kwanza kibali cha kuzaliwa, kibali cha ndoa, pia kuna kibali wakati mtu anaaga dunia. Jabusko Chanda.
4: Kama mfanyakazi wa serikali, mkutano huu umenisaidia fafanua sheria mbalimbali, kwani sisi ndio tuna wakati ya kusoma maandiko hayo kutoka kwenye serikali, na hivyo tumeifunulia wakaaji na tumewahimiza wafahamu faida ya vikaratasi vinavyotoka kwenye ofisi ya etat civil.
2: Alipopanda jukwani mwanasheria Muhindo wa Sivinyo alikuwepo pia mwanasheria Mary Bokito, wote kwa pamoja walielezea malipizi ambayo na vinyume wakati mtu hana vibali kama na hivi. Zaidi raia wangelijitahidi kuwa navyo. Mwanasheria wa Sivinyo:
4: unajua jambo la etat civil linaingia katika maisha ya kila siku ya wakaaji. Alipozungumzia kuhusu karatasi ya kutangaza kifo kwenye serikali, ya kuandika ndoa kwenye serikali na kuandika mtoto, ni vikaratasi ambavyo wengi wa wale waliokuwa hapa waliokuwazia kama havina faida, lakini leo wameelewa kwamba ni vya maana, na wengi walipenda watupe majina ya watoto wao ambao walikuwa hawajaandikiwa bado. Tumewaomba waende waandike vizuri na situone namna ya kufaa.
2: kuna mhudhuriaji mmoja kina mama na alituambia
5: kufuatana na hii mafundisho yenye tunapata leo, mie ndeza sema, mie nashukuru wakubwa sana. Yani tunaishi mugini kuko mwenye, iko mugiza. Kuko vyenye hatuyua, tunakia vyeleo hapa. Na vile tunaendelea kumushukuru mel chef wetu, yani haiko kila mtu njo mwenye anafaka kikao kia pata iki kwenye bakaji yake.
2: Ni mkaji mmoja alihudhuria kikao hicho. Mwenyekiti Sile Bukuma na wale waliohudhuria kikao hicho kuenda kuwahimiza wenzio na ifahamishwe kwamba Radio Moto Butembo Beni iliandaa kipindi hiki maalum maridadi katika ushirikiano na Korakon. Habari nyinginezo ni shirika la raia wilani Lubero ambalo limeomba na kumsihi gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini kuangalia namna gani anaweza kuvuta hali ya pia jeruti katika barabara ya Lubero Kasuo. Ni ombi ambalo liwekwa kwenye barua waliotumia gavana wa mkoa huo tangu siku ya 4 iliyopita. Radio Moto Utumbo Bendi lipata kopi siku ya 3 hapo jana, na hapo na nukuu, ni barabara ya mlima Lubero Kasuo ambayo imekuwa ikitengenezwa na Star RDC kupitia mradi wa serikali. Kwa nini tena kuwekwe vizuizi na kuomba ushuru kwenye peage route ijapokuwa hawaoni jambo linaloendelea kadri linavyohitajika? Hulaumu mashirika na inji pale Lubero na mwisho wa kumkuu maridadi, na hayo wameomba

0: kuanzisha kazi hizo za kutengeneza barabara Lubero Kasuo. Zaidi ya watu 1,000 wanahusika katika shughuli hizo, wakiwemo wapiganaji wa zamani 375 na hiyo programu inaungwa mkono na Consortium Sensibilisation Mobilisation Engagement Communautaire SMEC kwa ufupi, huku akishikamana na REMED, AVIDES na ECODEDI kulingana na usaidizi na uungaji mkono hasa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pasi na kusahau Benki ya Ulimwengu. Na wale ambao wanatembeza zile bajaji katika mji wa Butembo wanasema kwamba hawambatani na mipango ambayo imechukuliwa na wakuu wa jiji hili, kusema kwamba wao wakisafiri kutoka Takenga pengine kuelekea kule nchi ya Panda na wengine kwenye mezo haujue hapo karibu na Oasis, na wamesema kwamba ayo haiwarahisishi kufanya kazi yao. Walitoa lalamiko hili siku ya tatu hapo jana, walizungumza na Kakule Musi.
1: Basi cha kwanza tujisikia mubaya mzuri, tunajisikia manake mubaya juu kazi inakuwa kama inakatala juu bakilia mtu wanasema sana mshukisha pale, inakuwa sa diskisyo alikuwa anapenda fike Kaundura ama fike kuveje hashe ananja diskite kusudi umshukishe pale, nero tunaona kama inakuwa mbali, bange tuachia ta passage tu kama ta unesenda mu depose kule ata mu aveni la me aussi aussi ta clé unamshusha unarudia.
0: Ndiyo ya kijiri wakaji kweli wamekuwa merezika na waendeshaji wa bajaj, na wale wanaozitembeza sasa wanaomba nini? Wanasi uongozi wenye mamlaka husika wangelilegeza kamba.
1: Tulisema hivi tuse ata wange ifanya ata musasi nike ataba kutokea nzia panda waneza shuka tu droit wanashuka tu droit wanashuka biansa wabiasa wanabaretere kuveje hash wanarudia kama atashuka pala anashukia murikini na anarudia biasa wabiasa wanzia panda natoka kule kama ya atashuka kayubia kama atashukia murikini anapanda sofe wa kutokia biasa njoba nye baneza rete inakuwa sasi inakuwa donge sawa sasi nike juto kasema mutse tena tutakuwa napanda siye wakubanani wabesa wanapanda na wanzia panda wanashuka ata kama hatuta takle tu nitakuwa kama inaleta nini ambutiaji vasha atugawa defu wapiko nasema pasi mutu wakasema maseme anashukia biasa ilifo nenda pita murikini njo tuko na toka na watu kule beba napenda washukie sawa Kaundura tunabashushia kule murikini tena nayo isha kuwa sawa probleme juu polisi iko tunaangalia kule kutakenga ni mbali bali kuona bashia tia sinyo pale mu mikundi.
0: Hali hii siku ya tatu hapo jana ileta vurugu katika mji wa Butembo kati ya hao waendeshaji pikipiki na jeshi la polisi, na wakaji wakisema kwamba ni magari au hizo bajaji zimekuwa zikiwasaidia kwa njia moja au wengine. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Kuna vyumba vya masomo ambavyo viliharibika katika kijiji cha Ruahanga sifiria ya Wito wilayani Ruchuru. Kuna mvua mkubwa ulionyesha usikindikizwa na upepeo mkubwa kuna kwestiti Hekima na Katwe. Ilikuwa mchana ya siku ya pili mapema wiki hii imetangazwa kwamba marufaa ubao, pia kuna mabuku na vitabu vilivyo arabika. Mwenyekiti wa masomo ya sekondari ya Hekima bwana Kambale Bayongi MD alizungumza na Radio Moto Butembo Beni.
2: Tukio melipokea kwa uchungu sana, tulikuwa tupo shuleni, vula imeanjelia, tulizani kama itakuwa nyepesi, lakini imekuwa na upepo mkali, na upepo huu umeenda basi kutoa madhara makubwa kwenye shule letu. Machumba hizo kama 5 zimebomoka sana, zingine 2 nao zimebomoka, lakini bati imebaki kisimama tu, manjanja imeporomoka vile vile, na wanafunzi walikuwa wako ndani, hakuna degai yenyewe tumearegistre, lakini viti, vifaa mbalimbali vya masomo ambayo tulikuwa tukivitumia vimeharibika. Kuna shule

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Karambi Kinyatole ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Kinyatole Aleko. Alikuwa shoferi wa bus axe Butembo Goma. Kifo kilimpata pa Lubumbashi tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Mazishi tafanyika pa Lubumbashi leo siku ya ine, na wanajulisha kwamba misa itasomwa pa Butembo na saa 7 mpaka saa 8 kamili ku sekteur Kaundura ya kwanza. Mazishi tafanyika pa Lubumbashi leo siku ya ine, na wanajulisha kwamba misa itasomwa pa Butembo na saa 7 mpaka saa 8 kamili ku sekteur Kaundura ya kwanza. Mazishi tafanyika pa Lubumbashi leo siku ya ine, na wanajulisha kwamba misa itasomwa pa Butembo na saa 7 mpaka saa 8 kamili ku sekteur Kaundura ya kwanza.

Mazishi tafanyika pa Lubumbashi leo siku ya ine, na wanajulisha kwamba misa itasomwa pa Butembo na saa 7 mpaka saa 8 kamili ku sektere Kauntura ya kwanza ya Mususa. Habari ya kifo cha papa Kosteye wao, Kosteye wa baraza Mususa aliyeitwa kwa jina la papa Muhindo Bonifasi. Mazishi tafanyika leo tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao, baada ya misa itakayosomwa kunako sektere Katia. Ni kamati ya baraza Mususa imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha papa Kosteye wao, papa Muhindo Bonifasi. La famille Ngestera Kokola vous invite à vous joindre à elle en mémoire de son cher père et grand-père Kakule Ngestera Kamili. À l'occasion de son 40e jour, prions ensemble pour le repos de son âme. Décédé le 22 août 2026. Programme. Vendredi 2 octobre 2026, 10h30, accueil des invités. 11h, la messe aura lieu. Et 11h, ça sera le début de la messe. 12h30, recueillement au cimetière familial à Kasichu. 13h, repas à famille. Pour la famille, Kakule Ngesera Ambroise et Mbusa Kamule Wastanislas ont signé ce communiqué annonçant le 40e jour de leur père Kakule Ngesera Kamili, et à l'occasion, la messe sera célébrée demain 2 octobre 2026. Jama Kasereka Nyenze Prosper inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Wanzire Mundu. Alikuwa mke wa papa Nyenze Prosper. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa siku chache kunako hospitali general ya Msenene ilikuwa tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya ine, tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao, na saini kamili mpaka saa 9, misa mafariji tafanyika kunako sektere Ibachama pa Msenene. Ni kuparukia Ibachama. Na tangu saa 7 kamili, mazishi itafanyika kushamba la jama pa Busiga. Saa 8 kamili, ndugu na marafiki watachangia maji ambayo imeandaliwa na jama pa Bruxelles Mayo. Habari hii ya kifo cha mama Katungu Wanzire Mundu ifikie jama yote ya Luhemba mahali inapokuwa jama Wanzire na jama Mungoshahwa. Pia ifikie jama Shaongene ikiwa Pakaeri. Habari ifikie jama yote ya direktor Kamabu pa Msenene, jama ya Karuunya na jama ya Nyenze, jama Maskini na jama ya Kite, jama ya Mboho mahali pote wanapokuwa. Kwa niaba ya jama, ni babu Kambale Nyenze Rigene ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Wanzire Mundu. Na jama ya Mapendo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Musterume. Kifo kilitokea tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao mjini Kinshasa, na ilikuwa kukliniki la Kinwazi baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jamaa yote ya Siba Nzire na jamaa ya Muregestania mahali wanapokuwa. Papa Direktor Kataliko Siba Nzire Palusando Butembo. Habari fikie papa Yoswa Katende pa Mastereka, na ifikie papa Yoswa Muregestania pa Butembo, papa Gervais Siba Nzire pa Lubirihia. Habari fikie jamaa yote ya Chivetre Kiaveyeria. Pia fikie belle famille ya Ayati pa Utembo Maheru. Habari fikie tena jama yote ya Nguririo, wajomba wote wa Ayati pa Masereka na pa Utembo, ndugu za Abeka Tembo Mapendano, Ja Ede pa Utembo, pa Bunyuka na pa Beni. Dada na wandugu wote wa jama Siba Nzire, marafiki wote wa Asista Paluku Mapendano wa ESP Muhangi, pia marafiki wa Kambale Mapendano mahali wanapokuwa. Marafiki wa Kastereka Siba Nzire Emanuele wa Societe Top Sige. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye kwa niaba ya

Abeka tembo mapendano Jean Aide, Kambale mapendano na assistant Paluku mapendano wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Emmanuel Katsuba Muserume. Na jamaa ya Andre Kikako ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Andre Kikako Kahindo Tungu. Kifo kilitokea kunako hospitali Generale de Reference ya Katwa siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu na saa 8:50 baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie jamaa yote ya Jobe Mutsuko pa kama higa. Habari fikie jamaa Katumwa Pavayana Buchira na mahali wanapokuwa. Habari fikie pia jamaa Mutumbulwa pa Kakonze Isare, jamaa Mutebeto pa Uharirwa, watu wote walomfahamu kwa jina la Kika kwa Andre mjini Kiondo, mjini Butembo na Uharirwa. Programu inapangwa hivi. Siku ya ine leo tangu 2 mpaka 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. 5 mpaka 7, 2:30 mpaka 3:30 safari kuelekeza mwili pa Kiondo. 5 mpaka 7 misa itafanyika pale Kiondo. Na 7:15 mpaka 8:50 mazishi itafanyika pabua Rirwa Kiondo. 8:50 wataendelea kufarijiana pale Buharirwa. Kwa niaba ya jamaa Kakitsa Salve na Chitunda Javier pamoja na Kastereka Julien, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Andre Kikako Kahindo Tungu. Na jamaa ya Kavira Muhabi, jamaa Kavira Muhabi Madelene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi aliyeitwa mama Katungu Apendeki Zawadi. Habari ifikie shefu wa affaires sociales Kabuyaya Germaine Sivya Tsomana, walimu wote wa affaires sociales pa Butembo. Hilo kinaendeshwa pa Kasongo Miwukula kwa mama Madelene. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo siku ya 4 makesha itafanyika nyumbani pa Kasongomi, na kesho siku ya 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na 2 asubuhi. 3:30 misa ya mazishi itafanyika pa Mahero kusektor Mahero, na 5:30 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Muhangi Luongo, na 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kasongomi kuendelea kufarijiana. Ni mama Kavira Muhabi Madeleni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mzazi wake Katungu Apendeki Zawadi. Tangazo inatumwa na Sylvie Pwekome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Kanyere Kosmasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao mama Kabuo Kanyere Charlotte. Kifo kilimpata tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao, na ilikuwa 6 mchana kunako Sande Ishara pa Kambari. Habari fikie jamaa yote ya Kanyere Kosmasi pa Goma. Habari fikie jamaa yote ya Rumia pa Bubati, ifikie jamaa Saiba pa Makangala na jamaa ya Kikoko inayopatikana pa Bruxelles Musienene. Habari fikie wote wanaomfahamu mama Charlotte, watambua kwamba hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao, na mazishi itafanyika leo siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu kunako shamba la jamaa pa Bubati. Programu ni hii. Tangu 2 mpaka 4 ibada mafariji itafanyika pa Bubangi. 4:30 mpaka 5:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. 5:30 mpaka 6:30 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Bubati. 6:30 mpaka 8, yani baada ya mazishi, ndugu na marafiki wote watarudi kwa mama Kanyere Odile pa Bubange kufarijiana. Ni jamaa Kanyere Kosmase imeweka sahihi
ikiwajulisha habari ya kifo cha Mama Kabuo Kanyere Charlotte. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro d'Elezo ya Butundiro. Jama Sadiki Kufalobi pa Butundu. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao Katungu Kakungu Zawadi Apendeki. Alikuwa mke wa Kufalobi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari fikie jamaa ya Firmini Kachinga Pamuhangi. Habari fikie jamaa ya Papa Tsongo Sikuli Pamuhangi. Habari ni kwa jamaa Moriata Palubero, Palubero Makofi. Habari fikie mama Koloke Pakimbulu na Papa Alfose Kiusu akiwa pa Beni. Habari fikie jamaa Kasirikani pa Butembo. Agronome Nzurimba pa Kiondo. Habari fikie Mayani pa Avenir Nzuri Kabuya ya Gabriele pa Butembo. Habari fikie Marguerite Makuta pa Kiaganda. Habari ni kwa jamaa Mulavi Paruese Kahati. Pia ifikie watu wafuatao waja wote wa Tripe Butembo watambua kwamba mama mzazi wa Kambale Muhabi hayuko tena duniani. Wa legionnaire wote wa Butundu na washindikizi wote wa wagonjwa pa Butundu. Jamaa inakaa pa Bukula Kasungomi kwa mtoto wake mama Madu. Programe inapangwa hivi. Siku ya tano kesho saa 2 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3:30 misa ya mazishi itafanyika kunako sektori Mahero. Saa 5:30 safari kuelekeza mwili pa Muhangi Longo. Na saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kasungomi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Sadiki imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama pia tate wao Katungu Kakungu Zawadi Apendeki. Tangazo inatumwa na Silver Pwekom toka Biro d'Elezo ya Butundiro. Na jamaa ya Kambale Mubunga pa Busamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Kikuniha Gisle. Kifo kilitokea pa Kisangani mchana wa jana na alikuwa baada ya ugonjwa wa miezi miwili. Habari fikie jamaa yote pa Busamba pa Bulambo. Ifikie Papa Bukari akiwa pa Biakatu. Habari fikie Papa Kahindo Kangitsi Pangure, Papa Kikuniha pa Lusando, Papa Domi pa Busundo, Papa Mutrahuhia akiwa pa Mondo. Paluku Kikungu na Zembe Fimbo Panduku. Habari fikie jamaa Bumira pa Veni Bamate, Lwanzo Kikuniha pa Isiru. Ifikie pia dada Kaswera Kangitsi pa Beni na Eve akiwa pa Veni Fatuma. Habari fikie jamaa Yohane inayopatikana pa Butundu, mshomba Lora Kombi pa Lutembe, wataksimene wote wa parking Mondo. Habari fikie dada Odilia pa Makiki, Papa Ngolo pa Lukanga. Habari fikie wote wa jamaa wote wanaofahamu Kakule Kikuniha Gisle. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Kangitsi na Kasireka Kahungia wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kikuniha Gisle. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro d'Elezo ya Butundiro.

Na jamaa ya Filomena Pakitulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Pastor Piero Mungwana. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Misa ya mafariji itafanyika kunako kanisa Arche de l'Alliance na saa 3 mpaka saa 6 kamili leo siku ya 4. Mazishi itafanyika siku ya 4 leo Pagoma. Pabutembo tangu saa 6 mpaka saa 9 na nusu, ndugu na marafiki watafarijana nyumbani pa Kitulu, selule Kisesi. Ni jamaa ya mama Filomena imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao, Pastor Piero Mungwana. Na jamaa ya chuma Kasiwa Deka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Katimwenebatu Justin. Kifo kilitokea tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya papa Omari Simbo Justin. Habari fikie warega wote pamoja wa Butembo, kanisa la Nzambe Malamu na marafiki wote. Mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Kitatumba. Ni jamaa ya chuma Kasuma Deka imeweka sahihi, ikiwashulisha habari ya kifo cha ndugu Katimwenebatu Justin. Na jamaa ya Dominyumu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Katungu Musabahani Janete. Alikuwa mke wa papa Dominyumu. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako centre hospitalier Kyagala kwa Murenzi. Habari fikie jamaa yote ya Mutumwa pa Marihi Liese. Habari fikie jamaa ya Muhasi inayopatikana pa Kiribata. Wakristo wa Sebeka Mutiri na Frangofone Kyabuyiri, jamaa Nzori na jamaa Katembo Mahembe, jamaa Palose na jamaa ya Tsumba, jamaa Chisatiro, jamaa Mumbere za Ruvinga. Pia fikie jamaa yote ya Karupau. Habari fikie jamaa yote ya Mpepe na Madeleni. Habari fikie wa Mambre wa Feke Butembo, Grupe UDLBB, Grupe Umoja wa Wazee, Ministere Aefra, pia wanamemba wote wa Ice Nyuki na US Sokozaki, Atante Urban ya Butembo. Wote wanaofahamu papa Dominyumu watambua kwamba mke wake hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya 5 kesho pa Istari Marihi Rieste. Ni jamaa ya papa Dominyumu imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Mustabahani Janete.

0: Kamem. Omotonga lukugula le no le no kwa nene kwa ni omotoka anariaka tu kwa nene omoto. Chota ye badie. Nama vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina ne mari omoto. Omoto babegan. Gita hika ili muka liyo neti badi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu ee.
1: Iwa mungu ya mutuka ya ule moto. Wama sukarela. E unamula muna lunza. Wama siga uhaji. Tarema ya moto mwenyenga wama siga uhaji.
0: Omoto na mabishi ya omo garage. Omoto abri anariaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Vero nga kuhaneka. Esho frinda singa. Esho tula iwa kumu avake. Chami baba.
2: Eno batahe. Eregenda endabu tiribulia. Ni ya homera.
0: Ulicheche kare kena kubwera na agu. Kwele rungo vina omaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kiarokate no kumu chenje. Neruwa tubulia. Itwe bakone serebu muvile. Itwa puongoza. Eno batahe badi. Ononi moto wakasato, nane mula mamoto. Mamoto nane munitandia.
3: Ache bataye mone burenga nangasha ulo moto wali ati badie.
2: Ito batakshimene bakono, naba komersa bakono bakulu bakulu. Totu katuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani jaringo moto yu wakende hula basi. Kungia katu tulamandu bandi, naru kosungamaru kepi.
2: Avec la maison du fan.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia Kale, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
1: Rudia, kwa wakati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya boule ya machine bonus. Usirate retour ya machampionat, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, na La Liga, ite direct ku machine Canal Plus Sport. Tuko vile na maseri kama Cour Commune, saison 3, ku Maboke TV, na Marié et Seul, ku A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ujire abone ku boutique Canal Plus. Ya pembeni yako na ata ku telefoni yako, ju usirate programme ata moya. Ona, acha kusinzia. I offre.

0: baroko tamina ukuremu kweshambu uwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na menu
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kira ya wakende ya zeka elitendibi ya kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya isaki seretore re aritasha chengolayo
1: kundiaka ira wamo abamo maba omobo mochi anda eba neho
0: kweshi wakaba katutepambu wakai kebitu kobi okobano aba representa vechi anda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebi kuna semema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa ambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa.

Asante sana na mlishasikia kiingilio wenu wa kila siku kabisa, na tupo hapo juu yenu tuko tunaendelea na mada ya kwetu kuhusu vile vitu vimoja vimoja ambavyo kabisa vinatusumbua vichwani, na hivyo hivyo vitu vinaenda vikatuvuruga hata vile afya yetu ya kimwili ya kwa kawaida. Tunasema ni kipindi cha mtu anaishi na hali ya ulemavu, tunasema karibuni.

0: Asante sana. Tunasema kabisa inatuuma wakati mnatuona vijijini mkitucheka, mkituchekelea, sababu sisi penginepo hatujui kuvuka hiyo makadam mbio mbio kama nyinyi. Lakini pahali mtusaidie, pahali mutembeze tukutuku porepore, munakuja muulisha kimbiza kabisa mpaka pale mtu hawezi hata vile kuvuka. Sisi wale ambao kabisa tumishi na hali ya ulemavu, tuna kuwa na difficulties fulani fulani. Sababu yenu effectivement, sababu nyinyi hamupendi mufanye nini, mukatusaidia. Tunasema inatuma wakati kabisa leo. Tunafurahia kwanja wakati mmetujengea manyumba vizuri vizuri, lakini inatuuma wakati mwizo manyumba hamututilie nafasi zetu sisi kama watu ambao tumeishi na hali ya ulemavu. Unajua, umetia kabisa nyumba yako mrefu sana, umetia vyumba zaidi kupita zaidi, lakini wakati sisi hatuwezi kufika kwile chumba ya yulu, vinatuuma sababu nasi vile tunapenda tuende tukaikala juu kama nyinyi. Na tena zaidi sana vinatuma wakati shuleni, kanisani, mumetangaza penginepo injili kwenye kanisa, lakini sisi wale watu ambao tunaishi na hali ya ulemavu amkumbuke nafasi yetu. Tunaenda shuleni, tunaenda kanisani, wengine wako wanasikia, japokuwa sisi penginepo tuna hiyo difficulties ya kusikia hiyo lugha ambayo nyinyi mnaongea. Lakini hamututulie wale watu ambao watatusaidia kama waenderprete wetu. Inatuuma zaidi sana wakati hamupendi hata vile kuelewa ile hali yetu kama nasi tuko kama nyinyi. Tunasema karibuni mama psikolog. Kwa siku ya leo tunaendelea.
1: Asante, ndio tunaendelea na mada yetu ya Alhamisi iliyopita. Tulikuwa tukisimulia juu ya alama fulani fulani ambazo zinatokana gisu likuwa mmesema katika kiingilio na mambo fulani fulani ambayo tunapitia katika maisha na yanaenda kuleta hali ya ulemavu wa kimwili.
0: Ndiyo.
1: Unasumbuka, unakuwa tukamata venye viko na makazi mingi mingi, mtu anakuwaka tembo tunabataka uko na kaskade siyu kumi zenye ifofanye mujurne. Kisha zote unakuta hazitembe vizuri. Senyu nafika kunyumba mangaribi bina kusumbua, unasumbuka. Na bamingi mwasimaka o, alinda lala na iko bie, memtu anakaukia kukitanda. Paske alikuwa na vitu mingi fulani fulani venye alipanda afanye vizuri mchana. Lakini mambo hayaendeki gisi alivyopangilia.
0: Ndiyo.
1: Ile kabisa njo mambo yetukuwa nasimulia Alhamisi iliyopita.
0: Asante sana mametu kabisa. Tunasema nambari za kwetu ni yale yale sababu tunajua mko wengi. Nyie watu ambao mnafurahia vipindi vya kwetu, na ukikuwa na wazo tupigie tu, tutakusoma. Unatuandikia, unatuachia short message na tutakujibu kwa ni 09 09 74 56 84 86. Tunajua mko wengi kule msianene Kasinga, nyie ambao kabisa mnatuandikia kila siku hapo Kiondo, dada Anne na Rachel na wengine hapo kabisa. Tunasema ongera kwenu hata vile, na wale watu ambao wamekuwa kwa yule centre pour handicapé, centre pour handicapé et rééducation physique Hello de Kiondo. Nasema ni centre pour handicapé Hello de Kiondo ambayo imefungua milango hapo kuanzia siku ya sita iliyopita. Tunajua kabisa wengi walikuwa wanajiuliza hapo kulikuwa nini? Hapo kulikuwa nini? Tukawakumbusha ya kwamba tukiendelea na hizo lengo zetu kuwasaidia watu ambao kabisa wamekuwa na hali za ulemavu kama sisi, lakini hata vile wagonjwa wengi wengine, tunawakumbusha ya kwamba kule ngambo kukiondo kumefunguliwa hiyo centre pour handicapé physique, na wanata jina yake ni Sandre Hello, centre pour handicapé physique Hello ya Kiondo kabisa, munaweza muka wauliza wa frera wetu wa pale, hata vile kuparoisi, hata vile kubita kwenye fraternite chrétienne de personnes handicapées. Hapo Kiondo watawaribu kabisa kama hiyo sandre pour handicapé physique ya hello inawasaidia watu na muna gani. Kwa leo mama psikologi?
1: Ndio, kwa leo tunenda kusimulia juu ya ma namna fulani fulani ambazo zinapaswa tusaidia kutuliza ile oga fulani fulani ambazo tunakuwa kanazo.
0: Ndio.
1: Kuzen tunapitiaka kumaisha.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kuhusu ile kunakuwa namna mbili. Kuko ya kwanza ma suva ma strategi zenye tunapitiaka, zenye tunazoeka kutumikisha me hazitusaidiake kuenda tukituliza oga ambayo tuko nayo.
0: Ndiyo.
1: Na ya pili sasa ni zile ambazo zinapashwa tusaidia.
0: Mm-hmm.
1: Ya kwanza nimesema manamna fulani fulani ambazo tunapitiaka juu ya kutafuta kurefule situasyo niko natusumbua. Ndiyo. Ya kwanza unakutaka ba mingi anapenda kumbe alipase toute la journée iko nakunywa pombe.
0: Mm-hmm.
1: Olie angalie gisi ya kurezudre probleme yake, sasa ya nakunywa pombe kwanza asubuhi mpaka magharibi.
0: Mm-hmm.
1: Ile kabisa haiko namna ya mzuri ya kutusaidia kukimbiza oga yenye tuko nayo kumaisha.
0: Mm-hmm.
1: Kuna kwa bengine wanafanyaka yenye tunataka la negation. Ndiyo. Ata ulisha kamata hivi kunafanya kabisa kosa, unasema unamwambia, mbona umefanya hivi? Lakini yeye na hata weza kuitika ke yeye njo alifanya ile kosa. Mwa ile meme negation kuna kwa bengine an action ake alishafanya kitu cha kabambi chilisha muletea oga. Kisha ju apime kujitosha mwa ile oga, anatafuta kuakize bengine. Anachongea mwingine mutu kwa mfano kukazi. Wanasema mwenye alifanya hii kitu nani, sasa kuona exi alishajitia muoga, anakuwa, anajikuta, akize mwingine mutu, achonge mwingine mutu. Wale njoba ingi kabisa betunakuwa kanavo, huku mumakazi mbali mbali unakuta mutu, olianga exi ya kurezudre probleme nyalisha anza, me anatafuta tu kuakize mwingine mutu. Kunakuwa vile bakufanya mafuit, anakimbia. Nisha bebeza mimba, anakimbia. Kwa bengine, nisha fanya hii kosa, anakimbia. Wapapa mnyumba akishona, huyu mama iko nanisumbua na maraporo ya kila siku, akisha kutake maraporo zina mustrese, zilisha muangukia. Anasikia minaenda tumika na mie kwenye bengine wanaendaka. Kisha anaenda kule, anaenda kawia kule 2, 3 ans, 4 ans, anaenda bakia kule. Hakumbuke tena gisi iko huku na famiye enye anapashwa nurir. Me, yeye niko na waza anakimbia problem za kunyumba. Me, usiwazi hata kama unakimbia vile unaenda kule kwenye bengine wanataka tumikia. Uko naepuka tu ma problem. Hapana, ni zako tu foye yako iko huku. Hata kama ulishakenda kawia kule usiwazi ke probleme unairezudre. Hapana. Mm-hmm. Ni kuongeza sasa ingine juu unakuyaka. Watoto samu agisi uru waka napenda ukomalishe watoto wako, unakuta nabashaka kwa na ingine makomportema.
0: Ndiyo.
1: Ulibakimbiaka ukurezudraka problem. Ulikimbiaka. Mm-hmm. Kishu unakuya mama wa tatungala na vondeke, wanavri ya baka nyobu abuo, watoto wa wasiki yake. Na wapeke ni ulikimbiaka ukupendaka kuchunga kuvale watoto.
0: Ndiyo.
1: Anduka ile mafuite haiko za mzuri senye kuko, kuna kwa probleme ifo kuangalia gisi ya kurezudre na huko pale bila distance.
0: Mm-hmm.
1: Bila distance. Senye kuna kwa cha kusemea ifo na huko pale.
0: Mm-hmm.
1: Vapapa va mingi kabisa tushaka kimbia. Manyumba tunachia maresponsabilite wa mama. Na wa mama parfois hawa kwa kesa yote na batoto. Njoo batoto wanakomala na ile maulemavu yenye iko sosiale, yenye iko samwa fiziki. Samwa nyewe papa ungelikuwaka pale na unajibia samwa presence yako inasaidia watoto kukultive esprit yenye napasha wapuse kuevite ma handicape ma ulemavu fulani fulani.
0: Mm-hmm.
1: Ile kabisa inakuwa maelema fulani fulani zenye tunatumikishaka mena haiko za mzuri. Wengine wanavuta mabangi. Anawaza kia hiko na rezudre problem. Pale tu oga inakuwa kana hiko na hawia rezudre ile problem. Kisha kuna kuwa ma strategi fulani fulani zenye zinapasha tusaidia kuangalia gisi tunapasha rezudre ile probleme ya stress, ubie ya oga, ya trauma, yenye inatufikia. Ya kwanza inakuwa la connaissance de soi. Kuko watu wenye hawa juwake yenye viko.
0: Hawa jijue vile.
1: Mutu make mwenye hajijue. Kutojijua iko kosa ya kabambi sana kumaisha ya mutu.
0: Ndiyo.
1: Paske unawazaka vyote venye unafanyaka ni vya mzuri.
0: Senya
1: haujijua.
0: Mesenye
1: unajua ki, samwe vimina debordaka. Njo uneza kutata situasyo, unatamporize. Masuma, hapa nika exagere suva, mina fanyaka mbaya. Iko sagisi kuna kuwaka kwa mfano, mutu ulikuwa napenda ufanya kitu fulani, mbe unakia kuta mungine mutu alisha kifanya.
0: Ndiyo.
1: Njoo unakutaka mtu asha tomboka sana. Sana paka na manere. Donge mule nandani basi aneza kreya vese.
0: Ndiyo.
1: Paske walifanya kitu kenye ya likuwa napenda afanye. Mea nakuta mwingine mtu alisha kifanya. Njoo hili unakuta inamuletea kasirani ya sira. Hata kula, hata lala mzuri.
0: Ndiyo.
1: Mepurta. Kuregare ya sosiete na nikakitu kakidogo. Mee nakalisha mutesa sana mule ndani.
0: Ndiyo.
1: Donc connaissance de soi iko kabisa ya maana sana. Iko ya maana sana. Kuna waka mamiki anasema bo mie sijijue. Me kamime kuko ma teste fulani fulani zine zina tusaidiaka mutu ajue sekile.
0: Ndiyo.
1: Ujue vyenye unapendaka. Ujue na vyenye haupendaki. Zile maexame ziko, zenye kabisa zinasaidiaka mtu kujielewa zaidi.
0: Ndiyo.
1: Kisha mwile connaissance de soi, munakuwa kuelewa source chanjo cha ile oga yenye unakuwa kanao kumaisha. Kama hauelewe chanjo ya probleme yako, inakutesaka sana.
0: Ndiyo.
1: Na mwile kuelewa inombaka senye kulisha kwa problem, we unaangalia kama wapi na we njo kwenye ulikosea.
0: Ndiyo.
1: Mbele ya kwanja angalia o fulani njo aliacha hiki kinakuwa, fulani njo aliacha mina sema hivi. Mbele ya kuangalia ile na we kwanza binafsi.
0: Pare yako ni gani?
1: Pare yako njo ya wapi?
0: Senye
1: bana kuakize kwa mfano, ha, we njo aliacha fulani anagonjo. Ha, nasema mie kwanza sangapi kwa mfano. Senye ba mekwa kize, kwa kwanza tana wakati ya kuenda pima na kuangalia muinterieur wapi unakosea.
0: Ndiyo.
1: Ile inakuwa ya kwanza, ya pili inakuwa la conscience de ses pensées.
0: Donc
1: mawazo yako.
0: Parfois
1: mawazo nayo vile, gisi nisemaka mu introduction ya itemeke, tunagonjwaka juu ya mawazo. Donc ile réponse yenye tunapanaka, jibu yenye tunapanaka, kuma situasyo yenye tunapitiaka. Njo tunatu predisposaka kumagonjwa fulani fulani.
0: Ndiyo.
1: Kisha papa nasema tunapashwa prendre connaissance ya mawazo yetu. Niko na waza nini kumaisha yangu.
0: Ndiyo.
1: Na ya mwingine niko na iwazia nini.
0: Esikile
1: nye niko na waza kumaisha yangu. Inapashwa niponesha ubi napashwa nigonjesha.
0: Ndiyo.
1: Yenye niko na wazia mwingine. Inapashwa muponesha ubi napashwa muletea magonjwa.
0: Ndiyo.
1: Ile kabisa connaissance ya mawazo yetu iko ya maana sana.
0: Nikienda nikasimulia na huyu, ikitamjenga, kitamubomoa.
1: Sita.
0: Ubia
1: unasikia, par exemple, nilifanya kitu fulani mie, uko na susi ya kuniambia.
0: Ndiyo.
1: Sasa na mwile wakati nyuko nasema unakia uniambie. Esi kunakuta kabisa njobo momaju uniambie. Paske unasa sema unakia niambia, sana uko naniletia magonjwa. Esiki kwa wakati kabisa niko yenyiko mzuri juu uniambie yenye unatafuta niletea.
0: Toi mama Rachele wa Malangira umirawa utawiratu kwa musunga na nani na mukarebe oholu trambe halia. Bo niju petetre umamakie, niju kikulume. Pengine po na mbele ya pale anajua wae kabisa kupokea neno haikuwa kiwepesi.
1: Ndiyo.
0: Lakini anakia kukuambia acho.
1: Sawa information ya sawa ile.
0: Mm.
1: Unajua ke mie par exemple mina niko primaire sana.
0: Mm-hmm.
1: Kisha unaniletea information ya vile.
0: Mm.
1: Unaniletea njo panique.
0: Mm-hmm.
1: Unajua ke kwanza mimi si supporta ke ma message zenye ziko traumatic. Kisha unaniletea message ya vile. Wana langiri bwa mrawa basi hivi na hivi na hivi mwaka ni ubia na kesho tena mrawa mwaka ni patana.
0: Mm. Ero niku iraneto.
1: Iba wewe unapenda mimi nikufanye. Wewe utasema na wewe. Ero huyu mrawa yonge tayabu anaye.
0: Mm.
1: Kisha nakutaka ba mingi alishakuwa makali makali parce que information ulileta manière yenye ulileta mo information na wakati yenye ulileta ako
0: ndio
1: inaacha mtu anakuwa monte tension inaribika ba mingi anaanguka ka ba mingi wanagonjwa kabisa nakuta tension gisilisha katala ile makaa kabisa iko ya mingi anduka pa musantre ville yetu
0: ndio
1: nilikuta bwanangu nenda fika mkazi alitoka kunyumba anatoka kunyumba na gari, me gari nimeenda fika mkazi haiko. Niko na muita hani dekroshe.
0: Mm.
1: Pale tuita niko kwa hotel. Mawazo kwanza nayo inatuharibishaka sana.
0: Ndiyo.
1: Unafata wazia mtu kenye haiko.
0: Ndiyo.
1: Paske ulisha nipenda.
0: Mm-hmm.
1: Tena sina na wakati ataya kuresipire.
0: Ya kuenda tena kwa hotel ya tena.
1: Na kuenda tena na kwa hotel sina ile wakati. Mm,
0: japokuwa kama ni kweli, basi asiende tu tena.
1: Mawazo yetu parfois inatupelekaka mubitu ovyo ovyo.
0: Mm-hmm.
1: Pasi kulisha penda mutu, hawia muoa ta. Mara mwanjo vile, ha, nimelota, hauko kunyumba.
0: Mutu mwemelota, umechilota, kisha mara mwa tu siku wayo, mekua shida.
1: Umelota mwimu chana ni diesel, umelota ketu siku kunyumba. Parfois vraiment tunaexagera kama hima.
0: Mm-hmm.
1: Ifo kukua naangalia mawazo yetu kama iko na muna gani.
0: Dio.
1: Yengine ya tatu mu connaissance de soi inakuwa connaissance de ses besoins.
0: Mm-hmm.
1: La gestion des besoins ishaka kwa natuingiza vraiment mu magonjwa ya mingi sana sana. Mm-hmm. Kule mu société ninajua kila mtu iko na besoin zake. Kila mtu kabisa nakuwa kana ziko zengi sana, ziko zengi.
0: Mm.
1: Besoin ziko zengi.
0: Ndio.
1: Kuna kwa ma besoin primaire tukasema tuingie ile kwa matière ya mrefu sana. Abraham Maslow alitusimuliaka sana juu ya gestion de besoin.
0: Mm-hmm.
1: Kisha hapa muile yote si mimi napasha iresume tunakuwa na nitotaka ma besoin primaire.
0: Ndio.
1: Yenye iko nécessaire.
0: Mm-hmm.
1: Inakuwa exprimé.
0: Mm-hmm.
1: Inakuwa ressenti.
0: Mm-hmm.
1: Ile njo besoin yenye banaombaka tuna répondre yako.
0: Ndio.
1: Besoin mimi nasema yenye iko primaire nécessaire exprimé ressenti.
0: Mm-hmm.
1: Ile njo besoin yetu tunapasha répondre yako. Meba mingi tunakamataka besoin kwa ile inakuwa primaire mais na iko non nécessaire.
0: Mm-hmm. Haiko ta ressenti.
1: Haiko ressenti mais ishakuwa quand même exprimé, una exprimé tu.
0: Mm-hmm.
1: Mais na iko non nécessaire.
0: Mm.
1: Mais unakutaka sasa kule njo kwenye mtu alishinda tia mafikiri yake yote.
0: Ndio.
1: Kisha bina musumbua.
0: Chipe macha mariage.
1: Chipe macha mariage.
0: Paske chitaacha mlunga na katala kwenda musale.
1: Sisa.
0: Kisha unakuta bunyimba busha bomoka. Juu bwana akununulia bibi. Chipe macha mariage.
1: Njoo kweli ya maneno hili. Donge bibi anavimba tutin semene. Haya semaka kukiwanja. Paske ulisema vrema. Ile basi. Kweli hiko bezwe.
0: Ndiyo ni bezwe.
1: Me haiko primere. Hiko sekondere. Haiko primere. Donge. Haitacha unakufa, ubi haitacha mulunga.
0: Anakatala
1: kwa mulunga. Anakatala kwa kukisomo.
0: Ndiyo.
1: Muna kutaka mara mwisha kwa preokipasyo majeur.
0: Mm.
1: Tukamate kwa mfano leo, iko maferi ya kutrese, lecheve.
0: Ndiyo.
1: Unakuta mutu mara moya, anakamata ya sawa, desa dolari juu ya kichwa.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, parfois, manasema kabo. Oh, nyeba psikologe, manasema kima, no paske vuna vipa darja. Ndiyo sita katala.
0: Hamuna makuta. Muko nazo.
1: Sita katala pour le moment.
0: Mm-hmm.
1: Sita katala.
0: Mm-hmm.
1: Me parfois, tunaexagera kamo gestion de besoin.
0: Ndiyo.
1: Habezi rudisha mutoto kumasomo.
0: Mm-hmm.
1: Weye muzazi, uko na akili, uko na mutoto mweniko kumasomo, alisha rudia. Kisha jumu uko na mariage.
0: Mm-hmm.
1: Unanjenda make-up-e. Unasuka nyele, unauza viatu, ulisha uza nguo.
0: Mm-hmm.
1: Unasakrifie skolarite ya mtoto juu ya ile bezwe.
0: Ndiyo.
1: Entre les deux, bezwe nitakuwa primaire pale ni dabo kumasomo.
0: Ndiyo.
1: Mtoto aende soma, vingine vitakuya baadaye.
0: Mm-hmm.
1: me unakuta mtu alisha vimba kukiwanja pasi kumemwambia ke ifo tuanje repondre kubezwe
0: tuanje
1: lipia mtoto masomo
0: ndio
1: njo tutasema kumaneno ya ma makeup mm-hmm. tutasema kumaneno ya kusukiwa nyele
0: mm.
1: vraiment gestion de besoin tukue naangalia koma kuijere.
0: Nasema tu hau mpendaike, kumbi ashaka jua, kusoro, daere pale batatua kunjube nyuna angaike yaka, apana mie. Na maisha yote inavurugana.
1: Inakorugana bie, mtu anaishi, komportema, personalite de base yake inashanje kompletma.
0: Mtu anafariki, munanje lakini munatafuta apipema, lakini haumia jua kama tazikuwa na mserekea na muna gani.
1: Na hava jua sasa leo la na parlopli.
0: Mm.
1: Wa za morgue anapatikanaka na tulikuwa natafuta na inite moya basi basi msasio mkoni ama wae
0: mm.
1: tupate mtu tafute taza inite moya mm. basi cho franga sisi ribas me amekata tu basi franga zinapatikana gari zinapatikana ba vipema mm. banda viuza mpeleke ku morgue bo tuanze organize tuanze angalia kama vitenda namna gani
0: mm. Mwenye mlikatala kwenda ununulia hata inite moya ya damu.
1: Inite moya.
0: $25 kama ina, 27.
1: $27 mm. inakosa. Me, na waisha jere kabisa mabezo sasa za deye zinakuwa mm. rezoli na zine zilikuwa primer zinakosa.
0: Wanaangalia kama frite itapigwa na muna gani, si, kama hakutenda si. Maji kidogo.
1: Juu vile na wakwenda veteria napatikana.
0: Ndiyo. Na kulikuwa nuko nakosa mwenye anaenda peleka bui ku hospital.
1: Ndio, na vilikuwa na stresse mgonjwa davantage. Mm-hmm. Na bakukia muona.
0: Mm-hmm.
1: Paske ile kukia una mgonjwa inamusulajaka.
0: Mm-hmm.
1: Me unakutaka ke, na mgonjwa bakukia muona banakuwa bakidogo. Me tusini bameitiwa amekufa, mm-hmm. wanaonekana.
0: Wote wanaonekana.
1: Ile yote vinaendaka biko na stresse, biko na haribisha sante ya mgonjwa.
0: Ndio.
1: Ile kabisa la connaissance de la résolution des besoins iko très capitale moi gestion de stress
0: ndio
1: kuna kwa vile la gestion des réactions physiologiques mm-hmm. il y a zo kabisa ziko pirema médicale
0: mm-hmm.
1: zingine zinakuwa kinésithérapeutique
0: mm-hmm.
1: banakwambia respiration profonde
0: mm.
1: ile kabisa iko service ya kiné
0: mm-hmm.
1: inatusaidiaka ku fanya ile kazi.
0: Mm-hmm.
1: Senye unajikuta, ulisha choka sana. Vrema uko na mafikiri ya mingi. Fwe mwemado ne, unakufanya nye tunataka. Écoute du corps, unasikia mwili yako.
0: Mm-hmm.
1: Donc, unafika mnyumba, mshambre yako. Malezima inombaka tu kusirve ya babatu. Paske mtu mwenye iku epize.
0: Mm-hmm.
1: Anakuwaka na tandase ya suicide.
0: Mm-hmm.
1: Ba mingi banawaka na tandase ya kujiua.
0: Ata basi ninaona gizi tu duniani bure, basi nijimalizi yao na mi.
1: Ndiyo.
0: Mm.
1: Nakuta mtu pa example alipotesha za franga za watu, samwa ni za kirimba. Alo, ana jikuta jutu kwa nasemea lafua pase kumafazi.
0: Ndiyo.
1: Anda jikuta mufazi ya epizman.
0: Mm-hmm.
1: Alisha choka. Mm. Ubie kwa mfano huko kwa chefu kelke par, unakuta mm-hmm. keba aja wana sumbua, wana kustrese davantage, kila mm-hmm. mtu na maproblem zake, ndiyo jere leja sepa facile,
0: mm-hmm.
1: njyo unakuta senyo unatoka mukazi ulisha choka vile, ifuwe mamado ne unakona wakati ya kuekute votre organisme,
0: mm-hmm.
1: unaingia mukitanda, usilalie oreye,
0: mm-hmm.
1: unajialonje tre bie kukitanda, juu uekute, usikie mwindi,
0: mm-hmm.
1: Unasikia mwili yako kama iko na fonctionner na muna gani.
0: Ndiyo.
1: Ile kabisa iko parmi ma strategies zenye zinatusaidiaka kujua, iki kitu kilisha ni affecte.
0: Mm-hmm.
1: Ifo niangalie gisi ya kukijere.
0: Mm-hmm.
1: Bia samwa, niko nalala mabusingizi ya kukatika katika.
0: Mm-hmm.
1: Unaangalia gisi ya kuzijere.
0: Mm-hmm.
1: Ile kabisa inakuwa strategie yenye inapasha tusaidia. Na ingina kuwa, wanatuambia tukwe na unakovengre esprit yako.
0: Ndiyo.
1: Ke utaweza tu.
0: Utaweza kitu.
1: Ifo kukua na kuwa ifo kukua na kuwa parfois na makote toujours zenye ziko positif. Mm-hmm. Paske ukakua negativiste. Mm-hmm. Vitu mingi binaka na kulalia.
0: Ndiyo.
1: Na kenyuneza weza. Setolesha atoka
0: vio. Vini vya bandi. Vini vya balu wane.
1: Abalu wanababa ngato ke.
0: Vini vya bambesa.
1: Ile iko parmi tenye vinandaka viko na afeblire mwili ya mtu sana.
0: Mm-hmm.
1: Mese nyo natia mkicho nasema ndapona tu.
0: Ndiyo.
1: Vula inyesha, isponyesha, ndafika.
0: Mm-hmm.
1: wepe una convaincre esprit yako parce que souvent mon médecine psychosomatique tunasemaka ke le corps obéit à la décision de l'esprit.
0: En tout cas, le corps obéit à la décision de l'esprit. Tu n'as pas accent de ça, non, mais tu m'as donné beaucoup de kwenye vipi, magazine on a joué. Nasi ville, tu n'as pas tout parlé joué nous. Kwenye studio, hata ville nambali ya studio, na muna muna joué. Muna enda muna kwa na shida fulani kama hazo ambazo kabisa. Tu metaya unaenda unamuzogelea munganga unamuuliza kivipi. Tunasema ilikuwa sauti ya mtu ambaye anaishi na hali ya ulemavu na wenu wa kila siku.
1: Rachel Siulia Mwenge.
0: Na fizioterapisi ili mutunzi. Tunasema chao.

Wasinja mshakulu wa Jeme Kioma, kolonde lwa kabere ukatusombo chanya. Muri kiriri mwanze tuma yeta ngache homurero, ribu watutino chendini chumwira libula meso chechika kwa sira kukatambika no. Tuwa mabia nasahini na matundiani okula vera ebangila ya Inspector Delphi. Mwalikale mwato shuna tukwa mire ndake ndake haumana basha kulabo lo kengerwa, basha kulabo kabiona, bodeo bisimwa, basha drake, basalumu. Papachi ya nitu nashinko mwabiri tulaira miazi, mukangatire mukatu kwa ma. Muri kiriri mwanzi, mchiro chakani tuatuka kania okobu uma. Na tukwa watu tino obu matuwa meikania kubotu kabu irachu munawiri, obu uma kokagala, obu uma ewetu, obu uma okuwabene, obu uma okuwetu, obu uma okuwabene kulia, wakana kasi mambo kuwabene siku kuli, ewabene siku lila wambui. Ni mushani aho ambu wabene siku lila wambui, chikaleka, abasha kuleba vyomobu uma, eba yako lobu uma bu wabene. Mtu wanaba tangacho hano, omochiru chaka nechalaba, tutino obu uma wabene, buka yako la wayo, mwabi yeyo bani, mwabi yeyo ondatu, mwabi yeyo kumi, mwabi yeyo makumi abere, imo tuko obu uma bu wabene, ini pusana nachi, ya resu buku mushu wake watino, wabene siri kulira wambui. Ni wikambu hanie chiro cho wanganasha sube wenyu, chikale kapandoba tuko obu uma bu wabo, mwabi mulio mo Canada, mwabi mulio Brazil, mwamabi muli mwabiri hiko mwa Amerika mwaria, mwabiri hiko mwangu watano, mwabiri hika hai, nera, oho muli ya lua, muka ya hindana na hande, mwure muli omu hozaire, mwure muli mwabiri ya hike wacha, mwure mwabiri ya hika hai, ayo muka tuko voma, tuna ure mwenye hai, nire mwenye vuyenga, na nire mwenye maiba, na nire muka iraka umako, ima tuko voma, mwote wasiraha yeno, nitukiri mabambi, njiri mwenye mabambi, hondi ya tenere mwenye vuyenga, hondi ya tenere mwenye kalundu, hondi ya tenere mwenye vushingo, hondi ya shabane kwa mwanzira kanyabuhere, hondi ya shabane katena hondi mwenye makisa, ni wambu mwanzira ngu merere yongo kumu, niyo mwanzira yu, mwote, katu tulio mwanzira ngu merere, nero omomba longu merere yu, mwakana kolobu kaulamo vuma, ima tukiria mukikala, ima kabula ulania, nondi kata shabane kako, nondi ya shabane kirako, ima sungi mwamba veko lobu vuma buhayi, ewata, kunde muliba nya, nzira nguma, ngeyi msia nene, kutengea winga kuna demuto ndogo laho, ima shishira, ima vya ba umerera. Nero omomo kuinye, akabia mabia na oluba anza, kaulamo vurego, kumukani kalamu tibuta tusafiri sayo mundu. Obu mamuli kiriri bobo. Nenyechi anamukamu kabula mtiba sasa. Filipo, airi ya horera. Ambwa horeri mwanzire chisangani. Kutia maholera bore bore. Nero, ama shwa hikeno yati. Bobo ma, abu banduba tuka. Bobo kakola emibiri eiso siri ya yo. Muli kiriri sichere hale. Na aba kulibe tuwa bimibiri. Botu kakana kuba muna wire. Obu ma, ukuba kuli abimibiri. Obu uma okuba kuli abe mibiri muli kirimanze onehole kirele onyete ya matu ondake nga kusaseko mwati nili kukanja faida eyo obu uma obu abandu abaluka lukene sasa umu mibiri. Hakana vya ima vyomu obu uma ima tukabo umu mibiri kuwenyu ngoko abakulibe mibiri betu abate kebu kwa tubane kuno wakaulamo fake chitongale chabwe ikaulamo fake, abone vuma, uwa wakulive miviri, abahinganya. Ndipa pereko lo vuma. Echa gande echo, chikabu ira, abakulive miviri, abakulova kulo, na vake vake. Wameto keribu, wama vingiro mocha gande echo, wangana to keribu baka kubu ira, wama vya neshombanza. Shombanza lakini, shisa malirechi, omubiri. Ni mambu muli kiriri, muna nachibu wa mochero chakane, chala bachire chende chiria, kunde muna urenicha kasatu tukakani okobo, matukabu ere rabo. Iri kanja bandu, kunde chende chika wajitimuira libula meso. Oko nzukwe chende chino, mutu wa buatuti okobo uma, wa mabi uli omobo uma, isi wa shere rengerari obo uma, obo uli mobo, ukande hera. Kundu kingira omobo uma, okwikwa manana vi uli alangiramu. Ukuingira mwabu uma, ukuila kwa manana vyo baka kola. Obu mkabe numuari ya mwabu, ukuila ngira vyo
wakai emibere yo bakai watamu otukilangira kuti obumu obu na ngengera mubo so ehabyo buma sele cho bakakola sibotakola na chahe nero ukaningira mu butichi chikatuma ito bintu obuko okunzi kwe chende kino echerikanyo ko buma tutino muri buli amaso okutsepo wangana omobuma obo bandu abafutibe roho wangana omobuma obo batamiri wangana omobuma obo bambaraka wangana omobuma obo abibi wangana omobuma obo ababehi wangana abana komobuma obo abashofer me kumbe wingira omobuma muri ni babakanise muri ni ba reparatere electronic muri ni babuma obo abantu abale batime uwingira mbukalinga ni mulingikania ngengira omobuma ngakwamerera moche echecho bamatakola bakaba kakola bya echecho tuchiribu lya komulikirire mwanze batukarengira omochindu iunashi erengerera racho ngane ngaririahe ko bitabitya mushakuluwa ye mupeleo nyinashi kuna nyikwa mira mupeleo olobolo aho holimboro mulikiriri tukakole bindu tukaka na yano ko bindu ebyangatu kiri tuhimba nilitusubya okonzira eyo wangabyamo enzira eyo butekerere enzira eya bashakulu abakabo tulibukale kwa meso abakatulaira bakatutumano twasitubatsibulira ko myatsi nere bahamahano ekitongole kitutunga tukirihimba.

0: Itrevo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo wenge.
1: Obuwa obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obwerivya itunasi ngoko hasire evirusi vya Ebola evikalire na kandi eikita kutsevu abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda vikasambukala busana nubukoni wa Ebola.
0: Itrevo si tuangana minya omundu oyuwaya okotilamiro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebeminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, dianganasi aliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na wandio kwahu. Okwecho, ni chendu ndere na wokovia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwe Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwe Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola.
2: Mbuka kesho
3: hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za waka, kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo siku ya kwanza kama 12:08 jioni na siku ya pili pa 2:15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, kesho.
9: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?

0: tu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: Kamem, omotonga lukuku lale nore no kwenene kwenye omotoka aneriakatu kwenye omoto. Chotaye badie, namabira kwa buji, nane.

0: mupike kaka ina de mario moto amutoba vegan ndite ikairi mukariyo na tibadi mungu badi yo mungu wane mamene pakala mungu
1: Ewa munu ya kutukaya ule moto Wama shikarela e una mula muna lunza Wama shiga wohaji Jarema ya moto mwenyinga wama shiga wohaji
0: Omoto na mabishi ya omo garage Omoto abri anariaka
1: Utichi omoto muja muja Vero nga kuhaneka Esho frinda shinga ha Esho tula iwa kumu avake Chami baba
2: Eno batahe ere gendra gendra butiri bulia Ni ya humera
0: Ndicheche kare kena kubwera na agu Kwere rungobi na oba kakupaka lavate Ama moto kabisa kabiri hika kuono Omoto kia rokate no kumuchinji Neruwa tubulia Itwe bakone serebu mvile Itwa kuongoza
3: Eno batahe badi Ono ni moto wakasato Nani mula mamoto Mamoto nani munitandia
0: Ache batahe mwone vurenga nangasha ulo moto wali ati badi
2: Itwe batakishimene bakono Na bakomersa bakono bakulu bakulu Tukatuka uloto moto lifane
4: Moto lifane inapanda milima
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi Kungi akatu tulabandu bandi Naruko shungamaru kepi Epi o Epu Na kwenye mawaru kono muba ngimanabu uti Mukono mwajabu gabu
2: Avec la maison lifane Vous allez vous retrouver Ju moto lifane Iku na motori ya 125 na 150
0: Na njomani nafataka panda marambia bukirima Haikuwa kena shekushe moto lifane badi Iku moto ya musuri
2: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie Avec le pine lifane
0: Na kweli le triporter Tunafataka teko mapine original Pine inafaka na miaka karibu ine Suote miaka tanu Kuku natembia ku triporter Na hiyaka kwa kopane
2: Sebo avec maison lifane Tunakua vile na Wheel moteur ya lifane.
0: Lifane moto original.
1: Nero cheche kareka enabre kirani chokri batakishimene boshi. Na wakomersa boshi ebu mufili yebute bwene beni. Na kando kando omo territoire. Eye lubero. Kama huya uza kwa ile moto. Ushe bakiria moto haina shekushe. Moto ni ya mzuri. Unabeba kwa bibi yako. Unakuwa bie lifane moto. Moto lifane. Tripotere lifane moto. Ayayaya. Mushe magisha basi.
2: Ache jivitu kukushe yuwene kabishu kado ndago utia na amortisseur ali bien réglé
4: moto lifane inapanda milima
5: lifane
0: sasa mtu katafuta hii moto anaweza ipata wapi
2: kama vile abotambo walio samara mwa president de la république numero 12 afasa na hotel ya katwangene e believe
1: muvile ya beni tunapatikana matonge murimbuti ni marokenzi
2: na puni atuko vile mwavenika savubu
0: ukatutafuta ku numero yetu ya telefone iko 0972 inakuwa 11 77 43 tunaita tunakuletia moto lifane unakula rashu unashikia butamu ya moto tripoter karibu kwetu lifane unabrekera kwa ile numero tunakupokea
4: moto lifane inapanda milima
5: lifane
6: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
7: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
6: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
7: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
6: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
7: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
6: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
7: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Médecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
6: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
7: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
4: Pamoja tutaweza.
5: PSG 3ème étoile, Real ou Barça? Et la CAN en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
8: Nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bakekwa hulomori ndirina
9: ache haiko mie peke hii nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya inadodoma sana na kuvutia
8: lino esiri nengoma
10: Maison Plascone
11: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
12: monomu yesho rangi ama verni ama mastike awa kabu ebero bia kwa shombao ebiuma na manyumba
11: ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
8: esiri facere okutwetu katumiko kwa shogaraje shame toka tunawitu

site kwefe omolusungu bronchitis he yata sebi echikuba echikaba neka okobuli mwesi hey okobuli mwesi nare chabaneka okobuli mwesi chabaneka echinacho chikuba chinemo oke mochinande bangacha tande chikuba echeka huku kwite wa Franza bangacha tabate echikuba etu bakete mokokolish echikuba etu nacho chinayo bwati sebe ni chikuba echikabu etu bakamu ni chikuba etu mwuma kuha na chinayo oke okay, niwe ndi Omufuranza kana chetemwa tuberculose osez. Neryo abandu banene ebikuba nebinene. Ebintu tukana bulwala busana na lututu. Ebintu tukana bulwala busana na mbe. Elusiridia okumilie ahomondo amabya. Neryo ningabwende abandu banene omulo mabiro le chikuba kwise kabiro le homa emibanzi tunaoteme batume nga nabi eine tutimbireko eya bandu bakana kulesa ya okobuli katambi me batamenye kuna mibanzi kwise dawa wamabimia ukabana endimu tsungu kwise endimu yetu ya bulecheru endimu eyo wakamure mwa maezi wa uhiri na vika mbe vyayu kwisi ya videse vyayu na vika ndo wabite kumuchi mwa maezi ayu na ruwanyu mwana wetu ukesa ngana mnroyu uko chukuu kinyabiri ya umu utemu utehihe chama vyanga chama atasha uchi nana ngiri niriwimia ebiti bya maperi amaperi ni wende obuli mundu wosi omore mali yawo omukozesho yawo omo kobutala bwawo iwanabya iwunawute okukitina ekyo maperi kundi amaperi ayo akakoloka bindu binene kutsibu abawute kuwo tongana kolesha maperi yawerire maperi yawerire awaka na vini nemu ya karuzi eruzi ya kalia. Amaperi ayu akatunza obukoni obi diabetes. Amaperi ayu umundaribi ya kalia au. Awabri kuthi ya satu. Awabri kuthi ya satu. Awabri kuthi ya satu. Akatunza e diabetes. Neru hanemu. Ebeti vya kwevyo. Tuamabiri imi ya tuka hukavi. Kwa mundu ule richikuba. Kari wa mundu oyo. Ini akenda lama. Kwa ule richikuba. Ebeti. Ebyo kwa mapere. Ebeti. Niwa. Ebeti vya chikuba. Nebine na kutewe. Yungi nebine ngama kumyavere. Kali wenga tae. Ndenga tonda. Walabi kebeki. Tuwa mabiri imia. Endru henu. Kari remba. Okomu troma. Endwe hiyo, hika watikaya echikubu. Mundi ni alamu. Ebiti vya muembi, hika watikaya echikubu. Mundi ni alamu. Wanimi ebiti vya muembi, wanimi vikukubi ya muembi. Nero, evi ndo vinene, evi nyumu wa chitabu. Chikali kitu, awandoba mabia sukawe ule chitabu. Nero, kabi wavari wa nirobu treki. Nero, uwe ya kwa mache wari ya itamberi. Kundi abantu situenzile tutembeno, abantu tukanza tuteba vya wakove. Abo kulupiteli, iye. Iye, kwa betrewe etia. Tuenzile tuteba abantu. Iba navi, iba nganayi tunzila neka. Omundinyi alamu, okumkuni wewe, obwana lwere. Nirini ngende wende, aba na betu nyamuli yei. Omundama vilo lechikuba.
Nalivyo mwacha tabu. Ababa.

lacho neche kuwa teacher elangire ndi kwisi ngai tunzanyeti ni mwana ne mukuru ndi walangire ndi mundu oyu akalama kandi kabyandeke hamwe chikuba ni cheripima omwe ndu byuma eba bandu bakakwamerera nge Nairobi nge Sine nge Thailand nabi byabirika oho wetu ndo ewe ukirisa pimo mwache ndi chuma chenu necholunga ukirisa pimo mwache ndi chuma chenu necholunga neri wasangana au bukuni bwo bo wanga yendere fosi fulani neri wabiri college wabiri lam e promotion yenu special tunamu warutse bo abandu bosi abangabya ibalweri Mdu wabiri yebio mwenyumba. Kwa mbwano hatia. Yewebio sebe chere. Sebe chute. Emelondere. Sebe londi yebio yao. Kwa mache wa sovek. Uyikare. Omundu oyo. Utade ngishere mret. Awebio mabeno. Yebio yabiri hik. Tumulewe mwabiri chumu. Mwabiri chumu. Mwabiri chumu. Mwabiri chumu. Mwabiri chumu. Rechu mechu. Hanganaira iwende mu musubuyi nerezeleta wabanayi oko saa 5 kisi ko saa 4 nerezeleta yusi ya mabriasa wangabini bukuni bukalakalire yangabene kasere wangabini bukuni bukalakalire yangabene hepatite wangabini bukuni bukalakalire bude bot nirubu situkaba nabo mu wa munde mu eh nyire mama sinitabuta nyire mama byaberebete eh tukaltwa barna mu wa Munda mumu. Tuwe wanavu. Nero wesu ulisho. Yabaneka. Nakchakandri. Nomulamu. Ewa noyu. Echereli umukuni. Narichavulu. Niningandia wanduwa nene. Kwisi wakana ye. Viana makuni. Ahawe tendia pimisha. Akayamenya. Obukuni wewe. Ngani bukunichi. Kuntua tukatua vipi mwamundu. Tuwe langiro obukuni mwamundu. Tuwe langiro obukuni mwamundu. Tulangira edawe tunga muhereri. Nini nyabana. Mbingisha kushi esolusyo. Ayo bukuni wewe. Kundi abanganga. Wanabere la sango bukwe. Me. Okamnyo omunga ngawai ni fuleni. Omunga ngawai ni fuleni. Neyanga nyipima ni fuleni. Obole mundu akanya nauti omunga ngawewe. Okwe fatana. Okwe langirende oyu. Abri tunzoyu. Noyu abritunzoyi. Noyu abritunzoyi. Ruka sangana. Abandu wana mtokeri kuleji. Rive bakalama. Nini ningindi bindi mwasinja kutsebu. Aba ulikiriri. Ahawe rivya. Itunemu endemberi. Nesha program. Eshi rivya ndi. Tunemu kole e promosyo. Senganzi senganzi. Tukule hira enosu, na wale enosu. Kandi, tumori chabasha kulu, habe tuleze maazi, umundinya bana kari, tumabandere tuwa kari. Hela ngrende abandu bakalama, wangato keriku limviri yabu. Kandi, wangato ka erevi, iba kare ma, okerema, eritu nemu wadupse, abandu balai varime. Kuna nganabia umusha kulu, miaka 8 nani akendelemo miaka 9 inakendelemo miaka 10 inakendelemo okwefatana anauti obunyangaso obwen na tikale kilo abantu betu abo kombe sebabyo mo byalumweyo ibanasa bwana ipimisi kundibwa baba kama betu baba tata wetu baba sukulu betu nuko batokeribyo obunyangaso obunuwen nuko batokeribyo ibakalama Okomokoni wa walwere. Ningini sima kutebu. Aba na mwasa. Tunemu sima nyamuhanga. Ahawe rebya. Inyaveri wadi chabanduba neno kwelama. Kunitotu katunza. Omungu ikalama ya. Banduba nabri lama. Mbrire mbrire. Tukasi manyamuhanga. Wela ngini abandu. Aba kai kuhu wetu. Sahari uyuke luahu. Nyanamu ya lamande. Kusharila kilame. Akawa rishata lame iye. Tovole mduwe usi akasi, akalua nyine mshimu.
n'abandi bane mushesima bakalite shwasinja mberere mberere ngabindi mushinja abakalite shwasinja kusi abakali babarulam nibindi umundarulama nikatambi nakaki ubukundi bwamabi bwabaregana ewabaregana ufate wetrasa itwalangira ubukundi bwawo ahabolera kusangwa tukabe tukamenya tuti ono alweriati ono alweriati ono alweriati ndo tukare college erikola echindu echerikola ubukundi obwo Inamu wende ebyali ebyotukalia tusombole ebyali ebyotukalia elengerende omundu akali ebyali ebikawatikaya ngendikania na batata wetu abana wote prostate e prostate umabiri wambu e prostate ye chisi chisi imaya onyo ubyukata kunyayi Onyembes imaye hai imabeber imaye dongo dongo eta kunyai yabsat eta kan imaye ndrim ndumutsungu omundu oyo okoluhand ole prostat aroma betabita kuyo ngende babure nimero yayi oyukende yanzerene nipikira Wangani pikira kuna tulia salonda haima. Wangatroka erebia. Wangananye vana. Kwisi tuanganalonda. Address. Tukava neka ekiziki. Omori Kinzas. Ukima ya. Okomusu ya guduro. Ukima ya enzera. Eka yenda. Owa msanyeri. Tulio kwa deze meparsele. Kote gosh. Naroma wana Dr. Murenga. Iwe na wemu. Numero ya telefone wangananye berekera kwa 09 75 84 13 Roma bana Dr. Murenga iwe na wenu Bo, aba nganye berekira kumbe mbiyo mkabarekira eni biradio aba 09 75 87 84 13 nirako kiyo mwa na Dr. Muring yuwe na wene nuku tuangato kerevi utune mukania uko nimero ndi ya telefon mukende nyevana Uko 09 Mwambe bike Kwenye nye bana kwa 09 Katrevende ye Katreve Nonandiwit Senganide Romwe bana Dr. Muringa iwe na wene 09 Katrevende ye Katreve Nonandiwit Senganide 09 Katrevende ye Katreve, nonandwit, sengande. 09, 75, 87, 84, 13. Abanzire rinyi buli yako, mungana vare kiri mwavuli, tuangatroke erminyerera, echatuleko. Ya mungana vene message, ngeso mai, nukuna watu kere hulikireza, Kunganyo kure diyo, inji wene wene. Ngendi kanya, okongambu, eye, ama kanuni wa muveri. Ama kanuni wa muveri, misita. Onati mimi, nasikia, re. Uniambia dawa papa ni kasande. Hey.
Omundu yulu erishombiku eshabregana namugambo shabregana shabregana shabregana aho tukimaya ebiguma byefenesi ebimo byefenesi kimayiwane kabyo kubatundulabi kubabikanyura byo mu busara omundu oyo oyulu erishombiko eshore ni mabelamu ule mwenye iko na mare wala figo zenye zitaka katala kupona unakamata mbegu za fenesi ile mbegu ya fene unaanika kujua wala tamu nyumba kisha ya ku kisha ya kukauka unatwanga mukino unaingila ule mtu anakuwa na kunyia ndani ya bui wala unapasa tia mchakula yako yoyote ikue mboga ikue nini pale na utapata solution mu masiku za kidogo gizi mwimbo ilikuwa na naimba in the solution nario fns kukabya vitu vyako kukabya minyuku yako nario muri bindu binene ebitu kihamu abana betu tunai kambere erere shufenes tuangalangire ndre twamalama eshumbiko oli mundu sina otembiko ekaluma wendo kulisaye ekindu ekyo kikwete kya kutsebo kangabwinde ngabwa kanuni akae omubere nga kwatolererebya omubiri wethu ono awuthe makanuni awawu amakanuni wawu ni munane mwili iko na makanuni zake nane ya kwanza ukakula chakula kumbe unakula chakula kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho hapana. Ile ni erere kumwili. Leo kakuwa umekula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula mimbou. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula vihama. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula visumbu. Vitu vya vile vile na utaangalia mwili na iko nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni espor. Mtu unastahili kukuwa naenda demi kilometri tena unarudia. Pale unakuwa unapatia mwili kanuni yake. Wala unapacha zunguruka. Unapacha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometre na uko na kimbii pale utakuwa mwili unaipatia nini kanuni ya pili. Kanuni ya tatu, kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzo yenye inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu ile maji. Kanuni ya nne wanaita sunlight. Sunlight inamaanisha ile jua yenye natoka
asubuhi sana. Ile jua, kila mtu wote anastahili ile jua. Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili sie wote. Na njo yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukuwa natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pan. Ikue rai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pan. Unakula chakula, inyewa naita, bakia na hamu. Wali yavya yavike, isu utravi. Eche nchindu yetu chavere leka, avando kwa diabetes, evalama. Iyo kitu imewacha watu wenye, walikuwa na diabetes, wamingi walisha kufa nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita, bakia na hamu. Wareke vyali, uchenezi lereria, hamu yechene. Echa vuri wati chabandu wa nene, lama, akopule rivu diabetes. Tine mreke wala ngila wandupa kikahogo ya tuwa ahu. Mune ya tunavrila me diabetes, nahele me diabetes, nahele me diabetes. Akasiri tuwa kabwa ni umwachendu echo, obotalamu. Ela ngilendo omundu, kumbi isha liye vyali, akutavyo. Kandi unatolere. Eri ya kopole chalia. Onewa nene katu. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Mbisana ngati ya biali ya fulani. Ha? Yee. Yeah. Uliye biali. Adrisu utavi. Nero kendi ya setu wakua habula. Tuwakua hekosei. Tuwakua elangirende. Wanganali ya biali ya benu. Wabili wakondambiyenu. Nabili wakondambiyenu. Ama shauri. Narokende langera, diabetes ya vare yenda, tashio ya vare yenda. Makuni chiti ya chiti ya wakalakalire na watakalire, ibisibi ya enda. Okefatana, kutuli ya kukosowa. Na kwenye na bandu, wanemuli yacho, hawe langere nda bandu, wanele mire, hawe chenduwechu. Na buchenga luwa hanu, nga hika loko chitu mbinga warenda, hawa kendia wanauti ya katambi, Nerumase mpimisaye. Tulangire mviri yenyu nga reyeti. Tulangire nga reyeti. Tulangire solusyo. Tulangire shodawo chitukawa reya. Mangato kerewi emukalama. Tumenda kwa kanuni. Eye sita. Bwana kanyo kula promotion ni siku ngapi doctor. E promotion kitu ndevu ayole no tunemu ati cha bandu. Tunamwa tutukia tuta tuwa bana oyu wakawa ambu oyu bali babere mwleku mwonyumba babere mwumpi mwomu kumalupiteli babere mwleku mwonyumba ambu basi ataya holereka kitu tualekayo. Necha kande. Tukia tuwa belangira wanduwa bibienga wakari ya baki. Tutahalu heka yika wanduwa linga makumi tanu. Haa no hale muhika makumi haveri. Kukuna fika makumi mbili. Wala kumi. Lazima watu wameanja punguka. Haa pale nzo promosyo. Tunapasha. Sema imiisha. Na mtu kama tungili kukatia sengandi dolari. Inakuwa na nile ile sengandi tu. Kama ni vesengi na kuwa na hile hile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati, ni sengandi, sengandi. Unalipa sengandi, unakulipia sengandi. Sengandi purusa.
Sasa angalia watu wamepunguka. Sasa pale tunapasha kusema tu bo. Sasa promotion imeisha. Na wakati yenyewe tunaangalia watu wajangali na zunguruka wa mingi, gizi viko na kui. Hapana, hatuwezi imaliza. Kwa hivyo vingine tutakuwa na tunakata kalemi na hapa tutapata ile promotion. Na wacha ngali naipenda. Ndio maana tunasema ile promotion tutaendelea nayo mpaka tuangalie gize watu wakapunguka, ndio tunamaliza mu promotion. Mtu nalepa saprusa gizi vinastahili. Bo zile matuma zenye na tai ndio watu wanapasha yenda kwazo. Kuko za 5 dolari, kuko za 10 dolari, kuko za 20 dolari, vitu vya vile. Mimi naenda angalia zile matuma nzuri zenye wanafuatiliaka fasi za kigeni. Ikuwe Thailand, ikuwe Europe, Madagascar, vitu vya vile. Me kwa hii wakati tuko nasaidia watu. Chuma chenye ungelipimisha kule mumasa dolari, madisa dolari, au utakambia ve dolari, unapita mwacho. Solution yenye ingelionekana kule nje za kigeni na inaonekana hapa hapa kwetu. Ndio utaalamu wenyewe tunasema unapasha kuja, unajiangalia. Niangalia mwili yangu, wala niangalia makosa kazi zinzi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalia chakula gani yenye nastahili kuwa na cool, na chenye sistahili kukula, chenye hatipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa au tahili kuwa na kula nyama. Me nyama yo nyama, utaendelesha nyama kila siku, kila siku, kila siku. Na unapata probleme juu ulikuwa na kifanya na ukijui. Lakini ukakuja kwa zipimisha, lazima napasha yaleo. Mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. Unaangalia na upenyazi umefika kwa haraka. Ndio maana nasema watu msikale mumiji bila kukuja kuzipimisi. Mkuja mzipimisi fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia razelita. Wanakuambia unastahili each, unastahili each, unastahili each, haustahili each, haustahili each, haustahili each. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na imeenda kwa usawa. Bo wenye watataka uliza, muulize. Onote. Papa dokta, ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe. Bo. Kasande. Merci sana. Merci sana. Ile tu chenye ndakuzibia. Bo banganga gizi tuku. Masomo ikue dawa, ikue nini. Sikusema tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Vurusi, Chavinyonge. Hapana. Sasa ile tunakuwa pale wenye wanapasha tuitazi, wanapasha afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People, na wanaanza soma pale pale. Mimi kusema masomo tunapasha itoshe hapa, tena tuipeleke kule wapi wapi wapi? Pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, niko Moringa, wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende, hapana. Ile system hatunai. Mtu anatufuatilia kwenye tuko, tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huko, ule unjua ni Moringa Ngonde na nakudemba.
Chikawezekana ule ule unapasha mkamata mufi na tulete yayu kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu. Na pale pale tunamfunga kwa zuba tuliko na makula kwa franga za mingi. Kwa zuba tu wanyewe wanasikia jina ya Muringa, mtu anafika kule anasema niko Muringa. Ah, tumepona. Wanamwanga frank. Watu wanamweka pale. Mimi kumbe na haiko Muringa. Esiye tuko pale pale. Hizi tulisomaka utaalamu wa kinganga walituambiaka munganga haistahili kuenda enda obunganga bumwishaho ya a kobosebo ayo kabinya lya kutaba na watu wate kobunganga bumwishaho ngende genda na hikafo sibulani echo dawa cha henu kwisiti nach a oyo iseyo itwe tukabye tune oho wetu watu ngakagala keria soho wetu na Mungu na bwire tukande lam na kuna na walam ne rienda yenda kasa ndewe wetu mta tunge na yeme yo uwanzili kandi tikana lova nige nerivu ndike wanganadi ore wa hali kumufano wa masa tukende kupokere. Tukwa herikesi. Tukwa echereri. Au kende buwira kalasi. Nituruwa semeni. Goma buwaku wa suvayu. Haba ni mulo masereka. Haba ni masa. Tuna mpokera avu. Haba kalwe mageri. Haba kalwe hai. Haba ni muhik. Neryo. Se cheri wende. Tuanga hati sayuye. Kunduka wabari ya kalasi yako. Nawe atukolere tukatukolere eyo uli eyo ndirwasanga nto buri college etu abiri watikanya omwamere ngweyo nari ningende binde abana betru umase woyo ama bya ni ukata shebula ya nani abuli boto kuri college era musubamu anande jambo papa niye na koyolaka mukoyo ya ver bo nibende ya ho riulo wase ulo wase uyo yetu angalangirenga toma kupi matute riya ho ebendo bikata ndekere ribyanga bika sova aho ulo wase tulangirenga katuma kwa latutu. Mabe sobala mkoyo we ver. Masobala mkoyo we ruzi. Ahove kabye mabe sand. Nere wase. Tulangalangira. Eji tulangakolanga necha hai. Eni ngindi bindi. Haria mbuna na mabirika kwa kanuni. Eye sita. Eye sita. Omswahili kwa watu hewa bora. Ewa natunga obutalabu au. Wahera kwa mutu. Naro mutu yoyo. Ukima ya. Obuli olohol. Uwe vikikala. Amwese siyau. Narebiti bikabika lava lava kwere honga halia. Neri, edawa ina mungu ndaliraku. Meruwa sangana. Kumabiri wana. Obunya aso obuweni. Bo. Eche saba. Chikewa je trust in God. And obuli mundu wosi. Ule mundu eri. Ukani kena ende. Wabere nwali. Ewe ukamache wati kiri ya mwanyamu hanga. Ende. Akatambia kuhushi. Angana kulemi. Iso kote haa. Nabere nwali lehi. Alinga satiri na mulamwe. Njaringa nyamu hanga senda ngire. Njaringa ninje nita yeswe. Eye.
Si uwa mwita mamu, si uwa mwita baba, wase. Wa mungu anela ngire kukala wa. Kanela ngire kutili ya bandu baku. Nerendambi kendi hika. Wabi nye dawa. Wabi kirio mnyamuhanga. Nenyamuhanga wa nyilema ye. Nako nina kendi kulami. Watu kerlamu. Na bandu bane nema velu ala kwa watu mwanda sana ndashalama ye. Ye, iwale ngesia, sikali roha, kata kusulia, merukali wabi hika poko dawu, wabi nywa dawu, na kwenye eche uli ya rondo yeku, eche uli ya sabanya mwanga, ina kwale ratu, nduwa senga nuwa abrilamu, kabu kasi abrilamu, na abrilamu, nebo liendo, ee, omungu kwenye poko dawu, wabi nywa dawu, na kwenye eche uli ya rondo yeku, eche uli ya sabanya mwanga, ina kwale ratu, nduwa senga nuwa abrilamu, kabu kasi abrilamu, na abrilamu, nebo liendo, ee, omungu kwenye, na lama kukaki, omoyere ngasa prusa, unalama yere ngasengandi prusa, kwese unalama yere ngatirandi prusa, tuwaku kukaya, wase, kiwa biasa, tulebe yomuveri, kituwa vili yomuveri, tuendule kenaye, amadawa, kituwa vili kenye amadawa, nari uyo ono, ukabi andreke, ukatoka, na wari yetu nza bandu. Tikali kitoto keri ulie chetavu chiria. Hakuwa bandu. Hava nanzire yetu nza bandu. Kunde obunganga. Fui kumera kubuye. Kote bandu banabia banene. Hava nganabia banganga. Nromabre ule chetavu yetu. Kama isi anomabia kwa kaminyikalo. Oko obunganga. Na wanganatu keri tunzo hundu. Kisa vikata shasa uka shasoma. Me obunga ngewa bitu kabu, mwa pratiki, na mwa teori. Na uke langira vendru, ituna muenda na vivo lovolo. Nga sima wabiru ulevi tabu, ndi mwasinje. Kandi mwasinje, erinyi tunzira vandu. Na vandu vanemu lama mbrele, okifatana, erila vera, umajita wechu. Ininga ndi mwasinje, inyo vusi, inyo muka tunza. Ela vera omotitabu echa murenga. Na hawe echo eningendi wende ava kante ribu ulia munganato kiribu ulia adrese yetu na vrewa vrewa tukaba nike vutembu ekambo tukaba nike hoa papa bokas na roma viva na dokita murenga tuniahu. Avalie ekandine kabaneka oberzi ubule Dr. Murenga naho aho mwami narwa kutubana Dr. Murenga tuniaho ekasende tukabaneka alie ropwe lesemas. Meruangana bulia utya madepo buhotya ngare hai ewandala laho hasa hasa meruwa bana Dr. Murenga tuniaho hakuhi na hapel la grace echondo tukabaneka ku nyumba ya chuma iwo bulia ari ya rope goria na Dr. Murenga ewa musunga tukabaneka aho etunaho. Abali isare tukabaneka okonyumba ya Mbaingana ali bya depite ku radio Maref ali mben aha tukabaneka ngaro bana Dr. Murenga yiwe na wewe ningibi ndi abana betu masinje. Ariwe muna mtu olekereri. Kama isa achete. Tukendi ya tunamu endali eno mukani. Elangirende. Oburi mdu osi. Akasonga kuo. Kande. Akatoka. Naribini.

Aye, nebwende omwasi woyo nga kutuna muende ininga bwende alone lwembo mama wetu Rose Muhando kati hiralu momo wa emebwire yalo abana betu tunamwendeleya elangire ndi amakoni namuende kandi abandu banamutukirilamu nakwenene pomade kanusa twabireletayo omwabungi elangire ndi abandu abangathokerera ngura wukasyaghulha hemile wukasyaghulha hesengisa wukasyaghulha hemiyo wuli wabwiranda eryasa nawangathokeryelemya abandi keghe ithwakughulya oko beyi yerirangura kandi iwahikahu wuthi ngasyarangura ithwakughulya oko beyi yerirangura wukarangura hemile wukarangura hesahu wukarangira hemiyo hedimiyo eyosi wukendihe bana pomade kanusa. Pomade kanusa inamuhorikya okwa makoni awakabya erilhabira omwa nindo kwisi erilhabira omwa mubiri nibo ambu wukanusaya kyekikalheka iwakethe mwa kanusa wukabya iwabinusya nerikatunza amakoni mbirire mbirire. Hanemu omundu kuko omuthu mwenye anapashi agonjwa enye banayita migraine yani kichwa kabambi unanusa kwile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mutu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine mutu akiwa anasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Kuko venye wanasikiaka yenye wanaita tiroide mushingo huko unasikia vinye haviendeki unameza unasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule wala kenye kanaguza kuchakula ile nzo yenye wanaita tiroide unakunywa kuile dawa unanusa kuile dawa pomade kanusa unasikia mzuri sana. Kuko yenye wanaita epistaxis wala imorazi mtu mwenye iko na imorazi ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko watoto wenye wanasahawaka mtoto anasahawaka wala mkalasi angelikuwa wa kwanza atakuwa wa makumi ine na walikuwa watoto makumi ine mukalasi ule mtoto anakuwa ananuka kupomade kanusa na ile anapata solution kwa haraka. Ile pomade kanusa kuko watoto venye unapasha mtuma limet yetaenda leta mai ule akakuwa anatumizia ile pomade kanusa na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko naenda nunua kitu fulani yatabadilisha ulimtuma kitu fulani ye naleta mkingine ule akatumizia pomade kanusa lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ulimtuma kitu fulani lazima ataleta kitu fulani kile kile tu. Wa baba ile pomade kanusa inasaidia sana mwenye alishakapoteza hali mu mundu iwabire heri obwenge wangana mtu mechi kenya kole chende kwa mtu mechi nya kole chende nerio baba babu akana kolese pomade kanusa nerio masha mtu mechendu enya kole echaona lya mtu ma. Hey, mama na yakana tutuma ene watata na utaenda mwaso kusika kola uti toko la uti na muni ya kola chend kwa koma kola cha sikama isa endi ni wenge reher nario pomade kanusa wenge wabre her ikawusu ula ya nario wenge obo iwa vya kofu sawu hababri kulise pomade kanusa mabre menye ebinga buwebio venye walise ka
timizia hapo made kanusa mlishakajua ile nyenye niko nasema. Mimi nasema ukakuwa baba ulishakapoteza ufahamu, lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Watoto wenyewe wanasawa sawa, ile pomade kanusa inabasaidia, lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far, lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa mtu akikuwa na beriberi, lazima anatumizia ile pomade kanusa, anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili, ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza yenye unapasha timizia, na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mena huko nai. Pomade kanusa, mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri, unaangalia mtu moja ama ba mbili ba ine, unaangalia watu saa ngombe zia macho zia macho kuluma, natumizia ile pomade kanusa, lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenye viko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua, kunatoka mkinyo, mnatoka kaharufu kenye hakiko bie, kenye kanafanana ka beberu. Wala mbuzi ya wanaume yenyewe ilishaka komala sana. Komala sana. Nakuwa mwanaume, nakuwa mwanamke. Kale kahodere. Pomade kanusa inakapoteza. Kanaisha, kanaisha. Kote, kote, kote, kote, kanaisha. Wenyewe walishaka walewa pomade kanusa. Tufike pale kumezu yetu. Mwezu mwezu moring pomade kanusa napasa nunulia watoto wako, na nunua buine tukupatia kubei ya gro, nunua busisi tukupatia kubei ya gro, nune kumi mbili tukupatia kubei ya gro, nimata nunua hesa, hidesa, himile, hidimile kubei ya gro, na nye mukaweza kuenda uzisia zuu tulishaka fanya pibliste ya pomade kanusa. Na kila mtu wote alishaka isikii. Kwenye unapasha ifikisha, kasema pomade kanusa, lazima kila mtu wote atakipokei, na takupokei juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia wanduba nene, pomade kanusa, na mabikanya kuyo. Reza tungeyeva ketema pomade rapide. Pomade rapide, omdwanga veya wetu omremba. Omba uti omremba ye, omremba varegano. Auti emiche, yaviri iringa ye, yangabiri kumbunda. Nivuti ya visandu, yaviri vimba vimba ye. Na pomade kanusa, ikayenda na pomade rapide. Nebe hasa. Neve hasa. Ngakuwa nganabu tikatu na singomu. Neve hasa. Wikaenda beberi. Kwa nganabu lakau. Kwa ula kabani. Kapomade kabani. Kapomade kabani. Neriwa langira. Omundu. Iniabrivia ndreki. Epomade rapide. Mulia belongo. Eve kareka. Omundwanga nabi ni awitre emeburu kwisi obuhere kwisi ebitore ebyanga nabi lasa kwa mubiri wa mundu
Nerevika watikaya omundu oyo Arabia inyama belam kuti Arabia inyamu one nerobute mebos inyabanabo pomade kanusa pomade kanusa pomade rapid omabare pakalayo atandiri hali obukoni nerukasangana obukoni obo ibwabire lam kuti bwabire byandeke kubanga wambo busu bwabire yetona ngo bakabanan nakwenene bukalwayi mwende mulenge saye mule bintu binene ebitu abite kamu kuti ebelongo ebitu abite kamu ebikaleka yatokere kola oko mubiri wa mundu nesesa nichisesi pomade rapid une mukulisene pomade kanusa obote mebobo tunabitunga nebaketa mpomade kifagio kuti likide kifagio nai ikafagia obukoni obwosi akumoka no wambufagia uchafu wa magonjo nerwasangana amakoni nemabregenda birembere tunatunga ibaketa ma zilonje vite maisha marefu nai tunaute kuyo aike watikaya abakoni betu erebya bakuwana tunawite ko okobuyi tunawite ko okozi feminine tunawite ko zi blood yangin mrasa muler muna wabirinde bandu banene amalolo bukoni obunene hakana erinye ike busungu riba hendolo musasi oyo ebateka mwaunde neru ezi blood yangin nibinde ni iminihezer imihesa ikawatikaya omundu eribinyanga nabya nomusasi omuhya muhya kusi abendu lawu elangirinde omundu oyo omusasi wo amahenduka amabisoba omuhya muhya kibaketa mwa blood yangin blood yangin ni lusungu aliho moruchinande baketa mu musase mulere musase mulere ni wambo musase ole mukulukulu nari nyahandu kinya bya musase mulere alu alwere nyahandu ka emwasoba eribise mure bulwere nari akandu akukabiri lyawo kabaketa mu blood yangin ruma birika mu muringa supermarket kuti muringa pharmacy nari ukandi buti

mebyosi kandi bakasa bakatunza wa okwitunze erisuire elangirira bakalama amakoni mbere mberere oba wit aba uti miche bari ya paralize nibusimu kabarekira wa aba poma prostate aba ma diabetes abosi aba ma asme aba ma gute aba ma ngabiba na uta makoni mbere mbere yote karibu tunaiku tuangasha langera echerikola address aba aba kende sa somonja cha ese matala address tukaba nika olipitelu kaba nika ekizieki moriki nzas akomuswe gudro ewa hambe nzera ekende mutiri Omorikini, rikini, abaka kololero sabata tala, wana masaa mnini asika wuleti, rikini, rikini, rikini. Wabika, okomusuwe gudurumu, rikini, nariwa butengaenda emutiri. Ngaro ndahoa dokita mrenga. Na manga vya mwan, akindi kukulia. Nga vya munga, akindi kukulia, dokita mrenga, nariwa mwa. Abantu betu bosi abali kisalala abali isare abali buyinga abali kambau ndingaba sinzira obuholo bubuya kandi ngaba sinzira omulamu bubuya nabale hano ebutembo ne kandu kandu ndingaba obuli mundu bosi akanda lama iniwana nyabyandreke sali omundu Wote ndalami ye. Konde vimo vya avri asa. Chandawashi avri asa. Maspecialite ya avri asa. Tutie mtu nzire miru ndibiri. Tutie ritu nzalia wakata mwa. Demoder. Ni mwambanesho dawa shia tukakwa rewe tuenu. Ya tukakwa rewe ya okushadawa esho. Halia wakata mwa. Tretema rapide. Esho ni shadawa esho mfungo. Na esho seneo. Tukakwa rewe kushadawa esho mfungo. Na erio. Uwa sanga nendo mawe lama okuluwe luba. Nerobu kuni wangabare bukendu unzo mwaka. Uwa sanga nibu wamabri unza. Onzi zuru. Wamabia nibu wamakanya nive zuru. Nerobu ndoni mawe tokere lama. Ningine bende obuwe watichobu usi. Ama servise usi. Aneo. Nimu watichabandu. Elangiri ndia bandu wakala ma. Kandia bandu wakabia ndaiki. Wote wamenya kuti wote wawalikirira. Ningine ndina wasei, wangatroka, erebi, ukaminya, okomyati, kwisi, eri okomyati. Masinja kutsevu, ama manye hore kerera, 09, 75, 87, 84, 13. 09, 75, 87, 84, 13. Dr. Moringa iwa na wene. Comment avez-vous vu? Moi, je suis

Hujambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Hujambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Hujambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Vinazungumzia zaidi sana utamaduni. Na hiyo hivi vitu ni hivi ambavyo tunasema utajiri wetu, utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali, ni sasa utajiri umeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia ama ima peuple mataifa mbalimbali yanatumia. Yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaenda ona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echibo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utaenda ona echibo omoluyira chiwitre amaana wacho. Wamabilu omochi handa chavayira ukasokero mochi ndichi handa ukande minyangu kuchibo chiwitre nabo ngukuba kakulisa yacho. Nichi umerera ne namna yere lukacho ukandie ya okobandande wawitre ngukuba kalu kichibo. Wamabe sokeromo vendebe handa iukandie ya chene chivo kweneneko alewe ngokoba kalu kichivo munye wawitre melu kire yavo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande itakuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaenda ona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna gisi Mhunde atasuka ama na namna gisi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye muzee, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye mize vitu ambavyo vina represente komunote yira zaidi sana. Ni kwenye mize yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vina zungumuzia sana komunote yira, namna jisi muyira alikuwa naishi. Tutaenda ona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga. Mupanga kwa muira yatasema omobenganzala. Tunajua muira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunenda ona ni miongoni mwa utajiri ambao muira alikuwa nao. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi waira utendaona hata mupanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na

vile kama dote. Yani mwira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana ata kupitia hii omutremi. Omutremi kutio mupango mubenganzala, uwa haa babamu kwewa uyo mubenganzala wabi muhawo, nero uangana shingana, omwanaoni angana shingana kumuka likera kubyabe itia. Embere wakulu vika liomo lukurato waka kanya mbubwa umutahio angabiatre. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya Bwira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona, vitu sawa mabrasle. Mabrasle, watu wanafanya eshansha mabrasle, na hii ilikuwa dot kwa wakati wa zamani kabla Wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamke ni mbuzi, anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Musée National ya Butembo ni utamaduni wa kabila la Wanande. Jamaa ya Wanande ni hii ambayo iko represente zaidi sana ku Musée National ya Butembo. Sio kusema ya kwamba hata zingine jamaa haziwezi kuwa represente pale, hapana, lakini zaidi sana culture Nande jo iko represente pale. Na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni. Mtu hawezi kuishi pasipo asili. Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture, c'est un peuple sa avenir. Yaani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa. Hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye Musée tunazungumzia asili, kwenye Musée tunazungumzia utamaduni, kwenye Musée tunazungumzia vile historia. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa, tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani? Ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli ina facilitate watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo ina prone hii ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Fransa tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunaenda ona namna ya kuishi, kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa, pata kujua tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye atamutibulia hata wese, shimo ya wese hatampata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake. Ndio maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine.

utawala pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako, na unapoongea nao vizuri pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alors, ndani ya culture modeste, tulienda kuzungumuza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha ingala nisema motokati ya bato. Yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumuzia katika wiki zilizopita. Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine ama utamaduni wa Kiafrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali. Mbali. Katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Mbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo zinazungumuza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumuzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti. Na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviere Chopo. Yani, iyo ni asili ya Wambole. Ambayo kwa kweli itaenda tofautiana na asili ya Wandande, ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine, ambazo zote kwa kweli kwa jumla zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika. Na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na tuna uzoefu wa kuzungumuza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumuza akiongea Kinande zaidi sana tutasema huyu ni Mundande. Tutamujua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha ya Kindande wasipokuwa Wandande, wako.
ambao wanajua lugha ya

Kindande, lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha anaweza kukukofond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya Wandande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha, kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Musée National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha zetu, na kupitia lugha yetu utamaduni wetu itaenda ikijulikana. Ni kama kwa Mnande ukisema ukenge tatau hauna kasundika nabuta. Ukisema vile, Mnande yeye atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali, panakuwa hii ambayo tunaita sana. Sana ni R kwa lugha ya Kifaransa, R kwa lugha ya Kiswahili tutasema sana. Ndani ya Afrika mnakuwa sana mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya makabila mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye bara nzima. Afrika inakuwa na makabila mbalimbali, Afrika inakuwa na asili mbalimbali, Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti, ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralité. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni ambayo inaitwa mite. Ujuzi sur le savoir ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadithi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mythe africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadithi. Vitendawili na hadithi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa les griots. Hao wazee tunakuta wanatoa hadithi kwa watoto wadogo wadogo, wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani, wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio, donc de la bouche à l'oreille. Na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kuna kuwa visasili ambao tunaita mite. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, banasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu aso koko mwongo we ndiyo kapo. Hiyo ni mite. Hiyo ni mite ambayo inakuwa ndani ya kulture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa mgongo ya ndioka, wengine wanasema ni kwenye Rivière Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivukwa ni eneo ambayo ilikuwa na jiwe. Sasa hizo majiwe zilikuwa na

0: cha ya kuonyesha mgongo wa nyoka kubwa. Na ndio hapo ndipo watu walivuka. Hiyo ni mit ama ni kisasili ambacho kweli kinaonekana kwa ndani. Wengine wana historia wanatueleza ya kwamba ilikuwa ngozi fulani fulani ambao zilitiwa kwenye mto Semuliki. Na sasa watu walikuwa wakivuka kwenye ngozi, na wana historia wengine wanasema hapo Wanande wengi walifariki hapo na ni wachache ambao walipata neema ya kuvuka. Hiyo yote ikingali tu visasili vya historia ambayo inakuwa katika Kidande. Omuongo wendioka. Hii ni mita. Tukienda, tukitoka kwenye Afrika, tukivuka Ulaya kwa Waroma, tunapata habari za Romulus Remus. Ambao tunenda ona Romulus Remus, walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kunakuwa mit ama kisasili. Wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adamu, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yao ni hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme. Utenda kuta wengine wana teolojia wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmetre, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadisi, kupitia visasili na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama mundande wa jana na mundande wa leo, wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donc mtu asoko kwa mwongo wendioka abaira boshiko ba hoba nicha banashecho ngoko kwenene kwa habi ya ndioka nene eyo bandru basokako bakalwe buwanda eri la Beromokongo echo cha chibwe omobujira. Ni kisasili se emit ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. Hii mask ambayo kweli mask, kuna maske zingine ni maske zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa saa zingine ni mchawi. Kuna maske zingine mtu akivala ni maske ambazo zinaonyesha salama. Kuna maske zingine ambazo kweli hizo maske sawa kumuse national ya Butembo utakuta maske hii ya circoncision. Inakuwa kumuse national ya Butembo kwa wale ambao wanapenda kuvisite musee yao. Wakifika kwenye musee ya Butembo panakuwa na hiyo mask de circoncision ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya Wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sanaa, inaonekana vile katika vyombo vya kuchongwa. Kwa mfano ukifika kwa wachonga pembe watenda kukuchorea, wanakuchongea muti, watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani, na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre d'art, ambayo inakuwa sana ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye musee utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa. Ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo ambayo kweli inakuwa kwenye musee national ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye musee national ya Butembo. Kunakuwa michezo. tunaenda ona kwa mfano wa Afrika wanapocheza, wa Afrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunaenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika, anapocheza hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunaenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa napata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa, tunaona msichana ama akicheza mbele ya wavulana, atukaa huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, huyo msichana anapata bwana ni kwa njia ile. Na ndio mtendaona wasanii wengi wanaolewa haraka sana. Haraka sana kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunaenda ona michezo ilikuwa namna ya kuonyesha utamaduni wa Kiafrika. Kuna kuwa dance, michezo mbalimbali kama kwenye harusi, utaenda ona kwenye sherehe, utaenda ona akina mama, akina dada wakicheza huko, na wanapocheza huko kwenye sherehe hivi wanaenda kutambulisha ama kuonyesha utamaduni wao kupitia michezo. Ama namna ya kupiga ngoma, tunaenda ona kwa mfano huko mbele kulikuwa huko ngambo za Marende, palikuwa napigwa ngoma, palikuwa napigwa ndara kila magharibi, na watu walikuwa kikusanyika kwa kufurahi. Leo watu hawafurahi, watu hawakusanyike sehemu kama hizo, ni sababu ya insecurity. Hivi transmission ya mavaleur culturel yengine inazuizwa na insecurity. Hivi Mungu atusaidie katika nchi yetu ya Kongo, katika bara letu la Afrika, tuweze kuwa na usalama, na kupitia usalama utamaduni wetu wa Kiafrika tuweze kueneza na waulimwengu waone namna jinsi wa Afrika wanavyoishi. Katika utamaduni wa Kiafrika kulikuwa tabia moja, na ikingali inakuwa tabia ya kuishi ensemble, kuishi pamoja, donc la solidarité. Tunaenda ona katika utamaduni ya Kiafrika watu ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba. Vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika. Ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba. Vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika. Ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba. Vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika.
1: Au Burkina, un groupe d'opposants publie un trombinoscope des disparus d'Ibrahim Traoré. 86 personnes enlevées et victimes de détention arbitraire depuis le putsch du 30 septembre 2022. Dans l'est de la République démocratique du Congo, un employé étranger de MSF contaminé par Ebola est évacué aux Pays-Bas. Il travaillait dans la zone de Beni, au nord Kivu.
2: Il est l'un des doyens de la presse nigérienne, figure bien connue de la presse régionale, correspondant historique de RFI au Niger. Cela fait un mois aujourd'hui que Moussa Kaka a disparu à Niamey.
1: Le lundi 31 août au soir, notre confrère a quitté les locaux de son média, la radio-télévision Saraounia, mais n'est jamais arrivé chez lui. Disparition forcée pour Reporters sans frontières. RSF qui dit avoir de bonnes raisons de penser que les autorités militaires de Niamey y sont pour quelque chose. Le pouvoir nigérien, lui, n'a jamais communiqué. Sur le continent, de nombreuses voix s'élèvent pour demander des explications. Et notamment, au sein de la société civile, celle du mouvement sénégalais Y en a marre. Oumar Cyril Touré, alias Tiat, est rappeur et membre fondateur de Y en a marre.
3: Une voix qui porte, qui rapporte, qui informe un père de famille, un ami, un frère, un compagnon de lutte, un camarade de travail. Depuis un mois, Moussa Kaka a disparu. Depuis un mois, sa femme, ses enfants, ses amis, ses auditeurs, ceux-là qui le lisent, sont inquiets. Où est Moussa

Merci kaka Arsène Kapisa. Mimi kwa majina unite Kambale Mchunga Evariste, nikiwa chargé na promotion de do de sa kunako centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu tema hiyo ambayo nasema kama kupana damu ina saidia afya yako kwa nini? Donc le do de sa iko na importance gani kwa afya ya mpanaji damu? Parce que hii teme tuliweza kubalaga kama tutabaletea hii teme muju manyeli pitaka na ilikuwa ya muhimu, c'est parce que kuko ba mingi beba kwa tuuliza est-ce que do de sa kupana damu haina madhara fulani bia vile bekwa tuuliza ile maulizo sana la fois passage tukasema no il faut tubatayarishie hii tema kubaonesha mafaa ya upanaji damu kwa afya ya mpanaji. Alors ile avant tuingie mwele tema nitaweza kubaonesha kwanza, tutaweza kubakumbusha kwanza quelque chose, kubakumbusha kwanza kitu kidogo par rapport ya ile tema ya la fois passé. Ile saa tulikuwa kana baongelesha kuhusu ma raisons de 5, donc 5 raisons ya kuonesha kama tunapaswa kuwa na pana damu zaidi tena zaidi. Donc nitawakumbusha ile ma raisons 5 leo tulikuwa nazungumzia la fois passé, donc je m'en répète. Kitu gani kinaweza tumotive kuwa na pana damu si kama badoneur? Parce que leo tutaonesha sasa mafaa ya ile kupana damu kwa afya yetu si kama badoneur. Alors quelles sont les 5 raisons qui doivent nous motiver kukua mapanaji damu na kuendelea kukua na pana damu zaidi na zaidi? Raison ya kwanza tabakumbusha tu parce que jo mada yetu ya juma iliyopita. Raison ya kwanza c'est que besoin ya damu kunivu

ya maopito inaongezeka ka siku kwa siku. Kama mwaka jana bezo ilikuwa par exemple ya mdi mwe mvile tu ya Butembo, mgine tu ya Butembo na kando kando. Donc mukartografi ya centre ya transfio sankine ya Butembo, kama bezo ya damu ilikuwa 900 poche de sang ya kudistribuye mwezi moya. Deja mwi mwaka 2026, deja bezo iko yulu ya 1000. Donc au-dessus ya 1000 poches de sang inapaswa kuwa disponibilize, na ile kisha kuwa disponibilize iweze kusaidia bagonjwa benye biko mu vituo vya afya vya Butembo na kando kando. Utaweza kutambua ya kwamba unajua kwa gisi hii centre ya transfusio sanguine ya Butembo na servira kadamu maopito za Butembo. Donc maopito za Butembo kwenye kuko ma bank de sasa Wakatwa, Kitatumba, Matanda, tunaweza taya sawa centre hospitalier Sainte Famille Mukuna, tunataya kwenye huko bank de sasa ya kule Kyala, kuseh Kyala. Kwenye mnazoea kuita mo kwa Murenze, ingine bank de sasa iko kwa kuweka damu ingine iko kuseh Uje, donc kule ku clinique clinique universitaire kule Horizon. Yengine kwa kuweka damu tunaona muzon de sante ya Musienene sawa centre hospitalier kule kunani kule kumezo Rouge kule mnani Musimba muna pale kwa hospitali ya Musienene dimwe muzon de sante ya Musienene. Tunaona ingine bank de sasa yenye iko Buinga, voilà Buinga. Ingine bank de sasa iko zingine zinakuwa mu zone de santé, ingine inakuwa mu zone de santé ya Masereka pale ku hospitali ya Masereka, ingine damu iko pale ya kuservir donc bagonjwa wa Masereka na kando kando. Ingine bank de sasa inakuwa Kiondo pale mu hospital, inita servir mara moja bagonjwa mpaka kule kia vinyonge. Yengine bank de sasa inakuwa Biena pale, donc pale hospitali ya Biena pale Mamboa. Yengine bank de sasa inakuwa Mangurejipa. Donc ni kusema manake bezo ya damu iko enorme, donc bezo ya damu iko mingi kule kote. Ni kusema njumana kusema tuko appelé kuendelea kudonc kwa papanaji na kuendelea kupata damu parce que le besoin a produit sanke augmente du jour au lendemain. Kule kote kwetu kuna taya kama besoin ya damu ilikuwa chiffre fulani mwi mwaka deja mwaka kama ilikuwa chiffre fulani mwi mwaka ilipita deja mwi mwaka ile besoin isha ongezeka. Na aussi donc ni kusema mwane yenyewe nakuya tena besoin itaongezeka parce que c'est que vous devez retenir c'est quoi ma facteur demographique, ni kusema nombre ya watu inaongezekaka haishukaki hapana. Nombre ya watu inaongezekaka haishukaki, inaonekanaka mu sansa yenye watu bakukufa banakuwa kama kidogo kushindia banazalewa. Je sais pas si akosi hamu yako kana kale ka curiosité bakukufa njoba kidogo kushindia bakuzalewa. Sasa ekoniko sasa pourquoi le besoin mu ma prévision ya santé inakuwa ka a la hausse d'une année à une autre. Kama kitu fulani bezo ilikuwa hivi mwi mwaka il faut que prévoir plus mwaka yenyewe nakuya, c'est comme ça qu'on fait les prévisions budgétaires mu vitu vya santé. Alors ndio maana naonesha kama tunapaswa kuwa kama tuko badonere ba saa kwi mwaka il faut tunakuwa mwi mwaka ya kufata tunakuwa au moins deux ans de suite. Ingine rezo ya kutuonesha kama tuko na intere ya kukua wapanaji damu na kuendelea kukua wapanaji damu, seke kupana damu ni kuokoa maisha. Donc donner du sang c'est sauver une vie. Ili natuonesha kusema bon mtu kama alipose acte ya kuokoa maisha ya mtu il faut le faire avec ile roho ya kuifaa ya kusaidia, mais aussi non seulement pour le faire une fois, mais il faut kuifaa zaidi na zaidi, faut kuendelea kupana damu parce que donner du sang c'est sauver une vie. Alors aussi ingine raison ya kutuonesha kama tunapaswa endelea kukua mapanaji damu, c'est que
inaweza wezekana unakuwa na damu yenye iko yenye haiko yenye iko rare. Niloza kumwambia yenye kubanga sasa unaitaka amo lesa rare, njo damu ile ya ile damu ya iniko ya watu bache wenye biko bachache mu societe. Se affect tous les groupes sanguins avec résistance négatif par exemple. Ile inakuwa kana iko ile résistance négatif ziko rare. Donc si vous êtes groupe sanguin par exemple groupe O unakuwa résistance négatif pale ku bank de saba na kuitaka uko groupe rare, uko groupe rare ile résistance négatif zote. Alors unaweza kuwa nuko na damu yenye iko rare vile kisha mnakuwa nyewe bote mnajideside mnapana bachache sana usi. Alors mmoja wa kunyie senye anakuwa na bezoe ya damu. Sonona kwa gizi mtu mwenye kuna resist negative inombaka tu apatiliwa damu yenye na yenye iko negative. Haizi patiliwa damu yenye iko positive. Ku resist affect. Alors kama ile damu inakosekana, sitadiri maisha yake ninakuwa mudanje na anakuwa vue kupoteza maisha parce que damu yake kuipata nitakuwa nguvu sana. Ça va demander vraiment un long processus pour que tu pate mtu mwingine wa resist negative sawa ule ampatie damu. Donc il faut toujours que tunakuwa na pana damu pour que même ceux là qui ont laissé à résiste négatif nao bakwe napata damu le temps opportun basi kwa napoteza maisha parce que damu abo iko rare basi poteza parce que na bakupatia damu nao banakuwa rare. Rezo ya ine seke ya kutonesha kitu tunapaswa kuwa bapanaji damu regulier. Seke inaomba tunajua kwa gisi kupana damu haina danger fulani ku mwili ya mtu. Bien au contraire, iko njoni ya kutonesha kitu tunapaswa kuwa bapanaji damu regulier. Seke inaomba tunajua kwa gisi kupana damu haina danger fulani ku mwili ya mtu. Bien au contraire, iko njoni c'est ça a fait le do de ça. Alors rezo ya mwisho le sang, donc tunapaswa kuwa bapanaji damu c'est parce que aussi tunapaswa endelea kuwa na pana damu parce que le sang est gratuit, c'est-à-dire nous avons du sang gratuitement. Mimi nawaza kama hakuna mtu mwanza sema ati yeye pour que akwe na damu anaanza ka fournir ma effort fulani bien anaanza enda yenunua njoo tena na anajitia mo hayo tena njoo na nani hapana. Donc si nous avons du sang comme ça kama tuko na afya njema vile na tunakuwa na damu yenyeko na uwezekano ya kupaniwa wako se iko neema ya Mungu. Ini hapa de for fulani yetu tunafurnira ka njo maana si yetu tunakuwa kama panaji damu. Donc nous sommes conscients que tunapatiliwaka damu kwa neema ya Mungu na si tunapaswa partager ile neema ubie ile grace pamoja na watu wengine wenye viko na bezwe ya ile damu vraiment bila condition. Parce que nous aussi Dieu nous donne c'est ça là sans condition. Alors si je kama kwa mtu mwana sema yeye vraiment pour que aishi anafurnira ka effort fulani ubia anaanza alipa Mungu pour que aishi bien pour que akwe na damu anaanza kalipa Mungu pour que akwe na damu je crois que vous êtes d'accord avec moi que damu sibe tuko nayo tunaikuwaka nayo kwa neema na wale benye banakosewa damu nabo banaikoselewaka. Ce n'est pas que ils ont péché, ce n'est pas que balifa kitu fulani pour que bakwe na ukosefu wa damu hapana. Donc nous vivons par grâce, nous tous nous devons maintenant partager cette grâce là avec les autres, surtout quand ils en ont besoin. Il faut tunakuwa na roho ya kupartager.

0: Salamuni wapendwa wasikilizaji wa kipindi kizito anwani kutoka kwa Radio Moto Mtembo Beni. Tunawakaribisha kwa usikivu mwema na mbele tuanze matatizo ya leo. Tutaanza na sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nenye uamini wako, kualitea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri anwani te mtombei. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Alo, na bashukuru sana juu je sais bien que mko ba mingi, mko vraiment branché kutufata. Ni wakati ya mzuri tena sana kuweza kujifunza pamoja na kikundi Kizito anwani te. Masiku zilizopita tuliweza kusimulia kuhusu la salutation de ka gizi tunasalimianaka. Na tunasalimianaka tunazoea kusema salamu wanakurudishia amani. Na tuliweza kusema gisa watu ni wa mingi usiwaambie useme salamu. Salamu ni ya mtu mmoja. Sabatu ni wa mingi kumbe unaweza kusema useme salamuni. Namba wanakurudishia amani. Amani ni haexiste. Alo, tulisemaka ile salutation haiko tu kusema tuto na mtu unasema salamu anakurudisha amani. Na kwa sema donge haiko salutation simple. Ni salutation yenye inabeba message. C'est un porteur de message de paix. Na tulizao kusema kama unakuta muroho wako mko kitu vraiment unashirika, il vaut mieux que ata usiseme useme salamu, fata nyamaza ata. Kwa kuta vraiment muroho wako mko kitu vraiment ça ne t'est pas ata usiseme. Donc, juani ni wakati unaambia kama mtu salamu unamtransmettre ile amani yuko nao muroho, useme naye aende aishi naye. Et alors s'il arrive que tu as de rangine moi, unamtransmettre make mara nyingine c'est pas beau. Na wakati unarudisha amani, cela signifie que unaitika ile amani ikuwe muwe. Raza pour laquelle il faut s'y encadrer, tu nous rappeler watoto. Mtu akwambia salamu ataka mko naye ka kinyonge, fata murumia pale pale. Notre salutation de kava toujours de pair avec la paix. Na ujuko na amani, il faut s'y savoir pardonner. Na kwa unajua kuhurumia. Na tuleza kusema kumbe anduka partout kwa tunaenda masalitasoni bitu yabina tuoneshaka, bina kutambulishaka. Mecha unajua sime, huyu ni Mkristo, huyu ni Mkristo anwari te, sijue huyu anakoka na mbu kikundi fulani. Alors j'avais dit que tusiku nakuwa na haya kusalimiana. Unakutaka batu ba mingi, sana, tuko batu ba mingi. Ndakuwa nikisha salimia ya kaenga, niseme salamu. Watajua gizi niko muka apana. Kwa libre, suwa fiyo diseke tiye. Sema anko tuwa salamu we, na atakurudisha tu amani, bila kwa na fiyo samblwa. Emu madone sana kwa nukwa tembea, je regret, wakati unakia kuta mtoto na kwambia ati ya ni sawa. Alors je me dis, mais finalement, watoto hatu wafundisha ketena gizi bakapa na salimianaka, ubye namna gani. Donc, animu, ile njo tulipima simulia kuhusu masiku ze zilipita. Alors, gizi mulisikia introdiktere niko nasema. Kwa siku ya leo, tutaweza kusimulia kuhusu mwezi ya mama Bikira Maria. Le mois Marian. Tunajua bie siye vote ke hii mwezi wa 10 ni mwezi ya mama Bikira Maria. Alors, mwezi ma Bikira Maria ni mwezi ya donc l'église catholique ni prévoit iko na inatuarisha ma mwezi mingi kwa mwezi wa 5, kuna kwa mwezi wa 8 na mwezi wa 10. Hiyo tunaanza leo. C'est important pour nous enfants kuambia vile. Ju j'étais étonné que peut-être que spiritualité inanja shuka kwa watoto wa hizi masiku. C'est danger pour l'église, c'est danger pour notre groupe Kizito anwani te. Alors hii mwezi wanatuambia ni mwezi yenye eglise natupatia ju tuweze kukumbuka Bikira Maria. Tuweze kumwangalia aliishi namna gani. Vraiment c'est moi où nous devons regarder de près la Vierge Marie. Et surtout que particularité ay mwezi wa 10 le 7 octobre d'ici là tu as fêté si pas c'est une fête non Marie Notre-Dame du Rosaire. Alors, pourquoi Maria est importante? ile njo ma question souvent les jeunes d'aujourd'hui wanakona bako nduzauliza da grace unjo unataka roho kuvuka sana unjo mkawa mbele mbele tuambi pourquoi Marie est importante alors namna zwa kurudisha watu wengi na waulizaka imagine si un jour s'il arrive que Marie anakatala aseme mimi hapa na sitabeba ule mtoto wenu mimi sitabeba ile grosse nye irakuwa sama miracle où serons-nous à ce jour? Donc, Maria nous a mis, Joanne, à l'oeuvre qui piquait Malaika Gabriel, à ce moment-là, mais voici Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mimi ni mtumi shwa ko bwana, litendewe vile, ulivyo sema. Haku sema katinero, apana, mia ni mekatala, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être avec beaucoup de... Bien, si eva jene, vaizi masiku tunge répondre à kasi yue. Et alors, il m'a dit que tout ce qui est bon, il m'a dit que tout ce qui est bon, il m'a dit que tout ce qui est bon, mais nous devons regarder. Tu n'as pas changé à Maria Alishi qui n'a pas gagné. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Maria a donné sa fazila à gagner, c'est que nous avons dit. La première vertu, c'est l'humilité, kuzishusha. Manazoa kusema baseme kujishusha haiko faiblesse. Na mmasema na zao kwambia wanafunzi yangu niseme mumaisha hata kumbe unaitwa moyo mampare akutombe muridikile. Humilité. Sijue uko mtu mkubwa uko president wa je ne sais pas une sio quelconque uko ya mkasa nkukla. Ile haikupatie pouvoir ya kusema utadominer wengine vangadre kuparuansi hapana. Tu dois regarder Marie, kadi Marie. C'est sûr que mure tu ni muzaifu on da kuta tu quelque part na ta kwasi na kwa yulu omba tani ma kama bikira Maria e Marie wa uliweza ku kwa ensemble teta humble jusqu'à accepter que ukosevare mimba ya mtu mwenye hauyu après moi d'abord amimilie humilité ni kitu ya kwanza kuna wako wakati mimi napenda sana attitude ya responsable mimi unakutaka niko na servir l'humilité va de pair avec le service nous. Wakati uko humble unajua kurendre na service wengine. La simplicité qui va toujours de pair avec l'humilité. Kujishusha. Kuko watu kuko m'exemple vraiment zina nitushaka sana. Unaona kuta kumbe unaanza kufundisha mtoto juu tunaona tuko naangalia biko na manivu. Alors uko nafundisha uko yaya uko kukla. Fundisha hata mtoto sima mtu anakuwa kata chini. Mimi ndo nakatoka mwa hivi na nikajeni sana. Njo, ule wakati na ni mujeni na nakuwa natandasi ya kutakuwa sana unia bengine mkukla. Dongu nona mengine akisha repondre, anafata kuwa. Apana yae haiko vile mfundishe, mtu nazishushaka. Ukona mengine nakosewa, kama kuna hakiri ya mingi kuyake, jikaze ata, musaidie, naye afikie kwenye uku. Voilà. Deuxième vertu yetu tunangalia kubikira Maria ni nini ni ile simplicité. Alikuwa simple. Hakutoka pala nanja sema simi ni ronjo vile. Mkenya ngaria Mimi njo mwenye sababu mtoto wa Mungu Aha. Yeye hakuwa kama ile role raramia kusema simi anenda nenda ashita alikuwa simple. D'ailleurs les gens ne savent même pas que c'est elle qui m'a talé ta Messi. La Bible est claire, parce que balanja kwa na jipodo, balanja jitayarisha. Mais, pour son humilité, sa simplicité, il y a ta kumanifesti. Il y a kusima, ti mouko na jichoke shabure. Il y a kusima, katikoro ronye mouko manamna ganye, pourtant moi, ou ma déjà promis, d'ailleurs, je suis déjà sende ou le mtoto apan. Il y a kouezaka kufabi ya vile. Alors, nous voyons aussi de la Vierge Marie, tout non, on a quoi qu'il y a ni discrétion. Il y a ni siri. Baya salamouni. Salamuni ba kizita anualite. La discrétion. Aiko kila kitu yote njuna pasha kwa nenda seme onda ulezia batu. Sijue ulona mtoto kama nakapudume fulani njo ule kila mzimisha siki. Si utocha nakatala kuwa nakuya. Mtu nawaka na siri. Discrétion ni akabambi sana. Na inakuevitea kana vitu vya mingi. Bila kupenda himawasa himamonekano mwa hivi hapana. Mtu nachunga ta siri. Uko kasima kuparuansi, c'est sûr que discrétion yuko tena sa hypocrisy. Siko batu wa mingi sina blaga, il faut de la discrétion, wana njako nafanjo hypocrisy, apana. Discrétion ni kitu onawezaka kuji, la discrétion protège le corps, protège aussi l'âme. Ni kitu onalinda ka mwili yako, nalinda na roho yako, wakati ona, imagine, je peux vous expliquer par un exemple. donc l'importance de la discrétion. Nafika wakati moi hivi. Moi il m'arrive des fois ça niko kwa somo. Bo, ni inausio nye wanasima bo, tuta simulia si je ne sais pas kutuel si je, ni kitu enishapi masikia petre quelque part. Wakati unanyamaza, unasuru, unakwata samu nyamusikie, tipi aprende davantage. Se diferent na muta la sima atri ha, sa se kwa, sa je le desha apri no. Eh? Inakwa sa leson, par exemple, leson ya si je le principe de ka. Moi sa fe presque 20 ans anuko mkisu tanu arite. Ni leson na sumaka klasiku. Alors, une personne qui est discrète, ne, donc ça va aussi de pair avec la sagesse, non? Mon tout monique on a hiké, manjom ton organe on a na siri aussi. Esmat bo, vila visha pita, et daere, et là ton asmano. Puisque on apprend chaque jour. Peut-être la discrétion maïcha, kuskonjo, le mouta kanda eleza, et bas on a un atana kotu varini piga, et tana kuklasi, kuko bengne vu toujours kwa na fungula, fungula kinywa, ina kupotesia ka valer. Marina pa iti une personne a kuse masema pan. Alors quand mtu anajua kuweka ukimya donc ça vient aussi du silence savoir c'était d'ailleurs ni thème vraiment yena penda sana d'ailleurs je voulais le partager avec les stagiaires de Clermont et Villeneuve ni ndabafundisha le silence kusula kunyamaza ukimya sign force aussi no alors gizinaweza kusema particularité ya mwezi wa 10 Kanisa katoliki natomba sana kusali rosaire. Léa ya rappelwa nos enfants. La prière du rosaire, du chapelet. Chapelet, les rosaires. Iko constitué na ma chapelet ine, matendo zi ine, matendo ya mwanga, matendo ya furaha, matendo ya mwanga, matendo ya uchungu na matendo ya utukufu. Na ile chapelet iko na masala zetu na tuko na répété, notamment baba wetu. Na Jefsali Marie. Na waka niko na turaproche de près de Jésus à partir de Marie. Na waka tunataka donc à partir de rosaire tunaweza ka kumeditate ku maisha ya Yesu Kristo. Tunaweza ka kufuatilia Yesu alishi namna gani? Confiance yake ku Mungu. Na tunaweza kujiraprocher plus na Vierge Marie à travers la prière de ce chapelet. Njo mana nduza kusema le chapeli iko na force gani? Iko na nguvu gani wakati naomba sapuli? Parfois wakagwa meka mtanurumia, il faut tu nasere ma vise, si njo pa formateur spirituel ku batoto, il faut tu nasere kule ma vise. Surtout kuma prière catholique, batoto ndao kutunja ta baba wetu batacha kunyamaza na kuamkia Marie. Hii mwezi tujikaze kumakla. Ata obezwe kupatikana wakati prenez même que sandir même pas beaucoup ata mkakatala kumaliza rosaire mufata chapuli moya kama mtakuwa nakuwa une fois par semaine comme ça mtoto ajue sime ah mwezi hadi si mwezi ya Bikira Maria na inatomba tombe rosaire yae prêtre qui me disait que grâce kama ta una wakati eke unapenda kuomba rosaire unapasha igawanya ku journée. Asubuhi naomba matendo ya mwangaza sijua mchana et puis elle répartirait katika c'est vrai dit mtu natamaliza rosaire par jour tu elle dit iwa wakati mimi naomba i matendo iwa wakati naomba i matendo c'est bon les gars guameka s'il vous plaît c'est encore les vies chez nos enfants va je tena kuomba nguvu gani tunapata katika sapuri la prière du chapelet d'abord nous rapproche de Dieu ni sala yenye inatuleta kwa ukaribu na Mungu. Tunaweza kugeuza maroho zetu na tunaweza kumpatia maisha yetu par la prière du chapelet. Tunaomba. Osesa ko Sandre parfois unajikuta mingine monde mkabeka bie unakuta ke vraiment tiedas une vie spirituelle. Hii sala ya sapuli inatusaidia aussi kuweza kuchunguza kuhisi kuhusu maisha ya Yesu. Méditer sur la vie de Jésus-Christ. Wakati tukasema tendo la kwanza sijue Yesu alifanya hivi uko na chunguzo atana Yesu aliwezaka kuishi hivi mali marivu parfois kuna wakati nasema nikengine ka force kana kufikia kwa mtu sasa uko naomba unakuta unanja mshatana machozi mwa parfois je me dis surtout ile matendo ile ya uchungu vraiment inanitushia kastana uko na medite Yesu alishi na mna gani mfundishe batonto ki soko naomba iko tu kusema mbuni na kwa mkia uko na resite ka no no furisha mtoto gizi ilo akati uko naomba uko niko na chunguza kwa nyiko naongea Ile wakati kunomba sapuli, uko nachunguza kuhusu maisha ya Yesu Kristu. Na wakati uko naomba ile sala ile sapuli yenye uko naomba, iko nakusaidia kuimarisha imani yako. La foi la perseverance. Je ni sala inomba ka auzi omba nuko presser, il faut être stable pour prier. Alors, vu que vraiment wakati naoka niko limité, kwa siku ya leo tuza kuachia pale, tunawashukuru. Na mimi naweza kurapeli que madoa yenu tuko tukastayarisha kule kuma paroisse kuko tourner aba autorité bata anja junguruka kule kushoma tourner. Je pense le dimanche seulement deux personnes comme délégué de la coordination soit trois watakuwa na doyenia mkuna tuko na tuko karibu tuko na tuko tayari c'est pour notre bien nous jua maendeleo ya Yesu Kristo ya injili na maendeleo ya kundi mais aussi nous rappelons que va encadrer. On a signalé que ma classe d'amis a dit qu'on a fait. Moi, je me demande si vous avez dit à quoi nous devons revoir ça. Et donc, je me demande si vous avez dit que vous avez dit la plupart des clubs vont agir la calonne jeudi à partir de 5h. Tu inities par Toto Kustala et à Chapelle. Nous avons dit que nous avons tombé Kundi. Prions pour la mission de notre groupe Jésus d'annualité. Prions pour les encadrer. Tomber à ta autorité, ce n'est pas facile. Tomber à encadrer. Ni veux bien vraiment. Tu n'as pas de maïcha, mais. Comme tu es un cookie, tu es un mungu, tu es un cookie, tu es un cookie. Tu es un cookie. Tu es un cookie. Tu es un cookie. Tu es un cookie. Tu es un cookie. Tu es un Dwaini katedrali vile na dwaini mangina. Na kila dwaini naweza iko na jakite pole. Donc dwaini mungu na swami pre kuresevari bageni. Dimashe sijue kama itakuwa kose kuparwase ya kalebelio. Tuambiani de delegi wa koordinasyo do senzeni vatuzafika pale kalebelio. Juu tuweze kuongea kuhusu maendeleo ya kundi. Si kuko ma communiquer et que hakuko assemblée générale prenez mon numéro comme chargé de communication puisque vous devez avoir ma rapport ouais nous tourne en zingoya numéro yangu ya chargé de communication ni 09 95 59 47 13 donc kama kopie mnapasha tuma kuhusu groupe ka sijue adresi biko na mtoto nataka mleta kifata mafundisho sijue mais surtout les encadrer la chondo kule mbali masijue wapi rapport la tuko na zingoya na munikontakte inbox je tuweze kuelekeza na kama tutapata zile maraporo namna gani. Je vous remercie vraiment pour votre attention ilikuwa wenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pabulema. Upande wa pili wa studio nilisaidiwa na kaka Jie Merci Kaeni. Tutaweza kumaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu, ulile katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na wacha nikiwasalimu salamwe.
1: Merci beaucoup, chers amis solitaires de la Radio Moto Butembo Beni. Vous venez de suivre notre émission Kizito Anuarité. Notre émission Kiko de Kizito Anuarité. Vous venez de suivre et d'apprendre comment l'importance sur Marie dans notre église catholique. C'est important, c'est bon. Et puis, on peut suivre maintenant l'émission Pape RDC. Alors, c'est parti. Suivre la maladie.
2: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
3: Kirirwanzo wa chwama wa shima muka vya vanchi kante ya mbere vesti ni mbavienyu. Tune radio RTNC au mani radio moto. Tukabale trachende chino chikaka na yoko miase ya makuni ne rile vya basha kulunga vya baka ishibate ya mulu. Amakunia avya ka hambik aka wahimbika bandu. Nareo muna vure tukande pokero mkulukuluwe chitu ngeche asta. E asta ni association de sae solidaire ituraze maj ni avasha kulu. Abaniho kabetero hano nero mtu kare ndaramusha kuluwa Norbert Muhindo Safari mukulukuluwe chitu nga mwenye kandi tukaniria kwa miase Norbert mshakulu kutinu
4: yes ni mwawe siwa kwe
3: kwa mwawe siwa tumabwa tuti washinja ukatu pokero mwesengevi ya utu kwa kanyo kwa makuni nevende nero tukabita kere kubulia tutibo munaburi ambu hali makuni webola nachi nyoba shakulu mwana uwire ku
4: basi ukuniwe bola tuwabiri wabu tuwabiri ya nevi ya ngoko one na mwondesha kwa luhaka kundi na mwakuni wale nga ya anatula elio abakera si liwa tesi wambu iwa kawa wambu tuwele tote wakawa mwabia kwe seria mvano kunevi ya kashira masera wa masiba oboserwa wakasa wakula mbu nani wawari ni musasibu unwe nani disanteri ya mwakuni ya kanavya na hiriba kaluba ira evichiraga Maki vichiraga wa makundo.
3: Mwinga barier.
4: Waka kudika makundo. Nereu kundu ya rio wa makundu wa hiyo ini sinyale. Waka wambu. Oko kule echetsebo.
3: Wambu wako mwenye sivangasha luwako.
4: Sivangasha luwako. Yeah. Binatolo. Donko iwa neshi bukuni. Donko ngoko bukuni bukashi alera. Nereo sahe yo. Oko musiri uishi ya kasha soperokonde moseria. Yeah. Bo. Na mulo kundi chene bake eba wabu obole mundu atega yaba na abana bewe wanomwa nelio abana abese bashigiruke no special abanga ngabasa ebo bakaye uko uko muyoyo
3: nyamushanga biyo bakola muno bure mo contact
4: mo contact yeah bo nelio kanino mulo sasa bakaloko bukuni mwenyewe bwa sasa sikisha kola kakakera nelio bakalibya echabale kubukuni wasanga nichi nelio ibakatenga ya Eshumbukuri sika ya pimua. Waka wabukuni bukuri ya nganalo muomu ya yuhu ya ya kondamine. Na nabade nabade mwasari ya mulia. Nero bukoni ama koni ya trola. Nero munu wire. Anuwa waka langada ngalusasa zaidi sana. Abalu wana. Babi rukubu wabubi mbesho nyimbo seta wote maana. Bala ngana ngane ulu sesege. Nero tumoto alivya kusevu. Tuwabiru kwa kubulie munu wire, abadu na wakabia wakasuka embere, akupasha. Abasha kule bo, kuende bana tuwala waka pelangera, ibo munu wire, babiri ria, emyasi yoshi, yenu ya mbukate, obukoni kabone.
3: Mbukana lire ngo kubone.
4: Lire kabisa asa porsa, babiri chelangera kusangua, tune muibuli ya tuwati sasa. Alo halo halo wata shanga, alo makanya kusevu, kuna ngombere hundi mbukanone banene, tune mwa tuwalibia, tukala mbukana bada mbuyi, viri kubi ya viri apena ni mumu yu Na hiyo kama ni sinye, kumbe sasa mulu wakera, kumbe wakabari kramu. Oo kusele na kusele na kusele, mwese tuikale, tulewa yecha vere nga nichi. Lakini mulu wire, sasa watu wakikala, bo, serikali sasa, mulu wese kato vere kereka wajete. Ino luma za ula vere ngirai, kaitwa songa matwi. Ahoye manduwane, neba kati sekera, haho.
3: Na hiyo, okoveru webiu. Inywe oluba nzelo kalu wabi ya salu, uti omu wote wakana ireveche raga. Wakini ya vire vichira nero imwa yite ya mote ibwa.
4: Bo, okuyite ya vandu, kwanza zedi ya kama sangu bukoni, wakato kwa retuwe chote choma, wakawa mbubo. Mkukotaye obusafi emisoreni kwanza, matualete. Ni wakawa mbubo. Isi, isho sabuni sisele, wakawa mbubo, iwa nabe rivu.
3: Rivu.
4: Suma na mwere naba. Iwa na mwere naba. Iwa na mwere naba kumikono. Na tuwe kwa mbuno, imwa nabe kovyala, imwa nabe rivu. Bo. Kande basha luwa mbubo, nomuso nani, omobu ya subuhi mamenya kimi eribu, akatu ireli umo, mareke, mwake efekta, erite nani,
3: erite mikrobe.
4: Erite mikrobe. Donki wana shingo oko, so kalwe kabine, kumbe wana viribu na magezi. Nomuso nani, iba kabyo obligatoire, baka kontribusyo nani, eribu nga renamo, Gana mungirayo. Na mwono lehebe kawono bukoni yoyo, iba kamulisa yoko muyoyo. Iba mutu wala hare.
3: Musuko ni alunia hande miri hikabisi ni agana havia na bande bakaluba eva tulano kurikreate na maiti ibalusha wa maserekeye evyo miana tula kwe
4: evyo sebe tula kwanza kera iba kana ya no mwana ahali holo mundu sibo singa ya ulana bukunuchi umana kubisha ikaho umukore kubisha ikaho umukore isha liye kaburi
3: umukore
4: ambo oyeshi yele kunini muliremi ashariyeka nabana barere kwanza yobinya kaenda tu kaburi iyo mwana yoma bereberemo ngamye kama kwanga kuyana ama bya mulume oyanga na yeri lakini munu wire eriya to munu abana bakabye mbere ashomekeke nabo bari abo bangaye mpikuruwa kubukoni buko luba kundi sio shiriteya bo nabo lwana rusese baroka kululu tami bareke nje cyonanga baro lwana bare bayendeke Obukoni obo ito tuwaverla ngarabo ngoko kabisa ngoko wabiri hika. Oloho loko lotabi alotia. Oloho loko lotabi. Kumbere notu kabula utote. Sasa, tuangaya ratote.
3: Richi ndulululu.
4: Bo. Nero sasa, kadirichi nalo naliyolo. Esewa kabwamu. Tuna biyoko vyala. Netuka nako wana katuko na mbubo. Obukoni wa masa, imu miribu, imu anaboko. Oko vyala. Sia di tafauti. Nibyo umerera. Nibadu wa loka langanaka nimiya simi. Kanimiya simieni. Simieni ye. Nelichoto wanga kungavo. Weluana, vambesa wali chetu. Kwenene, wanganele mtu wale muka sangana, ye ni mwirewe nye nishi chenyu, si wanga menya, sabu kwenye wawere wabere muhamba, wawere kufura mpuno, koko, omundo yo, abere ampekandu ukuni, tareka kwanza, abakawa wate, wanga kolo mwasi kuye,
3: pamu kwa merere.
4: Iweta samaranga abere vete. Echo chikandi tuwe ticha, itubushi. Kuhonde, ukandi hafa nye, omwasi yoko mkoni ukweyo, abo mwenye sibaji woshye comparcele yenyu no mwenye woshye kondamine umwe nyimbo yoshye nyimbo shiya yaho turagira ko bishya watesa ko tushikaye yo bakabwa mu rubiri tukandi tobabisijya bokala ngera no mukundi bokandreho ndika te mu bwana shire bola saya saka no berali kandi bandu salabo wa
3: ya mabeta mabana
4: eba bete bakandi abantu rero turu rero Nero bachere bakere no abakabwa batyambu aringa nimabe itwe twaverela ngera kwanene kwanene parapora madesingo kana bya shonyo longo kosikabya muntu bure chapere bya ase twabulonga niki
3: ero aneba maba bashakulu ababirenda mubona apo
4: omo bashakulu sena gakuteba tunimo to liyo kusebu itwe bashakulu sware bya ndamo mukusebu ye nangane boyize abamaya ndamo mukusebu tuwe liyo kusebu bana balwana abakafanye buhaka kuti twa abushakulu ye kwanza eche kwanza akabinya shingo ko lwa karenderera wana muwa na akali ko kali yabiyati mu bawo woluho ko kali yahite ya ndita kusibwata
3: kwanza
4: ya kabinya shingo ko lye buwo nirubula ne kai karata tumeno obukoni bukandi ari ko nyauti akagala
3: akani
4: chindabo ndero kwishi ibo bukai buchinda ne ko lwa kalanga tya balwana twa twarangera ito twa lebi abakahola bana amyaka 25 23 14 bo yo baraka holare no miya kamene ne twodo libya babake kole bakahola tu walibote uye miyaka
3: iyo ya mabi
4: ya fika babake usana chi kundi to twole bawalo nero batule bera yeko na munu wire ebyala twole mara yeko ko bibi ne na munu wire je abasha kuluba ne munyibura mu ikwa amulu akara kabora ro rana malava bo ikore returwa no malava bo ro sibera ro rawo ba
3: ne wa musumu watu nga msaada
4: Abusado amala boto rali ndirira ushere tikako.
3: Shalia bakako.
4: Ndibambo leshi tutu butirebo la babo nawe pokere la babo esa yono no mwana no mutsikulu la babo ikadi muwatija. Ina mukangiriria ngoko ndi twatukara bano ko byala ko ndi tutu nalegire ko byabika koreka. tukazi wasinja kwende kuturi yever amalava mwana tujika ko hano mtu anapokara ho hano na munu wire tuba momo ro pokara ko kadi kadi biri tuwa ticha na yoto le munu wire ko se ruta ko sawu lakini na lakini munu wire baluana abantu ko rukuba tuba ngasha ikatara wengo munje ne lava mbuka ikano uwe sere ho sagrudi ushe tuwe very quick
3: oko ro byembere umuntu inyamabe inyamabe tsangiro kumaiti kumuhuri kabisa kutini ya imi rikerete ini sumba kumufuniko ini alivye veremu ni apapa sana umuhuri yuremu iba kamo irabati abasha kuluba kamo sohabati
4: sena kakutreba munu wire mumuwa sangiro kuko kuchinda echi reji tole sisi sangira wako wanamuwa echi na wete dongo kumuhigu kabia abasha kulu wanamuwa kwa zuka nasa kuruko chinda echo wakani kuhana rina bomo noye omuno kashabinuyu wanamuwa andashi ungali hola nachi nibya kwe
3: wakawa omuyo kashamuluyu
4: yuyu ne rechere kaire bora moyombo ayuta salu huluyu uhini mundu ati yuko donko lo holo tule lukasagawa na chero tita sagacho chikakuhamba donko chindu yushika takewa sagacho nere mundu ko ntoma irondu sese loko bahuri sito lange rolonga nichi kire mu rereka twanga tukayikorera loko
3: yero abakapita ba merongo ibaka kola wahi ko ngalutse tse olulu amabe kore ko mndoka kole ringe
4: olutse tse lo ringolo ibaka lube ndu huwenyu womo bihalia wanamuwa ure chingolo mufuni ku ure muronda kuchi ure butukale ba mabe ebi umubikire ko ebereka wo butu ukamusukulo ka muri baya wanamuwa nariyo mukola kwa resombo ari chingo kapita mukola kwa ukabikola ribu ukabye kola bukange bukange muhandaki donc kwishi iba ka protege bundu kwishi yabya protection bakabo mureka ariya mukola kola ko deri sibetu warango kubukuri bo bukareka kwishi yabya protection iba ka dusaga ya ibyo tutashi nabi areka ne twakora tunesire ikinde tunokore cyo bubo
3: rero uko biro no bakabomba hari andere madinye sécurisé ninyu esaba ndo babya bakahembe kwa na makoni omuntu nyari ya hola muluhu yito ko tsinga hola na bende akana bya saba mu kompo maiti yondo siba ndishi ari bya waringa bere tsanda ko se haveri bya chende chine esa hiyo ninyu imuka ya zikabo mute abantu bo shiba kana sa ko se bikana bya nka muno buringo ko bya makore
4: bo amaziko kwenene atule nyaka koreka na maziko ri koreka imuka mwa twalao ishari twalabana mungana go chono kumbere yeah amaziko abe wabantu bakurire ibaneshineriteya bo kadiriteya kadimukadimo biluwayo hamasha holote wakabere banamuwa ibafanyolwema za sababu kapito katikirika kucho kundi ololo lusairwemo no akabiriyo mahola nichi
3: nibakololwema
4: narolwema olo ndibaburia alokwire bukonichi bo marakenya
3: nyaenda
4: mbuha ndiro mokwire diare no kabere mo gwoche buha ne bene diare buha balume olwaza lwa kalire ino diare yabiri ko kwisiryo kwe wana buwa nari bafanya sasa yangalisho nari bakapita eba sukari bwa mbo owa kasoro mbesha behola an omukaji oliba ya
3: ibairawo
4: ibairo yoko swata na ngoma bapika iba kapika na ngoma
3: na ngo na shamba okosiriyo kure so kwangasha
4: esi kwangasha yigo ne ba ne ngo biba iba pikiba bwo buno okosiriyo ko omurushasha sokae eno ye bibyo mu rwire byo tole mulangira so bubye kisungu ibo bantu bakafanya kuyo mo rusesere na to ne rusesere lo tore kelo tusikaye iyo banganga bakati tuwira tusikaye ndo serikali kati tuwira mukanda la kera shere chitala shari chete huwa ni mukanda la lakini Tuwama bisha biya ndiri ya nubu haka haka Uwaruka nangiru kubalu wa naba Kwa nza lori Boa Ito wa shakulu Ito wata Ito kwa zawata uwe vero mbiyeru Inye tukalu ya rako tuko uduti Abada wakupe kabali ya kotra Ibu bakanda kotra wati Mumu ulu Esa luwa za lwa mingira Iba ta Iba tuwa Nelio Mbukabulika tuwa Kakuwa mtu nya likuliku Se chongande kwa ramandu Tushika yevyo tukabu rawa Obukoni wanatula na makoni kabisa wakala kali anatola wakabwana abantu nubuyimuzimi nyalimika anatola lakini usana kundi abantu baneshi namuna yereshi kenga ko chabare kama nubiri walangira abantu banayo nabashakulu jikawe ngalaba bora kwenene abashakulu iwa ne muwa ndakenda.
5: Uba huli kirive tu wanzo tunamu lole mwerelo na chende chetu che papi RDC. Eba nambia namu ni chitunge che Cordaid. Mwangana tu andakira SMS, mdo nga nabia na uta kulivu liyo mbeno. Kushu numero heno ku 09-94-33-48-94. Kutsi wangana tashasha kuko 09-94-08-89-34. Musha kuluwa Norberu na lole chende chetu. Mbeno resistance kumu loyo au mbere kumu luwenyu. Yavya mbeno yeshe shi langre kango kutu kalangra bimo kontekse yukuni webola kutu na mlangra miyase kande kumu mkuminote mwiji.
4: Basi umwati we resistance umwati were lua siyavya. Kwanza chimbere mbere tuwe tushikirie umunganga tuwe tushikirie umwalimu umwalimu wakatiki shimu wanamuwa na mukapita sisi kanavarashi sisi kanavari mwalimu wakatiki shimu wateno chinue itukuwa
6: mwunja chani ili ahika
4: mwabwe itukuwa donko munu wire obute sicha mwana mwana ka
6: ibishi wetu ka loko
4: mwana ke unenoto lioko mukulunda mukulunda baye omorere ya dakiri watu kumbe yuwa vora yuwa ngamu wewe na ila kami wati ya wuti ya kili kukurenga na ukamu hunote bo akata kwa laweku wewe na ila sakari watakando kwa laweku wewe sasa bia hikili ya hikili yuku wewe wala ngera sasi buwa kwishi akaya kura kwa lubaza ishi ashi se itwe iwa kawambu mufanyo luema luema mana kini mwamu ni avertisema ngoko ngoko wanga ngamu ni mufanyo avertisema iwa kawambu no wangewe chendu cha chepe cha sire lakini sasa oyu wa shomwa cho yeye wateka kuwera sasa ibu wa ibu wa nao iwalwa ku
6: mbo ko bru binyu kunwa ni kwa nabya na banganga
4: kunwa ni wabya asa porsa maana ke abudo ni wabanganga de population ko to to shi omunganga iyo iyo to ko boyingo bo bo munyu ndi munyu bire uyu mwa twari mwesu pangaro kumana ni kuma kuma litere yayi itwe kera munyu kama ku litere abantu bakalu basengekererwa iyo tata mabiye ku litere to shingane mu ari mabegenda shandi shabya operation ubu ndiye musaka mu ndure abantu bare mwesaberabo emu ndi opere biyo lakini tukera buno aba biye ku operation ne rukwishi alenge kintu ki kikacha biye kirenga kawire abantu bakitsanga sangira ko se yitwe mulu wakera ebyo sibyabya cyana marekana munu wire uwo muntu ya watengwete no nanta ngwete 80 ngwete 70 kusangwa erisicha lyabya lakini munu wire hari ovuta sicha
6: olusezelo balo na suno nduko lya ko myaka yo
4: yeah no ukande ko lo tulusegesege balo na sendre batrebo cyari shiko mulu wato hika mulu lakini ukandisha sicha babikurambo koko echo de chebe Ano, amasaba kuri wabere wakalakarire. Hamase bola no wabo. Nebendu bebere ayo ni makoni.
6: Aba kanyubwa bwo bakana tulano ku maserke.
4: Aba kanyubwa bwo wari mutlo ku maserke. Kundi yakafati. Aye ko bure ile ko kubure. Bas. Bure bendreko. Ambo bwo te mundu kanyubwa bwo angalisho. Wana muwa. Yakabyo sasa ayo no mur yakalulaya. Manake akuri bukoni bwo bwo. Kani afi amasharoro bonde no bundi bukoni akandisha ndongo tukenge ababutiri no bakabula namu na iyo ari buyira ari bambu babara abara twanga bara wodo kusuri batrowe bahona pas avuka sha sake yoyo koko to malangira hali ya munu wire avuka sha sake yoyo ne bamalangira mute chuni chinyi avuka sha sake yoyo seke munu wire sasa tuikase inyuba luar bambes mamangura kafanya tusegesege mupere kongo muri chinyi burode ewan Zia kuka kule yu. Uruko nchini chine zia keyiku. Kumi wali wa mwote. Mwale gani wa mwote. Yerewe wa haresi. Mwote situ kashiru singa ribu sanaji. Narebe. Alo holo. Lafini kituwa luwana. Kituwa luka. Kituwa luka ronda. Kwesi ya. Kwesi. Kwa buta menya. Na buta sicha. Donko. Ewa kora mwote. Ewa kora mwote. Ewa kora mwote. Ewa kora mwote. Ewa kora mwote. Olia hola. Kupisi wa mwoko lako. Nibendo berbesa. Aje cyangwa nareka kabisa tuwaho cyo mabi stope nebya ndimo mbukalangira abantu bose bakabye ino gahano tukagurombo ino
7: isuashare chelo chira yihorera tu avere patele sueyo munu yoyo chelo chira yihoroko mutu ah mbatu warambo lakini lakini bali umuri wa kabali yanga nene goko yeyi horere yego ti ayo tene bure iyi ndio tulebendeke wa mata utubo komubo bule kini una shute ha lolo nayo na lolo kumbe isulo kwa hekaluba na tukalera kusema kusangua itwekera twatuka kwa buli umuri wana kahora lakini sasa munu wire baba kasuke mbere ne wundi buye bonene ne basha kula munu wire bakabola ngabaira batu batigo oyo ayo abanganyeter bo musuka mbere nacho lecherero munu wire nacho bana nacho
5: tuko tuti mbere olinga lutalamolo lwere talereverenga velamiro nga ma lupitali kuteri timyango lupitali kuteri talereverenga ma ekipe wa banganga ebyo sebya byango ko tukalangira byo leno mu context yewe koni kwebola
7: manake kwanze bwa ibo atato shito tu wana icho na choro na choro yete na choro na choro mjeri wa mbu
8: lupitali
7: lupitali anu bakati maya ibo oho mukaya la vera oho mukaro ndrogo yingu ibo oho mukata ko morero asimukani mwa bataka morero niliko kani olwalo ukashisha ye hayi eh omunganga wawo eh inyesha biyuka lwa naye akakuvora cheno nirakandi kuvuraki jakata kuhona ikataka omundu ushi ushi ayuka tubiga ko bunga bunyaga saka bambuno oyo yuka yuka lewa ya cheria muhya matwi konde wesu wasicho yeyo wasicho muhya matwi umuberenga na ngakande ngakande yarat eri mukare mukare langera nebyo shituka yitukuribu bikande la bashari cheta la banya muhanga uwene tumabiyuwa yemunga kwat utitowa ebuka kwerawa duka butinya inakora nyete ambumundu nyamwagate gaya uyuka uyuka landako uta landako no nyamwagana gakurekera naya eh neri mundu wire abaka landako
8: bane
7: bane
8: konisu
7: bo paham no uyuka bwate kaleto kaleto suba masolo arendere olubaza lunakweye neri chocho cho twangala rabasi aburgiriri totino eno obukuri bonatula kera ni tobora tabwinyi mutu abelola kwe sibo mbono munuru mbya masa bose riwo bone makope umwe so makopya yo bana.

0: sinjye mugashatubana.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi chetu PAP RDC juu ya magonjwa, na tumesikia mzee anasema magonjwa zikia ka zamani yetu tu ni kujepusha nayo, na secret ni kunako mkono, kunako mkono. Anashangala gisi wa mama wa baba wa vijana wanagopa tu mai yenye tu mai anana shangala kushibwa wala wanachere kola sechere. Alors tuangalie kitu akufaa juu ya kuepuka na kukimbiza kabisa hii magonjwa isitusumbue, na lo kupumuzika mzuri juu mesikiliza mengi vitu mingi depuis kabisa le matin. Nduka programme hali uko telma concentre tunawatilia abracadabra Kofi Olomide. Waze tufate kwa anja
1: Rambolito lider Bakosa yo
2: Fedi Yadou Kwa Jemesia
3: Eric Sondo

0: Tazamaji na wasikilizaji wa Radio Moto na vile watazamaji wa Moto TV, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi chenyu hiki kipendelevu, kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Kwa siku ya leo, kipindi hiki kitatufundisha mengi juu ya ushahidi wa wale wote wanaojitolea kwa kuwa karibu na wenzetu wanaozulumiwa na kutishwa. Wasumsionisti wanajitolea pale Mungu anatishwa katika mioyo ya mwanadamu, kwenye mwanadamu anatishwa kama sura ya Mungu. Hiyo inapatikana katika kanuni ya Augustino wa Assumption, kipengele cha 4. Tunaendelea kujiuliza hasa katika hii kipindi, tutazungumzia juu ya mapadri wetu ambao walibebwa pambau. Ilikuwa siku 19 mwezi wa 10. Alafu katika kipindi hiki tutajiuliza nini ilitokea usiku huu wa tarehe 19 mwezi wa 10. Ilikuwa mwaka 2012 huku parokiani Mbau. Leo hali iko namna gani kwa wakazi kwa wakazi na Wakristo wa Mbau? Ukumbusho wa mapadri unaendelea namna gani katika parokia hiyo, na faida gani tunayoweza pata kwa ushuhuda wao? Hayo yote na mengine tutayafanua katika kipindi hiki. Tunayo furaha kubwa sana kuwa mbele yenu pamoja na Padre Rigobert Kipandauli. Yeye tunasaidiana naye siku kwa siku katika kipindi hiki, na mwalikwa wetu ni mheshimiwa Padre Kambale Tashi Augustin. Yeye ni msimamizi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu ya Muhila, na tutakuwa na furaha ya kumsikiliza katika kipindi hiki. Niye kabisa mwalikwa wetu wa kipekee katika kipindi hiki. Na kabla ya kuingia katika kuingia katika mengi, kueleza mengi katika kipindi, tutamwomba Padre Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu wewe mwenyewe unaongoza yote katika hekima yako. Basi leo tunaomba tena wewe mwenyewe wasaidie wale wote wanao wakumbuka tena mapadri wetu waliochukuliwa mateka huko Mbau mwaka 2012. Basi Mungu tusaidie kwamba katika yote unayotuonyesha, ishara zako ziweze zikapatikana kwa ushahidi wao. Ushahidi wao wa kuweza kujitolea kuwa karibu na wale wanaotishwa, kuwa karibu na wale wanaozulumiwa. Basi leo ukumbuke tena Makristu wote watakao kumbuka tena mwezi huu wa 10 ukianza, wakikumbuka tena siku hiyo. Na sasa uwajalie na wasikilizaji wetu wote kujua mafaa ya ukumbusho huu na ushahidi wa mapadri wetu hawa waliojitolea bila kukawia, bila kurudi nyuma, mpaka mwisho wakionyesha ushahidi wao. Basi tujalie wote kufuata nyayo hizo kama Kristo alivyo tufundisha, tuweze kufuata nyayo zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante sana Padre Rigobert kwa kutufungulia kipindi hiki na sala. Gisi nivyosema, walikuwa wetu nikuisho kuwajua kwa majina, na vile wale ambao wanatutazama wamewatazama, tuna Padre Rigobert Kipandauli na vile tuna Padre Kambale Tashi Augustin, mwongozi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu wa Muhila. Na mimi ni Padre Kakule Kalembera Moise ambaye ninasimamia kipindi hiki. Bila kupona muda, tutamwelekea Padre Rigobert tukimwomba atukumbushe majina ya mapadri wetu watatu ambao walitekwa nyara Pambau, na kutukumbusha kama mambo ilipika namna gani huku Mbau.
1: Basi tunajua kwamba mwezi wa 10 unapokaribia, sisi wote tunakumbuka tena watu wengi waliojitolea katika eneo zetu hizi. Kwanza kwa siku ya Jumapili inayokuja, siku ya Mungu inayokuja, tamkumbuka Arkiaskofu Katoliko. Tunajua kwamba alikuwa shahidi mkubwa aliyejitolea pia kwa watu wale wote walioteseka. Basi kwa hayo, mwezi wa kumi tena tunamkumbuka Muzihirwa huko upande wa Bukavu, na mwaka mwezi huu huu tunamkumbuka pia Monseigneur Charles Mboa, naye mwenyewe alikuwa akiongoza kanisa mbalimbali za huku kwetu, huweza kweli kuwa karibu na wale wanaotishwa. Na kwa hayo ndiyo maana tunasema kwamba mwezi huu basi unatukumbusha ushahidi huo wote. Lakini tuna leo jinsi wamesema, tutaelekea zaidi sana kufafanua zaidi namna gani mapadri wetu ambao tunawakumbuka mwezi huu. Kweli siku 19, usiku wa 19 mwezi wa kumi, kulikuwa na tukio mbaya kabisa iliyotukia huko Mbao. Tunajua kwamba miaka yote hiyo, tangu miaka mingi, watu walikuwa wakichukuliwa Mbao, Wicha na mahali pengine pote upande wa Mtwanga. Na basi siku hiyo ilikuwa siku iliyowafikia pia mapadri wetu watatu: Padri Jean-Pierre Ndulani, Padri Edmond Chisuhu na Padri Anselme Wasukundi. Hao watatu walichukuliwa siku hiyo, lakini pamoja na Wakristu wengi waliochukuliwa maeneo hayo siku hizo. Kabla yao hata kulikuwa huyu mganga Mkokoma pia aliyechukuliwa. Hao wote tunasikitishwa na yale yote. Basi sasa leo Wakristu wa Mbao na watu wote wanasema isifai kusahau, tusisahau yote yaliyotendeka na yanayoendelea hata kutendeka siku hizi. Na ndio maana tunasema kwa kipindi chetu hiki tujaribu tena kuwafafanulia zaidi na kuwakumbusha kwamba basi siku hizo zinaelekea kufika, na inafaa basi sisi wote tuweze kukumbuka zaidi na zaidi kwamba kama tunafanya nini kwa kuweza kuonyesha ushuhuda huo, kwani kweli yaliyopita yamefika, na labda hatuwezi kubadilisha historia jinsi inavyoenda. Ni Mungu yeye tu anajua zaidi, lakini ya muhimu sana ni kuinua faida ya ushuhuda wa mapadri wetu hao na wale wote waliotutangulia huko. Hatujui kama iko namna gani, lakini tunajua kwamba inaendelea kutuuma na kutosikia kama kweli ilikuwa namna gani. Mimi kwa binafsi najua kwamba Padri Anselme Wasukundi tulikuwa kabisa tumejuana sana, tulitoka sisi wote upande wa Kanyabayonga na Kaina pamoja, wakati tulikuja kwa utawa wa Wasomisioniste. Tulikuwa kwa safari moja na Padri Anselme, mpaka leo mimi sijawahi kuitika kwamba kweli ametoweka. Watu wanaweza sema maneno yote, lakini kwangu mimi sijaitika kwamba mtu kama huyo anaweza kutoweka. Ndio maana nasema kwamba basi ili kuweza sasa kuonesha imani yetu, sio kwamba tutakuwa tukisikitika tu bure, lakini tuendelee kuinua hiyo ushuhuda wao na kumbukumbu yao iwe sasa nguvu yetu zaidi ya kuweza kuwa karibu zaidi na zaidi na wale wanaotishwa. Hasa gisi Wasomsionisti wanasema tuko karibu na wale wote Mungu ndani mwao anatishwa, na wao wenyewe wanatishwa kama sura ya Mungu. Kwa hayo basi ndio tunataka kueleza zaidi, ili yote yaliyotukia Mbao na yanayotukia mahali pengine yatupatie tena moyo zaidi ya kuelekeza kumbukumbu hiyo na ushuhuda huo. Na ndiyo maana basi ilifaa katika kipindi chetu na kwa wasikilizaji watazamaji wetu, sisi wote tushiriki kwa kuweza kuonyesha kwamba hawa wako hai kati yetu kwa njia nyingine. Njia nyingine hiyo ya kutupatia moyo na ya kuweza kuonyesha gisi tuendelee kuwa karibu na wale wote. Na ndio maana hata mpadri wetu walirudi huko tangu miaka 6 imepita, walirudi huko kisema hatutaachilia hata kama kuna watu wanaoendelea kuogopa, lakini tutaendelea kuwa karibu na wale wanaotishwa.
0: Ndio. Padri Gobert, tunaomba kuwa karibu na wale wote wanaotishwa na tunawapatia pole za rambirambi wale wote ambao wamewapoteza ndugu zao, wa jamaa wao, rafiki zao katika vita ambayo inapita huku kwetu na katika ukosefu wa usalama. Tunasema pole na tunasema Mungu aendelee kuwapatia nguvu wale ambao wametekwa manyara na maadui wa amani, na vile wale ambao wamepoteza maisha yao katika madhara hii ya vita, tunasema Mungu aweze kupokea roho zao na roho zao zipumzike kwa amani. Padre Augustin, ulikuwa hapa jana jana Mbau na wazasiji danganye.
2: Ndivyo padre.
0: Uliwasikiliza Wakristo wa Mbau wakiendelea kuomba Mungu sababu ya mapadri wao.

0: wanasema nini siku hizi na matumaini gani wanabeba roni mwao?
1: Asante padre kwa kunipa neno. Mimi kama padre Auguste Tasi nimekuwa hapo Mbau tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Nimesikiliza Wakristo kufuatana na kazi yetu ya kuwasikiliza Wakristo, kuwachindikiza katika sala, kuwaombea na kuwaongoza kiroho. Nimewasikiliza mchana mzima tangu asubuhi mpaka magharibi vipande ya saa 12:30 na nimewasikiliza vizuri. Kati ya hawa Wakristo kumeonekana watu wengi sana wenye imani. Wenye imani thabiti na wenye matumaini kwa Mungu. Katika maongezi ya watu fulani fulani wameeleza mambo ya imani. Na kama mtu hana imani hautawaelewa. Kati yao kumeonekana wale wanaoitika na wanakiri ya kwamba mapadri wetu Anselme, Ndulani na Edmo ni mashahidi, wamemwanga damu yao kabisa kwa ajili ya injili. Na wameshuhudia ya kwamba hao wa Kristo wameshuhudia ya kwamba wana maono. Maono mbalimbali mapadre wamewatokea wakiwaelezea maneno fulani fulani. Na haya maneno mapadre wanaowaelezea yameandikwa. Na inaombwa sasa ichunguliwe na wataalamu wa kisiasa, wa kiteolojia, waangalie kama kweli kweli maneno haya yametoka kwa Roho Mtakatifu na kama ni ya ukweli. Na jambo ambalo imenifurahisha zaidi ni kuona ya kwamba hao Wakristo wanaamini kweli ya kwamba mapadre ni mbegu itakayotoa matunda zaidi sana katika eneo ya Mbau. Na wameambatanisha na ile ambayo Bikira Maria ametokea watu fulani fulani huko Mbau. Wao wamewaza ni neema ya hawa mapadre waliotekwa nyara. Ni hawa mapadri wameleta neema pale Mbau kusudi Bikira Maria aendelee kuwatokea watu. Na wanaposherekea kumbukumbu ya kutekwa nyara kwa hawa mapadri, wamesali, wamefunga, wametoa sadaka mbalimbali ili mahali mapadri hao walipoishi pawe mahali pasala kwa umilele. Yani watu wanaweza kutoka mbali wanakuja kuangalia mahali hawa mapadri waliishi. Na wanafanya mambo hiyo sio kwa kimwili, ni mambo ya kiroho. Na nimefurahi sana kufika huko Mbau kwa sababu mimi niliitwa huko kwa kuombea Wakristo na kuwaongelesha kuhusu mambo ya kiroho. Nimetoka huko padri mimi nimejengwa sana. Wameandaa vile picha, tuseme sanamu mbalimbali za hawa mapadri. Wametengeneza sanamu mbalimbali ili sanamu hizo zishimikwe mahali watu watakapoenda sali. Wakiomba neema mbalimbali kwa hawa mapadri. Na nimeona hayo ni mambo kabisa ya kuchunguza vizuri sana. Na mimi nawaza inatoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapoona gisi Wakristo wa huko Mbao wanasali vizuri, wanafunga chakula, wanajitolea, na watu fulani fulani wanasema ya kwamba wameona mapadri wamesema hivi na hivi, mimi nadhani ni mambo ya Roho Mtakatifu padri. Na inaomba tunachukua hiyo jambo katika sala ili kabisa eklesia nzima ifike kwa hatua ya kuwatambua kama mashahidi wa injili. Na imeanzia kwa Wakristo kwa ngazi ya chini. Nadhani sauti ya rahia ni sauti ya Mungu. Na Roho Mtakatifu atuangazie ili tuweze kuchukua hao Wakristo katika sala na maongozi mbalimbali ili tufikie hatua hatua ambamo Kristo ataweza kuwachagua mapadri wetu watatu kuwa kabisa mashahidi wa injili, mfano ambao wa Kristo wataweza kuiga katika maisha yao ya kila siku.
0: Ndiyo.
1: Na huko Mbau wa Kristo wameendelea vile kuandika nia zao mbalimbali kuzileta huko kwenye sanctuario kupitia maombezi ya hawa mapadri waliotekwa nyara.
0: Ndiyo.
1: Wamechukua kabisa nia zao wanazileta pale. Ndiyo. Na kufika hapo ni mambo ya kushangaza. Inaomba kukuwa na imani sabiti mbalimbali ya pale utawaza hivyo mambo ya kimwili ya muzaa. Alafu nimefurahi sana kwa sababu mapadri wetu wa Mbau wanapoishi hapo hizi siku wamewasaidia hawa wa Kristo kiroho, kuwachindikiza, kuwaungamisha na kukua karibu karibu nao. Nadhani kanisa itaweza kuchunguza vizuri kupitia mapadri wetu wanaokuwa hapo karibu na hawa wa Kristo, na tukiwasaidia sisi wote tutafikia hatua ya hawa mapadri wetu wanakuwa kabisa mfano bora kwa Wakristo wote katika eklesia. Asante sana.
0: Asante sana kwa hizo habari ambazo umetupatia ambazo zinaonyesha imani ambayo kabisa inawaongoza Wakristo wetu ambao. Na nilipenda katika hiyo mambo ambayo kunafanya kwa namna pekee katika miradi mbalimbali. Wako napata usaidizi ya wengine wa Kristo wa diocese yetu ama ni namna gani?
1: Asante. Wakristo wa huko Mbau wanapata usaidizi wa kiroho na wakisaidiwa vile na wengine wa Kristo. Kwa sababu wale ambao wameendelesha jambo hiyo kwanza ni wa pelerin. Wa pelerin wa Mbau, wa Beni na wa Wicha. Na sisi mapadre tunaowachindikiza katika sala tunaenda huko kila padre na programu yake. Mimi nilikuwa mwezi iliyoisha padre Zakari huyu anayokaa Beni wasukundi aliwachindikiza mwezi wa munane. Padre Jean-Marie Vianney aliwateka aliwachindikiza mwezi ule uliopita. Hii mwezi ingine, hii mwezi ya kumi ni padre mwingine atarudi huko. Hata mimi wameniita zaidi sana, wanasema nirudi huko. Lakini kazi mbalimbali hizi zimenisonga. Ni kusema wamesaidiwa na mapadre wa kutoka huku na huku.
0: Ndiyo.
1: Na Wakristo wa kutoka huku na huku. Iko umoja.
0: Ndiyo.
1: Na ni umoja inayoleta hiyo nguvu.
0: Okay.
1: Sinodalite gisi tunavyosema hizi siku katika eklesia.
0: Ndiyo. Na nipenda kuambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba Padre Ukista vile ni padre muombaji gisi wanazoea kuwaita nonge exorcist. Ndiyo. Asante sana kwa kazi ile kituma ambayo unafanya kabisa.
1: Nashukuru.
0: Nilipenda kuwakumbusha watazamaji wetu wako naona namba ambayo wanaweza kutumia kama wanapenda kutumia ujumbe na vile wale ambao wanatusikiliza wanaweza kuchangia kipindi kwa kututumia ujumbe kwa namba 09 79 62 54 03. Alafu nakuelekea tena Padre Augustin. Ulipo ishi pamoja na Wakristo wetu ambao ulipowasikiliza na kuomba pamoja nao, kusali pamoja nao na vile kuwapatia maongezi fulani fulani, na wewe ulijisikia ni namna gani rohoni mwako na matumaini gani kabisa unayo kwa mapadri wetu waliotekwa nyara?
1: Asante padre kwa ulizo. Namna gani mimi nilijisikia? Nilijisikia kabisa kuwa karibu na Mungu. Nimefaidika mimi mwenyewe, nimepata neema nyingi sana kwa hiyo wakati niliopitiza Mbau pamoja na Wakristo. Na nimetoka huko matumaini yangu kabisa yameongezeka. Katika hali ya vita watu wanatekwa nyara siku kwa siku, watu wamewawa, lakini Wakristo wana kicheko. Wana furaha, wana matumaini ya kwamba siku moja amani itakuwa huko. Na hiyo nimefurahia jambo hiyo, na nimejengwa sana. Wakristo walinisaidia kujenga tena zaidi imani yangu na matumaini yangu katika Kristo.
0: Ndiyo.
1: Na nimetumaini ya kwamba ni Yesu Kristu anayetenda kazi hiyo. Na mtakatifu Agostino anasema inaomba kutenda kila jambo kwa ukarimu. Na Wakristu wamesukumwa na huu ukarimu wa Mungu ili waweze kushika imara imani yao katika mazulumu. Na mimi natumaini ya kwamba Mungu atajibu kwa maombi yao mbalimbali ili ufalme wake uweze kujengwa huko Mbau katika roho za Wakristu ndani ya jamaa zao na kando kando yao. Haya ndiyo matumaini yangu. Na mimi natumaini ya kwamba shirika letu la Assomption linaendelea kabisa kuchenga ufalme wa Mungu. Kuenda mahali Mungu anazulumiwa na kuenda mahali wanadamu wanazulumiwa katika Mungu. Ndivyo padri alisema mwanzoni. Na mimi natumaini ya kwamba tunaendelea kuishi hiyo Padre Emmanuel Dalzo alitualika kabisa tuishi.
0: Ndiyo.
1: Na mimi nashukuru sana kwa hiyo jambo.
0: Ndiyo. Alafu nawaza itakuwa neno lako la mwisho kabla kupatia neno Padre Robert. Sasa ujumbe gani unaweza kuwatolea Wakristo wetu ambao na wengine Wakristo wote wa jimbo letu la Butembo Beni na vile wale wote ambao wanatusikiliza na kutufuata?
1: Wakristo ambao ujumbe wangu ni kuwaomba waendelee kushika imani yao. Donge wakue imara katika imani. Wasiregee katika sala. Ili Mungu asikilize maombi yao na hawa mapadre ambao tunaombea waliotekwa nyara siku moja waweze kujuliwa na eklesia nzima kuwa mashahidi wa injili. Na mimi naomba Wakristo wote wa dioseze ya Butembo Beni, Wakristo wote wa Katoliki wachukue Wakristo wetu ambao katika sala. Tuwashike mkono ili sala zetu wakati zitakuwa pamoja zitakuwa na maana mbele ya Mungu. Na Mungu atatenda kwa jina la Yesu. Tuwashike mkono, tuwasaidie kwa maongozi, kwa sala ili tuweze kufikia ukomo ambao Mungu anatutakia. Ufalme wake ndani yetu na kukua watakatifu.
0: Na vile kama kuna miradi fulani fulani ambayo inaendelea kule, tunawaomba vile watu wa mapenzi mema waweze pia wakichinikiza hizo miradi kwa kwa pesa, sote kwa mawazo ndio na kwa vingine. Asante sana. Kwa dakika chache Padre Gobert, tunakupatia tena neno.
2: Ndio.
0: Sijui kama unaweza tena kuwaambia nini wale ambao wanatufuata kwa saa hii na watazamaji wetu.
2: Basi nafurahia sana kwa watumishi hawa waliotumwa Mbau. Kwanza ni kuwashukuru sana. Basi mnafanya kazi nzuri. Kwani hata sisi wenyewe wakati tunaendelea kwa kipindi hiki kwa kusema basi tunaendelea kueneza ufalme wa Mungu hata mahali pote, hata pale watu wanapoteswa. Mahali pote tunaendelea na ufalme wa Mungu. Hata
0: kuna wale ambao wangali naogopa kulala Mbau hizi siku.
2: Sio, naona watu wengi wanaenda kuendelea kulala huko Mbau na hawatatena woga. Tumeona kwamba woga haiko tena kwa watu wale. Hata Wakristo wetu ambao wanajua kwamba wakati mapadri wangali pale pamoja nao wanakuwa na moyo, wanakuwa na moyo wa kushika vizuri. Hadisi Padri Augustine amesema basi kweli inafaa tuwape moyo. Hatutaweza kuachilia basi, na hasa sasa wale kwa labda kutakuwa na wale mafadhili fulani wanaoweza kuwatembelea. Wapelere wameanza tayari kwenda huko. Nunasema kwamba na wale wengine kama kuna watu wanaotaka kuwasaidia wawasaidie. Kuna miradi fulani fulani itaanzwa pale wakati wanaweka mnimaza wa mapadri wetu, na nyingine miradi inatayarishwa. Katika vipindi vinavyokuja tutaendelea kuambia kama kweli mapadri wa Assomptioniste watafanya nini zaidi ya kuendelea kuwahimiza Wakristo kwamba wanakumbukwa, hawawezi wakaachiliwa. Basi ile yote tunasema kwamba ufalme wa Mungu kweli unaenea mahali pote. Na ndio maana kweli tulialika Padre Auguste kuja kutuonyesha inayoendelea, na hasa kumbukumbu ile na ushuhuda huo ndio utakuwa na faida zaidi wakati sisi wote katika kanisa tutaendelea kuonyesha kwamba imani inatenda iko kwa katika matendo. La foi en action. Imani inaendelea kutenda hasa zaidi wakati wa mazulumu hata. Na kwa hayo yote tunasema hasa na mimi ujumbe nao tupelekea wa Kristo ambao nisema basi waige tu wale mapadri wao.
0: Ndiyo.
2: Kwamba wawe na moyo wote. Kwani wao wamekuwa sasa na wale walio mbele yao, machoni pao, kama wanao kuwa mashahidi wa imani, wa mashahidi wa kuweza kuwa karibu na wenzao, mashahidi wa kuweza ilizo partager la condition. Hali ya watu tunapenda kweli na wachungaji wetu waweze wakashiriki hali hiyo. Sio kwamba tunataka labda wateswe hapa, lakini waitike kwamba hawata waachilia watu wanaoteswa. Na kwa hiyo hata kama ni kwa kutishwa pia kwao, hawata rudi nyuma, wataendelea kuwa karibu nao. Basi ile tunashukuru sana na tunasema makristu waendelee kuangalia mapadri wao, waangalie mapadri waliochukuliwa, waangalie mapadri wanaoishi nao. Wao pia wanaendelea kuishi mateso hayo hayo, kwani woga na kutishwa ile haijaisha, naendelea. Sisi wote ni kama mashahidi.
0: Ndiyo. Asante sana Padre Gombert, na hiyo yote katika imani yetu na matumaini yetu inatukumbusha kwamba ubaya utashinda uzuri hata kidogo. Ni mambo mazuri ambayo itashinda.
2: Ndiyo kabisa,
0: ubaya.
2: Tunajua kwamba mahali pote hata watu ambao wasifikirie kwamba ni wao tu walioteswa, mahali pote tunaona mahali katika diocese yetu kulikuwa mambo mengi. Ndiyo. Na ndiyo maana tunasema basi imani tu na ushahidi wetu ndio utatujalia nguvu zaidi ya kushinda yale yote yanayokuja kama mabaya. Ubaya hautaweza kutushinda, sisi wote tutashika imani ya kweli.
0: Asante sana Padre Rigobert. Tunawashukuru wale wote ambao wanatutumia siku kwa siku ujumbe katika kipindi hiki yetu. Tunasalimu ndugu yetu Gabriel, huyu ni wa tunasalimu vile Fabrice Maunu, huyu ni wa Uicha. Tunamsalimu ndugu yetu Mumbere Chemembirigen, huyu vile ni wa Uicha. Na vile tunawasalimu wale ndugu ambao walituandikia ujumbe wakimsalimu vile Padre Katomeko, kwa sababu walimsikia katika vipindi vyetu vilivyopita. Na kukumbusha kwamba tunayo furaha kubwa sana tulikaribisha katika kipindi hiki Padre Rigobert ambaye tunaongoza kipindi hiki pamoja naye. Na vile tulikuwa pamoja na Padre Kambale Tasio Augustin, yeye ni msimamizi wa sanctuary ya Muhida Takatifu Yosefu, na vile ni mmoja wa waombaji ambao wanawasaidia Wakristo katika sala huku na huku katika jimbo letu la Butembo Beni. Na nyinyi wote ambao mlitufuata na kututazama, tunasema Mungu awabariki na awajalie neema katika maisha yenu. Tukimaliza, tutamomba Padre Gobert atufungie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Ee Mungu wewe mwenyewe unaongoza watu wote, basi umewaongoza wenzetu wanaotusikiliza na kutazama sasa kuwa na kuona mafaa ya ushahidi wa mapadri wetu. Basi wajalie neema hiyo pia ya kuendelea kuwatazama wale wanaotutangulia, wale wanaotuendelea mbele, watuonyeshe mfano mwema, basi tukijitolea sisi wote kwa wale wote wanaotishwa na wanaozulumiwa. Wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
3: Aksan sana ndugu wasikizaji kwa kufuata kipindi kitu kipendelevu kia sauti ya watumishi wa Mungu. Voilà, tumesikia imani kabisa ni kubwa sana, tuombeane na kila kitu itapata usalama na kila kitu itakuwa na njia nzuri tukiombeana na imani. Sawa. Alors, tout ma plus quelques minutes avant un flash de formation avec Gisèle Kiombwe. Après et Kiombwe takwa message tu ya UAC, après UAC takwa kipindi tu yeluira tu yeluira. Alors mpaka 45 de 45 à 18 takwa notre troisième tranche de publicité. De 18h à 19h, takwa notre série de journaux parlés à langue. Mambo Georgi, ni mimit, ni konani, mchana wote wa leo, kwa kadre ya régie d'antenne. Tokutana na katika mingine vipindi, katika programme yetu ya Radio Moto. Abuti mbupeni, aksandi, die merci, kaini, anabaki kwa pande ya pili, ya studio kwa ufundi, asante. Tukae pamoja,
4: tukae pamoja, tukae pamoja. Chérie mpina, mko muna mfio wako na ntipo kwa kumulangwa msikia ata.
5: Oh, mamae, samani chérie, tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
4: Abo?
5: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulango pale.
4: Oh, Zamiri, karibu sana.
6: Asante.
4: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
6: Hakuna shida mama mwangaza.
7: Na eske mwanako mpende kwa ndani?
4: Ndiko,
5: karibu.
6: Ah, stai.
5: Ni rafiki yangu.
6: Merci beaucoup.
5: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi natumika.
7: Nini?
5: Ah,
7: mama,
5: ile
7: nyama
5: nitaka santé sexuelle et reproductive.
7: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
5: Ni mbaya.
7: Aibu gani hii inaingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
5: Sababu gani wanadako wote wanabaa mamimba na vingaliki na.
7: Unasema nini?
5: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
7: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
5: Siseme mbaya?
7: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanaitwa wewe.
4: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
7: Njoo
4: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tayari gani lakini?
5: Ebwani, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe pekee kona niambia siko na huzunika moro yake.
7: Nani?
5: Sababu abawelana na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
7: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
5: Ndio.
7: Alipata courage gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
3: La radio Mutimbo Mutimbo, c'est la voix de la communauté. Découvrez-la à travers ses magazines, interviews, débats, jingles, reportages et sketchs. Restez branchés à chaque instant.
8: Alors, merci d'être branché à chaque instant. C'est le temps de suivre les flashs des formations mises en onde par Dimerci Kaini. La société civile Force Vive de la ville de Boutembo qualifie d'irresponsable étatique l'absence des registres de naissance dans les grands nord du Nord Kivu par le biais du responsable du groupe thématique Droits de l'Homme des Forces Vives locales, Maître Mwindo Wasivinywa. La structure exige l'implication de tous, y compris les élus, afin que les enfants recouvrent leurs droits. C'est depuis janvier 2026 que les bureaux de l'état civil de plusieurs entités de la partie nord de la province du Nord Kivu ne disposent pas de registre des naissances. Les secteurs du transport risquent d'être paralysés sur la route Boutembo-Mangourigi par territoire de Lubero. Le réseau de transporteurs de marchandises et autres biens œuvrant sur cet axe annonce une grève dès ce vendredi 2 octobre 2026 et ce pour 2 semaines. Par cette action, les conducteurs des gros et petits véhicules protestent contre le délabrement très avancé de la route Boutembo-Mangourigi. Des attaques attribuées aux EDF ont été signalées à Ndouye, c'est dans les territoires des Mambasa en Ituri, mardi 29 et mercredi 30 septembre 2026. Face à cette situation, les notables de la chefferie de Wales Caro, Regen Adrapi, s'est dit préoccupé et condamne toute forme de collaboration avec les auteurs de ces violences. S'exprimant mercredi 30 septembre, lors d'une interview accordée à notre rédaction, Regen Adrapi a également félicité les forces armées pour avoir déjoué les attaques enregistrées durant ces 2 jours, lesquelles, selon lui, auraient pu faire plusieurs victimes au sein de la population de cette entité coutumière. Au moins 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par un militaire du 32e 03e régiment basé à Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa en Ituri, selon un habitant de Biakato. Les faits se sont produits dans la soirée du mercredi 30 septembre 2026 aux environs de 17h. Et à sport, les léopards de la RDC vont jouer en amical les crânes de l'Ouganda ce vendredi 10 octobre à 16h de Butembo. Ce sera à Johannesburg en Afrique du Sud. Les Congolais ont entamé mardi.

0: singa wa singa wa shakolo na wa galava tu tu kio kumu wa watu wa lujira abakangi niri abama bihika abakabu kubinwa abuli kini wakakira muma nyawacho abama tahika au sirumu ya yuku kwa shimanyi wa kubira hatu abuli mungu kuli na rewe wa singa anani mkwara ambia mungu sebeni kisa kosa ya singa tukia hanoko kinyachi umekina ni omwa kilisi ya liyo muando wa shakolo kana yoko mwandu kusango mwandu abandu sibale batamyawo kunyaba naba mwandu yewa kana ya nyina nyina bakagana sesenyi bakapa mabe ya baka papa bakate butoku nguhuma naba beruke za nyina bandu batse ya bandu batayo sumpanga bandu ba ba bandu ba nokobe kuma kuma makisa kisa na kana ya omwandu
1: ngata tukibuga hawe ngere beshatu hate hare katullaho Naka hoka kera, nake jiba waho, na lukoho, na luanzo, na musangani.
0: Na kareho.
1: Omwa na tata, omuri mwujiri. Otyo mwandu. Omwandu, erima mwandu. Na mwandu kana yelo, kakana luka wamo mwandu. Ambo yu ni mwandu. Niwambo hiyo ni ndu hii yao.
0: Uchia.
1: Hiyo ni ndu hii yao. O mwandu. Kutu. Na chindiba na chiba nubu hacha mbo. Omu mwandu. Omu mwandu riri wambu. Na riri wambu na omu mwandu. Riri wambu. Aho wabu mwandu.
0: Mwandu.
1: Aho hana trula. Hotu na mwi mwi yao. Oyo ni wano wa kera. Wama viridia ama bebe mome na wasatu. Oyo atula hano, atuwa mwiga yao, ne waho wakera. Neriku wamba, katula hao, na kaho kakera, na kejiba waha. Neriku wibuwe, kwezi nijibwa tuwera tute. Neriku nolujira ne mwando, atula hao, ejiba waho, ne wamujira wakera.

0: Message à toute la communauté.
1: La maladie à virus Ebola est réelle.
2: Des personnes contaminées ont été identifiées ici dans notre milieu et sont prises en charge par les agents de santé.
1: Ebola se manifeste par des symptômes qui s'apparentent à ceux des autres maladies. C'est comme la fièvre,
2: le maux de tête,
1: les douleurs abdominales,
2: la diarrhée,
1: les vomissements,
2: les saignements
1: et d'autres signes habituels.
2: C'est pourquoi il est très nécessaire d'informer les agents de santé, soit de se rendre directement dans un centre de santé le plus proche pour une prise en charge si un proche présente l'un de ces signes. Plus on se rend en temps à l'hôpital, plus on augmente la chance de guérir. Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
1: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
3: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
4: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI, ikishirikiana na World Vision.
5: Kamem, omotonga lukugula neno kwenene kwenye omoto kwenye riakatu kwenye omoto. Chotra hiye badie, na mbira kwa buji, na nemu pike keka, ina demari omoto, omoto babegano. Gite hikari omukari yone tibadi mungu badi. Ya mungu wane mamene pakala mungu ee.
6: Iwa munu ya kutukaya ule omoto, wama sukarela, e una mulamu na lunza, wama siga uhaji. Karema ya omoto mwenyenga wama siga uhaji.
5: Omoto na mabishi yao mogaraji, omoto abria na riaka.
6: Utichi, omoto muja muja, vero nga kuhaneka. Esho frinda singa ha, esho tulayi wakumu avake, kami baba.
7: Eno batahe, ere genda enda butiri bulia, ni yao mela.
5: Ndicheche kare kena kubwira na avu, kwere rungo vina o baka kupaka labate. Ama moto kabisa kabiri higa kuono, omoto kia rokate no komochenje. Neruwa tubulia, itwe bakone serebu muvile, itwa kuongoza. Eno batahe badi. Ononi moto wakasato, nani mula mamoto, mamoto nani muni tandia.
7: Ache batra ya mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badie. Ito batakishimene bakono, naba komersa bakono, bakulu bakulu. Chotu katuka uloto moto lifane.
8: Moto lifane inapanda milima.
6: Injeni lingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tularandu bandi, naru kosunga maru kepi. Epio, epu.
7: Avec la maison Lifane, vous allez vous retrouver. Je moto Lifane, il y a un moteur à 125 et à 150.
5: Na jomane na fataka panda marabia bukilima. Ha, ikuwa kena shekushe, moto Lifane badi, iko moto ya musuri.
7: Tuko vile na triporteur ya kalite ya pie avec le pneu Lifane.
5: Na kweli le triporteur, tunafataka teko mapine original pine, inafaka na miaka karibu ine, sote miaka tanu, uku natembia ku triporteur na hiyaka kwa kopane.
7: C'est bon, avec mes Lifane, tu n'as quoi vu le wheel moteur? Y'a Lifane.
5: Lifane moto original.
6: Mais retiens tes carreaux. Et n'abri grand jour de votre chemin de bosse. N'abri commerce à bosser pour mon fils. Y'a beaucoup de bonnes béni. N'est qu'un rocan au mon territoire. Et y'a l'obéro. Comme à où y'a où ça quoi? Il est moto. Où chez Bakiria, moto à une chèque couche. Moto ni à Mouzouri. On avait pas pour Bibiaco. Tu n'as quoi bien? Lifane moto. Moto Lifane. Tripoter Lifane moto. Aïe aïe aïe. Mouche Marisa Bas.
7: Aïe, y'a où tu coucher? Y'a où le cabichou cadre d'agotia na mamortisse a bien réglé
8: moto Lifane inapanda milima
5: Lifane sasa moto katafuta hii moto anaweza ipata wapi
7: kama vile avotambo e walwa samara mwa president de la republique numero 12 afasa na hotel ya katwangene e believe
6: muvile ya beni tunapatikana matonge murimbuti ni marokani.
7: Na puni atuko vile muaveni kasavubu.
6: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 0972 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
8: Moto lifane inapanda milima.
7: Lifane.
2: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
1: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
9: Shirauni anamu umandeki Aku ireki
10: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
9: Wamango serabas Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi Avye moto, avye moto Kenga videgu omu veritable oil
11: Shia wate tunaminia veritable oil Yenyena patia kamotele ya moto ama ya gari Maisha marefu
8: Veritable oil
9: Chwa tube yere regenda genda nerehekebe tutu Tube yere veritable oil
10: Anu wama utoyo motele awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepio wero
9: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
10: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
11: kandyo muka tareka hesi
8: veritable oil
9: o mungweshe nata kutevo mungo utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
10: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu,
11: kwa papa kirengo,
10: na boutique la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
9: no huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu,
10: erugendo huwa rasta,
9: ebushingo huwa Jacques Hangi,
10: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone,
11: kugaraji ambale muriki njasa,
8: veritable oil,
9: ikwa babeni kuboutique la référence FM aveni kambala service, chez Filemon Matrumo,
10: ndini mume,
12: habari hizi zina letwa kwenu na
13: Cooperative d'Épargne et de Crédit Luanzo.
12: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Rukinjasa kwenye rompo Bayoni.
12: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
14: Habari zetu,
15: Joel Mwingi.
16: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii siku ya 4 tarehe mosi Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa ukosefu wa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto ni namna ya kuonyesha kuwa serikali ya Kongo inashindwa kabisa kuchukua majukumu yake. Matamshi yalitolewa naye mwanasheria Muhindo wa Sibinywa, mshimamizi wa tawi la haki za binadamu kwenye shirika la raia mjini Butembo, hapo wakiomba watu wote mkiwemo wanabunge kufanya juu chini ili watoto wapate haki zao wakipata vyeti vya kuzaliwa. Na wale ambao wanachukua mzigo katika gari kubwa kubwa na ndogo ndogo wakitumia mtandao wa barabara Butembo Mangure Jipa, watangaza kuwa tangu kesho siku ya 5 tarehe mosi si Oktoba wanaanza mgomo. Wanakasifu uharibifu wa barabara mtandao wa Butembo Mangure Jipa. Agisi mtawafuata kwenye hizi habari, na pia kampuni SSV Societe Vumbira ikiweza kujibu na shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF zilipotika eneo la Nduye wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri siku ya pili na siku ya tatu hapo jana. Mmoja wa viongozi eneo la Nduye anakasifu ukosefu wa usalama ambao unajiri maeneo haya, ila anapongeza kazi ambayo wanajeshi wa Kongo FARDC walifanya kwa kuzuia maafa ya adui. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Jemesi Kaini ndiye anashikilia vibuu vya anka. Parokia Mtakatifu Tereza wa Mtoto Yesu ya Mulo iliweza kukumbuka mtakatifu mshimamizi wake leo siku ya 4 tarehe mosi Oktoba mwaka tunao. Muda huo kuna misa ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa chini ya uongozi wa Padri Paroko Padri Kamwira Trudo. Ilikuwa nyakati za asubuhi kwenye homilia yake mbele ya umati wa Wakristo, Padri mshimamizi wa parokia ya Mulo aliweza kuonyesha kuwa Mtakatifu Therese ni mfano wa kunyenyekea, mfano wa kujishusha, mfano wa ukweli, na ni hapa liita Wakristo kuwa na moyo wa kujishusha hata kama wanakuwa mahali ambako wao ni wakubwa, ili wakubali kuinuliwa na Mungu. Padri Trudo Kamwira alisema hivi:
14: tunamkumbuka Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu aliye msimamizi wa parokia yetu ya Mulo, na tena ni msimamizi wa masomo yetu ya Epe Kopman inayopatikana hapa Mulo Ngundu. Na asubuhi tumesoma misa pamoja na wanafunzi wa masomo hiyo ya Epe Kopman pamoja na Wakristo, na tumewaalika Wakristo pamoja na wanafunzi hao ili waweze kuiga mifano bora ya Teresa wa Mtoto Yesu, yeye aliyekuwa akitafuta ukweli katika maisha yake, aliyeishi unyenyekevu na upole, yeye aliyempenda Mungu, aliyependa sala, alipenda watu wote akiwatendea mema, na yeye ametaka kufanana hata sana na Yesu Kristo mwenye kuteseka. Na anatuomba nasi katika mambo yote tunayopitia tuwe watu wenye imani thabiti.
16: Na eneo la Butembo kunako sekta kanisa Katolika nayokuwa karibu na Ropwe Mutiri, kulikuwa pia sherehe, kwani sekta hiyo inashimamiwa na Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Hapo padri mshimamizi wa parokia ya Kiabuiri Padri Berde Lostisi Riwayo alishimamia misa takatifu na alionyesha kuwa Mtakatifu Teresa ndiye kabisa picha ya Mungu mwenyewe anayejionyesha kwetu sisi kama mtoto licha ya ukubwa wake. Na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedeki anawaita vijana wanaoishi maeneo ambayo yamesumbuliwa na ukosefu wa usalama kuepuka mambo fulani fulani ambayo inaweza yakapelekea wao kupoteza eneo zao. Monsenyeri Sikuli alisema tarehe 12 Septemba mwaka 2026 wakati wa azimisho ya siku kitaifa kwa ajili ya haki na amani. Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedeki aliwaalika vijana kuepuka matumizi ya pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi pamoja na madawa mengine ya kulevya mkiwemo bangi. Monsenyeri Sikuli:
17: mujiepushe na mwenendo mbaya. Kwa leo katika maeneo mengi tunasikia kuwa vijana kama nyinyi wanajitolea kwa kukunywa pombe ya makali na wengine wanavuta bangi. Kama kati yenu kuna wale ambao wanafanya vitendo kama namna hivyo, na waomba muache. Wakati mnapokuja hapa kupokea sakramenta ya uthabitisho na mnaendelea kufanya hivyo vitu vya ulevi, inamaanisha mlikuja fanya michezo. Mnapashwa acha hiyo matendo mabaya, vitu vyote ambavyo vinaharibu nchi yetu, mawazo mabaya haya yote muyaache.
16: Na wale ambao ni mapadri wa Assumptionisti wameweza kukaa kirasmi tangu siku ya pili tarehe 29 Septemba kwenye kambisi Pachis ya University ya Assumption ya Congo ya Beni kwa ajili ya kushindikiza kiroho wanafunzi na Wakristo walio karibu na hiyo shule inayosimamiwa na mapadri wa Assumptionisti. Seremonia za kushimikwa kwa hawa mapadri ziliendeshwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na padri Gerard Chose ambaye ni mshimamizi wa eneo hilo na ni eneo la ine ambako kuna kaa mapadri wa Assumptionisti katika mji wa Beni. Akihudhuria seremonia hii, mwongozi wa kata Benengule Muhindo Katsuba Mars, Muhindo Mutsuba Marcel alisema kuwa anapokea na furaha kukaa kwa hawa mapadri hapa, na aliweza kualika wakaaji kuweza kuwashindikiza katika kazi zao za kutangaza habari njema. Muhindo Mutsuba Marcel:
18: tunakuwa wenye furaha kwa kupokea mapadri ama mapasta wa Assumptionisti kwenye karitia yetu ya Benengule. Na gizi walivyo tuambia ni kongregasyo ambayo inaleta amani. Wanatangaza, wanakuya tutangazia gizi deja amani ilisha ingia hapa Kalimaole, dinufaso particulier kwa ujumla katika karitia Benengule. Sasa wakaaji wetu tunawasii tuweze tukawashindikiza katika miradi yao mikubwa mikubwa ambayo deja tunaona mamasomo zinajengwa, ma laboratoire kabambi kabambi ambazo tulikuwa nafuatilia mbali zinakuwa deja installé hapa, donge vitu mingi, wa teknisie wa engineer wengi ambao tulikuwa naenda watafuta mbali na mgine yetu hii watakuwa produit deja hapa lokalema. Ni furaha kwa mimi binafsi hata kama kiongozi wa quartier na hata kwa wakaaji wote wa Kalimahole, kwa wa jeunesse yote ya quartier yetu, vraiment ni yenye furaha kwani wengi watapata shahada zao za shule hapa.
16: Kila tarehe mosi Oktoba kila mwaka ni siku ulimwenguni kwa ajili ya haki za wazee. Katika mji wa Butembo, shirika linalowakusanya wazee wenye hekima Asta iliweza kuandaa kikao cha fikara. Walikaa kwenye ofisi yao inayokuwa Pakabitero manispani Bulamba mjini Butembo. Walikuwa wakichambua mada tuombe haki zetu na sauti zetu zisikike na haki zitimizwe kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa mkutano, Norbert Safari, coordinator wa ASTA, alisema kuwa kazi za kupambana kwa ajili ya haki za wale ambao ni wazee ni kama hazijasikika kwenye chumba cha wanabunge, ndio maana wazee nao pia wako wanaona namna gani wanaweza sauti yao kusikika. Norbert alisema kuwa kuna mpango wa sheria ambao umefika kwenye chumba cha wanabunge unaowalenga wazee, na nadhani kuwa wanabunge watakubali hiyo sheria na rais ataweza kuitangaza. Norbert Safari:
19: kitu kikubwa kiweze kuzua ndani ya sheria hiyo ni kuamsha wana siasa zaidi sana walio ambao wana lengo ya kuunda nani sheria. Kipengele cha sheria cha 149 kinasema namna gani tunaweza kuhudumia hao wazee. Alafu tuliona kuna vitu vimoja vimoja ambavyo havikuweza kuingizwa ndani ya hiyo sheria, na hivyo sasa itubidi tusaidie hao mabunge zetu kwa mambo ambayo tunapitia ndani, ili bunge zisaidie kupitisha hiyo sauti kwa kusaidia, sio kwetu sisi wenyewe, hapana. Hii jambo tunatenda leo ni kwa ajili hata ya watoto vijana, sababu nao kesho watakuwa wazee, na hiyo sheria wakati watakuta sheria imeundwa itawasaidia pia. Sisi tutapita hiyo sheria, haitapita, itakuwa ikidumu na itabaki katika ndani ya Jamhuri ya Kongo.
16: Kwake Norbert Safari, kazi za kupambania haki za watu wazee sio tu kwa wale ambao ni wazee, wanawake na wanaume, inabidi pia vijana waingilie kati jambo hili. Mara tena Norbert Safari:
19: nao watakuwa wamebenefika kwa hiyo. Ndio kusema siku kuu ya leo sio tu ya wazee, tunaweza sema ni siku kuu ya yeyote atakayekuwa mzee, naye siku kuu ya leo naye ni yake tu pia. Wito kwa kuheshimu haki za wazee, zaidi sana tunaomba zaidi sana serikali yetu ya Kongo itie mkazo kwa vijana waweze kuheshimia wazee, waweze kuwapatia nafasi yao, waweze kutambua kama nao pia walikuwa vijana walifanya kazi, na tuwahudumie na haki zao ziweze kupata njia, sababu wakati tunasahau kama mzee haki yake iko nanyi vijana mjue ya kuwa na nyinyi kesho haki zenu hazitasikilikana. Lakini wakati tunapaza sauti zetu kusema haki za mzee na sauti yake iweze kusikika, si yetu hapo tunakazia yenu.
16: Na shirika la raia mjini Butembo litanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa lasema kwamba kama kwa sasa kwenye manispa, kwenye ikulu ya mea, kwenye hasa idara ya etat civil hakuna vyeti vya kuwaruhusisha watoto wanaozaliwa ni kwani serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesahau majukumu yake ya kuweza kuweka watoto kwenye haki zao. Matamshi yalitolewa na mwanasheria Muhindo Wasibinywa ambaye ni mshimamizi wa tawi la haki za binadamu kwenye shirika la raia la mji wa Butembo. Ilikuwa wakati wa kipindi kuhusu vyeti mbalimbali vya serikali. Tuseme kwamba tangu mwezi wa kwanza mwaka huu ofisi za Etat Civil kunako maeneo mbalimbali za kaskazini mwa jimbo hili la Kivu kaskazini hakuna hivyo vyeti vya kuzaliwa kwa watoto acte de naissance, na tangu muda huo watoto wanaandikwa kwenye mabuku. Kwa mujibu wake Nzuba Chihanda Jobosco ambaye ni mshimamizi wa idara ya Etat Civil kwenye ikulu ya mea, alisema kuwa wao kama viongozi wa idara hii pamoja na wizara ya sheria wameamua kuwa naandikisha watoto kwenye mabuku kwa kungojea vyeti hivyo vifike. Jabosco Kihanda.
20: Beni kama Butembo tunaandika watoto par procuration, kusema tunawaandika kwanza kwenye buku, tunabaki na namba za wazazi. Vikaratasi hivyo vitakapofika tutaweza kuwaita waje wakamate vikaratasi hivyo.

0: faire plus de 9 mois.
1: Wakati kunapita zaidi ya miezi tisa bila kukuwa na vikaratasi hivyo. Uzembe wa serikali, mniache niseme hivyo. Kwetu kwenye societe civile, vikundi fulani fulani vinavyotetea haki za watoto waliweza kufaa plaidoyer karibu na waongozi wa province. Paka leo utetezi huo haujaleta matunda yoyote. Tulipendelea sisi kama civilian society na wale wanasiasa, hasa wanabunge, waweze pia kubeba sauti juu, kwani hii ni swali ambalo ni la muhimu sana na linastahili kupata jibu. Kufanya vitabu havitaomba mengi kwa government ambayo ina pesa.
2: Na tuseme ya kwamba licha ya ukosefu wa hivyo vyeti, wazazi wanaalikwa kwenda kuandikisha watoto wao kabla wamalize miezi mitatu, yani siku 19, wasije wakaadhibiwa kama hawatafanya hivyo. Na wale wanaotumika kwenye sekta ya uchukuzi kwenye mtandao wa barabara Butembo Magure Jipa watangaza mgomo tangu kesho siku ya 5 tarehe 2 Oktoba. Wanalamikia uharibifu wa barabara hii. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo, Beni Katembo Kinywa Josue, ambaye ni presidenti makamu wa kongamano ya vikundi vya wale wanaosafiri kwenye mtandao wa barabara Butembo Magure Jipa, alisema afuatayo.
3: Barabara haina makanivo, njo tuko naenda mitogari kona anguka. Na kisha mitogari kisha anguka, siye wa transporter, njo tuko nakuwa wa perda. Juu tunaharibisha vetu vya wakomersa, tunaharibisha na mitogari, kisha tusha kuwa na madeni za mingi, tunakosa kama tufanye nini. Kutoka hapa paka Cherao kuko kanivo ya kwanza, kanivo ya pili inaenda kuwa Binjo, pale kuko kanivo ya pili. Kutoka Binjo kufika pale Itendi, pale kuko kabisa troso yenye na gari kona pita kabisa kufika ni chupuchupu. Sasa kutoka pale kufika njia panda, pale kuko makanivo zenye hawezi hesabie. Me kutoka njia panda sasa kufika Mangurujipa, pale njia jo kukufa.
2: Hawa wachukuzi mizigo kwenye magari madogo madogo na makubwa makubwa kuna kwa mtandao wa barabara Butembo Mangurujipa wasema kuwa mgomo utachukua majuma mawili, na kampuni SSV Societe Service Viumbira wao wametengeneza hiyo barabara.
3: Tulihandikia SSV juu njobe viko na njia, njobe tunarepaka, tunasema watusaidie, watutilie zile makanivo na watengeneze njia, kusudi tupite, haba tushibia. Mgomo itaanja siku ya 5, lakini tutaanja kwa uzuri siku ya kwanja juu, kuko vengine venyeba nezi kuwa basha pakiza vetu vya kuoza, na mwenye napashwa kimbiza hichuvi, kusudi baanja hikimbiza leo na kesho. Sasa lendi hakuna gari ya kuenda. Ya kuenda njo tunafunga, mea kutoka kule zaezesha kaenda kule zitakuwa ziko na kuya.
2: Radio Moto Butembo Beni iliweza kuwasiliana na kampuni Societe de Service Viumbira SSV na iliahidi kusema muda mwafaka utakapofika, ila moja ya duru zenye kutumika kwenye kamati ya mawasiliano ya kampuni hii iliweza kusikitika kwa maamuzi ambayo yamechukuliwa na madereva wanaotumia mtandao wa barabara Butembo Magurejipa, kwani walikuwa wamejadiliana kwa mujibu wake kuhusu swala hili na wako wanatafuta namna gani kutatua hilo shida. Na aliweza kuzungumzia pia magumu ambayo kampuni SSV inapitia tangu vita iletwe na wa ADF eneo za Mangurejipa, kwani kwa sasa hawana wale wafanya kazi. Gisi habari zetu zinafahamisha. Na shirika la raia wilayani Lubero linaomba kushimamishwa kwa kazi za kulipisha kodi kwenye vizingiti peage route kunako mtandao wa barabara Lubero Kasuo, mtandao ambao unakarabatiwa kwa sasa kupitia mradi Star RDC. Shirika hili la raia lisema kupitia barua ambayo ilielekezewa kwa liwali wa Kivu Kaskazini tangu siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka tunao. Kwenye barua hii shirika la raia la kasifu kuonekana kuendelea kulipishwa kwa kodi kwa wale wanaopita kwenye mtandao wa barabara Lubero Kasuo, mtandao unaokarabatiwa. Ni kama wakaaji wataona kuwa hawafaidiki na kazi zinazotekelezwa kwenye mradi wa kutengeneza barabara hii, ndio maana wanaomba wale wanaolipisha hapa kodi waweze wakaondoka. Na wazalendo wanafanya kazi ambayo ni kazi muhimu, wakisaidia jeshi la Kongo FARDC na polisi kuzidisha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila kuna mambo fulani fulani wanayoyafanya ambayo hayastahili na yanayoweza kupelekea matumaini ikatike kati ya wakaaji na wao. Ni sikitiko iliyotolewa na Kahambu Rose Tuompeane baada ya kupata habari kuhusu mambo fulani fulani ambayo wazalendo wanafanya mjini Butembo na zingine maeneo za Kivu Kaskazini. Rose Kahambu Tuompeane:
4: watoto kila mmoja mkuu kiongozi wa kundi hiyo

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Kitembo Beni. Imetimu saa moja pita dakika moja msijoni. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Message de condoléances de papa Wahirehi Alphonse suite au décès de monsieur l'abbé Étienne. À la suite du rappel vers le Seigneur de l'abbé Étienne, papa Alphonse Wahirehi et sa famille adressent leurs condoléances les plus profondes à monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Beni, à tous les prêtres diocésains, à sa famille biologique, ainsi qu'à tous les amis et connaissances. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Et papa Wahirehi Alphonse a signé ce message. Jamaa ya Jean-Marie Chokwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kambale Adrien Tisande, héritier mécanicien. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon. Habari hii huzunifikie Jamaa Chokwe Kibakose inopatikana paka sasa. Habari ni kwa jamaa ya Mupika inopatikana pa Avenue Walikale, ifikie jamaa ya Nzenze Papi Pabulima na jamaa ya Kabuo Basia Bahisalire inopatikana pa Butembo. Ifikie jamaa ya Gelore Nzenze Pabunia, habari ni kwa Mbale Mupika pa Katedrale Butembo na Piero Mupika anayepatikana pa Butobo Luoto. Ifikie Mbusa Moliere mali popote anapatikana Maison Premidis pa Butembo. Ifikie papa Edison na papa Sete mali popote walipo. Ifikie Garage la Gracia kwa Kambale Munyangulu na jamaa ya papa Kalima pa Munza Mbaye. Habari ni kwa familia ya Chihoko inopatikana pa Munza Mbaye. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ibada ya mafariji wanasema kwamba misa mafariji itasomwa kunako kijiji ya Buteye. Ni jamaa ya Jean-Marie Chokwe Chihoko iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Adrien Kisande Eritien aliyekuwa mécanicien. Sekteur kwa mwimbaji ya Bulengera inatangaza bara kifo cha mwimbaji wao Muhindo Shabani, mwimbaji wa chorale Saint Augustin. Kifo kilitokea mchana wa leo tarehe 1 Oktoba mwaka utunao. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Kabanda na wa sekteur Bulengera. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 na saa 6 kisha ibada ambayo itasoma kunako sekteur Bulengera. Kwa niaba ya waongozi wa sekteur Kambale Bahwere pamoja na Kahindo Kahehero waliweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Muhindo Shabani wa chorale Saint Augustin. Na jamaa ya Kahereni ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Paluku Mate Tadei aliyejulikana kwa jina la Fize. Kifo kilitokea leo siku ya 4 pa quartier Mutiri Selile Mipe. Ilikuwa leo tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Habari ni kwa jamaa ya papa Miatsi paka Nyihunga Isale. Ifikie familia Kalimuli pa Mutiri. Habari ni kwa papa Sete anayepatikana pa Muhila. Ifikie papa Rene anayepatikana pa Mtwanga na tate Zeferine pa Mutsanga. Ifikie kaka Jabati anayepatikana pa Chitatu na jamaa ya mama Kori inopatikana pa Oicha. Ifikie ndugu na marafiki wote waliokuwa kimfahamu papa Paluku Mate Tade Fize wanaomjua kunako soko kuu ya Butembo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka huu pa Bunyuka. Ni jamaa ya Kahireni iliweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha papa Paluku Mate Tade Fize. Na jamaa ya Chimongoli, jamaa ya Chimongoli ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha papa Chimongoli Gudire Ndovia. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Vuovi, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Alifariki jana siku ya 3 tarehe 13 Septemba
mwaka hutunao. Mwili unalazwa pa morgi ya Vuovi na maziko itafanyika pa Bunyuka kunako shamba la Jamachi Mongoli kesho siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka huu. Habari fikie Marco Chimongoli pa Kanyabayonga. Habari ni kwa Jamalu Senge sokoni pa Butembo, Jama Mbasa pa Katwa na Jama Chikako Chimongoli pa Isale. Ifikie Jama ya Chimongoli pa Kabasha, pa Kianzaba na Beni, pia Jama ya Kazimoto pa Lume Mutwanga. Kwa niaba ya Jama Barnaba Kimongoli, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba wao Chimongoli Gudire Ndovya. Na chama ya Kakule Tsumbabu no Lambert pa cellule veterinaire namba 61 ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habara kifu cha mtoto wao Kabuo Kabota Fazila. Kifu kilitokea leo siku ya 4 tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 12 ya asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya usuni fikie Pasteur Tsumbabu no pa Musimba. Habari ni kwa Papa Floribert Tsumbabuno pamoja na ifikie Papa Floribert pamoja na jama yote pale Maboya. Habari ni kwa Papa Caesar Yoramu Pandalia, ifikie Papa Kambale Musondoli Pawicha na mshomba Alphonse Mukondi anayepatikana Pandabakwa. Ifikie mshomba Mururu anayepatikana Pabutuhe, mshomba Sereka Pavungi na kaka Mumbere Emedo alipatikana pa Oicha Mamba Nike. Ifikie jamaa ya Papa Tudie inopatikana pa Buyenga na wote wanaofahamu jamaa ya Tsumbabuno wajue kwamba mtoto wao Kabuo Kabota Fazila hayuko tena duniani. Ibada ya mazishi itasomwa kunako kijiji Mabwe na saa 2 asubuhi kesho siku ya 5 na maziko itafanyika kunako shamba la Shama pa Malende Mabina na saa 5 kamili. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa cellule veterinaire namba 61 kwa ajili ya kufarijiana. Ni Shama ya Tsumbabuno iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kabota Fazila. Na Shama Dominyumu pamoja na Shama ya Muhasi wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu Musambani Jonette, mke wa Papa Dominyumu. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 12:30 asubuhi kunako Centre Hospitalier Kiala kwa Mulenze. Habari fikie famie Mutumwa pa Malihi Liese, ifikie famie Muhasi pa Mulamu Chiribata, ifikie pia wa Kristo wote wa Kristo wa Sebeka Mutiri na wa Francophone Kiabuire. Ifikie famie Nzoli mali popote inapatikana. Habari ni kwa jama ya Katembo Mahembe, famie Palose, famie Kisatiru, famie Mumbere Nzarubingu na famie Karupau, famie Mupepe na Delina na wengine wachulishane kati yao. Makisha itendeshwa nyumbani kwa Papa Dominyumu pa Kiabuire Auberge leo siku ya 4 na kesho siku ya 5 na saa 1:30 hadi saa 3 mwili utondoshwa kunako morge ya Matanda na kuelekezwa nyumbani kwa Papa Dominyumu pa Kiabuire. Ni karibu mwili utaelekezwa kwa Papa Dominyumu pa Kiabuire na baadaye mwili utapelekwa kunako kanisa la Sebeka Kimemi. Ibada itasumwa pa Sebeka Kimemi tangu saa 3:30 hadi saa 6:30. Saa 7 hadi saa 8 itakuwa safari kwa maziko pa Malihi Liese. Saa 8:30 hadi saa 9:30 ndugu na marafiki wanasema kwamba maziko itafanyika pale Malihi Liese tangu saa 8:30 hadi saa 9:30. Saa 9:30 hadi saa 10:30 ndugu na marafiki wote watafarijiana pa Malihi na kurudi pa Butembo. Ni jamaa ya Papa Dominyumu na jamaa ya Muhasi waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Musambani Jeanette, mke wa Papa Dominyumu, na wanajulisha kwamba atazikwa kesho siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka utunao pa Marihi Liese, kisha ibada mafariji ambayo itasoma kunako kanisa la Sebeka Kimemi
itaanza na saa 3:30 za asubuhi. Na shamaa ya Maliro Kokota ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama Kahambu Taliba Marguerite. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butembo. Maziko ilifanyika hiyo siku pa Vayana Mikondero. Na kilio kinaendelea nyumbani kwa papa Maliro Kokota Paruenda Kahondo pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Bikwa Busa inayopatikana pa Butaliria, ifikie jamaa ya Siri Muhani inayopatikana pa Kiavinyonge, na jamaa ya Kasaba inayopatikana pa Kiavinyonge na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Kakusi inayopatikana pa Vayana Mikondero, ifikie jamaa ya Chitere jamaa ya Chitere inayopatikana pa Butembo na pa Kasindi Lubirisha, ifikie familia Kali Mberia pa Kiavinyonge na pa Butembo, pia ndugu na marafiki waliomfahamu mama Kahindo Taliba Marguerite wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Maliro Kokota aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mama Kahambu Taliba Marguerite. Na shamaa ya Mapendano ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Emmanuel Katsuba Moserume. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu mjini Kinshasa kunako kliniki Kinwaze baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Sibanzire na jamaa ya Mulegesania mahali popote wanapatikana. Habari fikie baba direktor Kataliko Sibanzire pa Lusando Butembo, ifikie baba Yoshua Katende pa Masereka, ifikie baba Yoshua Mulegesania pa Butembo. Habari ni kwa Gervin Sibanzire pa Lubirisha na jamaa Chibete Chabegiria inayopatikana pa Butembo, ifikie bel familia ayati pa Butembo Selile Mahero, jamaa ya Ngulirio na wajomba wa marehemu pa Masereka na pa Butembo.

ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Assistant Paluku Mapendano na Ikambali Mapendano na Misulabe Katembo Mapendano Jean-Ed waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba baba wao Emmanuel Katsuba Muserume hayuko tena duniani. Na jamaa ya Sadiki inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu Zawadi Apendeki. Wanajulisha kwamba leo siku ya ine makisha itaendeshwa nyumbani pa Kasongomi, na kesho siku ya tano na saa mbili wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa tatu na nusu misa ya maziko itasoma kunako sekter Mahiru. Saa tano na nusu ni mwanzo wa safari kupeleka mwili pa Muhangi Longo. Saa tisa ni kurudi pa Kasongomi kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Sadiki iliweka sahihi, na walikuwa wakitangazia kwamba maziko ya mama Katungu Zawadi Apendeki itafanyika kesho siku ya tano pa Muhangi Longo, kisha misa ambayo itasomwa kunako sekter Mahiru na saa tatu na nusu za asubuhi. Na jamaa ya Papa Andre Chikako inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Andre Chikako Kahindo Tungu kilichotokea kunako hospitali ya Katwa siku ya pili tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Mutsuko paka Mahiga, jamaa Katumwa Pavayana Butira, jamaa ya Mutumbulwa paka Konze Isale, na wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika leo siku ya ine tarehe 1 Oktoba mwaka huu kunako shamba la jamaa Pabua Lirwa. Na kwa niaba ya jamaa Kakitsa Salvin, Kitunda Javier na Kasereka Julien waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Andre Chikako Kahindo Tungu. Na jamaa ya Byasegere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kasereka Byasegere Claude. Alifariki tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 6 na nusu usiku. Habari ni kwa familia kapili mali popote wanapatikana, ifikie jamaa yote ya Byasegere mali popote ilipo, na jamaa ya Ongle Likoberi Pabeni, ifikie jamaa ya Ongle Alphonse Chibakenge mali popote ilipo, na mjomba Simo Chibakenge pa Mabalako, ifikie jamaa ya Shangazi Mobale inopatikana pa Mutanga. Habari ni kwa Wakristo tuasebe kama Balako, jamaa yote ya Depute pa Butuhe, na jamaa ya Papa Siri Mwami pa Butuhe, ifikie jamaa yote pa Ruahwa na ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Ibada mafariji itasoma pakangote kwa Papa Aruni Kapili na saa mbili na nusu kesho siku ya tano, na saa nne na nusu itakuwa safari ya kupeleka mwili pa Ruahwa Ihombi. Na saa saba ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Kangote, mali ambako kunaendelea kilio. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kapili, Paluku Kapili na Mbusa Kapili waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kasereka Byasegere Claude, na wanajulisha kwamba atazikwa pa Ruahwa kesho siku ya tano, kisha misa ambayo itasomwa nyumbani pa Kangoti kwa Papa Aruni na saa mbili na nusu za asubuhi.

0: wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora wa kufuata kipindi chetu kipendelevu Emission Catechese kinachotolewa na walimu kutoka Centre Diocesain de Pastoral Catechese Liturgie CDPCL hapa mjini Butembo, huko karibu na makao ya akina baba askofu wa jimbo letu la Butembo Beni. Magharibi ya leo anayekuwa nanyi ni wenu wa kila siku, mwalimu Kambale Kakundo Anselme. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Tunakushukuru Mungu wetu kwani umekupendeza tufike tena hapa saa hii kwa kuweza kupeperusha kipindi hichi na kuweza kuleta mafundisho inayohusu kukomalisha imani yetu na kujua nini unatuomba kwa kutangaza Injili. Uwe pamoja nasi, utuongoze, utume Roho Mtakatifu wako atakayetuongoza katika yote, na zaidi kujalia watumishi wako wanaokuwa katika nyumba hii nguvu na juhudi ya kuweza kuendelesha utumishi huo, kwani wanasaidia kwa kuweza kusikisha Injili yako mahali pote. Uwe pamoja na wasikilizaji ili wajiweke tayari kusikia na kushota atakayokuwa ya lazima katika utumishi wao. Tunakuomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Wasikilizaji wapenzi, mutakumbuka kwamba siku zilizopita tulikuwa tukisherekea mwezi wa Biblia. Tulisema kwamba maskofu wa Kongo walikusudia kuteua mwezi wa kenda au mwezi Septemba kuwa mwezi wa Biblia, sababu ilifaa Wakristo waweze kusoma Biblia na kuifasiria na kuijua, kuelewa vizuri, kusudi waweze kupiganisha mafundisho yanayoweza kuwazuia kusikiliza au kufata Kristo aliye mwokozi wetu, na kuweza kupiganisha mafundisho yanayotoka huku na kule yanaweza kuvuruga imani thabiti, imani tunayosadiki kwa Mungu muumba na kwa Kristo mwokozi na kwa Roho Mtakatifu muongozi wetu. Na hapo tulisema kwamba tema iliyokuwa ikifikiriwa kwa mwezi wa kenda huo ilikuwa nahusu shamba la Naboti, ikitoa katika kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 21 toka mstari wa kwanza mpaka 29. Na humo tulisikia kwamba kuna mara tunaweza kupora mali ya watu au tunaweza kuporwa mali yetu, na iliomba tuweze kukinga au sekirize mali yetu na vile kusekirize mali ya wengine, sababu ya lazima ilikuwa kuomba kujua kama kile kitu unachokuwa nacho ni chako kweli au haukukipora kwa watu, sababu kuna uporaji wa namna mbalimbali unaweza kufanyika katika jamaa wakati wa urithi. Kwa mfano sawa, kwa mfano watu wa jamaa wanapora, wanaweza kuvamia wengine, mtu mmoja wa jamaa anapenda kupora mali ya jamaa kwa faida yake mwenyewe akiwatesa wengine, au kupora mali ya jirani. Tunaona kila mara gisi kunakuwa mapigano ya udongo, nani aliyekuwa wa kweli, anayekuwa na sheria katika ile jambo, kati ya wale wawili kunakuwa yule anayekuwa na haki na kunakuwa yule anayejua kwamba anafanya kinguvu, anapora mali ya watu kinguvu. Na mwezi huu wa kenda tuliombwa kufikiria juu ya jambo hile, ili kila mmoja wetu ajue kama kila anachokuwa nacho ni chake kweli au kama hakukinyang'anya yule asiyekuwa na nguvu, sababu ilionekana kwamba katika maisha yetu kunakuwa wenye wanakuwa na nguvu wanaodharau au wanaovamia au wanaopesa wasiokuwa na nguvu. Hivi sote kisha kuchambua somo hiyo tuweze kuangalia nani anayeporwa mali yake, na tusaidie kumtosha au kumrudishia haki yake. Hapa ni kwa mfano wa Naboti ambaye mfalme Ahabu alikusudia au alitamani shamba la Naboti, japo lilikuwa shamba la urisi wa jamaa ya Naboti. Naboti alipokataa, mfalme alikusudia kumuua kupitia mke wake. Mke wa mfalme au mfalme huyu Jezabeli, mke wa mfalme, mke huyu mama Jezabeli alijikaza kuweza kufanya mbinu yote kwa kuuisha Naboti asiyekuwa na kosa, sababu ya kunyang'anya shamba la Naboti. Na hivi Mungu alisema naye Naboti au naye Ahabu, pale pale ambako mbwa zilifyonza au zililamba damu ya Naboti, pale pale zitalamba na damu ya Ahabu. Hivi kitu kilichokusudiwa pale kusema tuangalie namna gani tutaweza kukinga mali yetu na kuweza kutosha mikono yetu katika mali ya wengine. Hapo tukifuatilia neno la Papa Francisco alipofika Kinshasa akisema retirer vos mains de la République démocratique du Congo. Na hapa anatuambia retirer vos mains de bien d'autrui. Tosha mikono yenu katika mali ya wengine. Kila mtu achunge mali yake na tusaidie wenzetu kuchunga mali yao. Sasa hiyo mambo tunajua kwamba mwezi wa kenda huo, mwezi wa Biblia unafungwa kwa siku kuu ya mtakatifu Yeronimo Saint Jerome, aliyefasiria au aliyegeuza Biblia ya Kigreki kwa lugha ya Kilatini. Na huyo anasherekewa kila mara siku 13 mwezi wa kenda, au siku ya mwisho ya mwezi wa tisa, le 30 septembre. Na tulisema kwamba siku ile wote pale mahali pote kulipofanyika azimisho au sherehe ya siku hiyo ya mtakatifu Yeronimo, tunaomba kutoa michango yetu, matoleo yetu kwa ajili ya kueneza Biblia, ya kutangaza Biblia, ya kusoma Biblia, kusaidia ule usomi wa Biblia mahali pote. Yanasaidia kwa apostola biblique. Tunatumaini kwamba parokia zote zitakusanya michango hiyo kuipeleka huko kunako ofisi ya Open jimboni. Na ile Biblia tukishaisoma, tukishaifasiria, tukishielewa vizuri, tunaombwa kuitangazia wengine. Tunaomba kuitangazia wengine, na yale mambo tuliyopata katika mafundisho ya mwezi huu wa tisa ya kusema tutoshe mikono yetu juu katika mali ya wengine, tusaidie wengine kuelewa mambo haya. Tunatangaza mambo hayo. Nisema ile Biblia, ile neno la Mungu ambalo tulisoma, sharti tulitangazie wengine, na ndio kunakuwa mara moja mwezi wa kumi ambao unakuwa mwezi wa umisionari. Umisionari ni kutosha habari njema pale ambapo umefika, kuipeleka fasi nyingine, kutangaza injili mahali pote. Na mwezi wa kumi, mwezi wa Oktoba, unakuwa mwezi wa umisionari. Na jambo hilo limetangaziwa naye Papa na waongozi wa Ecclesia, kumeisha sasa miaka 100 santa. Sema leo mwaka huu tunasherekea mwaka wa 100 tangu mwezi, tangu siku au tangu kulisimikwa siku kuu ya umisionari. Tunajua tukisema tunasherekea mwezi wa umisionari, tunajua kwamba kazi ya kwanza ya Ecclesia ni wokovu wa watu. Kama Ecclesia imewekwa, ni juu ya kuleta wokovu kwa watu wote. Sheti wokovu huo utangaziwe kwa watu wote na popote. Jinsi ukishapata hiyo habari njema, imekupendeza, umeifurahia, umeingia ndani ya ule wokovu uliopokea kutokea mafundisho ambayo umepokea katika Ecclesia, tunaombwa kupeleka mafundisho hayo, kuipelekea habari njema hiyo wengine wote. Ndipo Yesu alisema, nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi. Hapa Yesu anatuma wafuasi wake, na tunasoma hayo katika Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 12:8 mstari wa 19 na mstari wa 12. Hapa tuna Yesu anatuma mitume wake, wale waliomwamini, anawatuma duniani kote kutangaza habari njema. Na hapo ndipo kunatoka umisionari wa Ecclesia. Ecclesia itangaza ile habari njema kwa watu wote. Kwanza kufanya nini? Kufundisha watu. Tuende kufundisha watu. Tunawafundisha wakishaamini, tuwabatize, wabatizwe, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pale tunaonesha Utatu Mtakatifu ambamo tunaomba kubatizwa na kuamini katika huu Utatu Mtakatifu ambao ni Mungu mmoja. Na yafaa kufundisha watu, yafaa kufundisha watu na kuwabatiza. Watu wanafundishwa na kubatizwa. Wakisha kubatizwa wanaingia katika jamaa ya wana wa Mungu, yani ecclesia. Wanaingia katika jamaa ya Mungu. Ule kila yule aliyebatizwa anakuwa mmoja wa wana wa Mungu, anapokelewa katika jamaa ya wana wa Mungu. Nikisema kama huyo abatiziwa, utakuwa huyo ingia katika ile jamaa ya wana wa Mungu. Na hapo wote waliobatizwa wana wanashirikia ukuhani, ufalme na unabii wa Kristo. Mambo watu tunayapikia, tunayasikia kila mara tunaposherekea, tunapofikia au tunapoazimisha sakramenti ya ubatizo. Wote waliobatizwa wanashirikia kazi tatu za Kristo na ni kazi tatu za eklesia. Ukuhani, ukuhani ni katika kutakatifuza watu. Kama wa Kristo uliobatizwa, tunasaidia kuletea watu utakatifu, tunafanya ukuhani wetu wakati tunapo ongoza mtu atoke katika njia mbaya na kurudilia Kristo. Watu tunatangaza injili, tunamuonesha iliyo njia nzuri au maisha mazuri katika Kristo. Na hayo tunayapata katika eklesia zaidi sana tunapoingia katika sakramenti, ile ni ukuhani. Tunapoazimishwa misa takatifu, pale ni ukuhani. Na kunakuwa ufalme. Ufalme ni wakati tunapojenga amani mahali pote, tunapofanya kazi za kujenga, za kuleta ufalme wa Mungu kati yetu. Tunaposoma sala ya Baba wetu tunasema ufalme wako uje duniani kama mbinguni. Na ufalme unafika katika maisha yetu kila namna gani? Sasa tunaona kisi tulisikia katika mwezi wa Biblia unasema tuache kutesa wengine, tutoshe mikono yetu katika mali ya wengine. Hapo tukiweza kuishi mambo hayo, tunajenga ufalme wa Mungu kati yetu. Sema tunaishi uhaki, ukweli na amani katika maisha yetu kila siku. Na hiyo ndio tunajisherekea ufalme wa Mungu. Na unabii wa Kristo ni kutangaza habari njema. Unabii wa Kristo kutangaza habari njema, unasema kupeleka habari njema mahali pote. Na hapo tunapopeleka habari njema mahali pote, tunasharikia unabii wa Kristo. Kila mtu aliyebatizwa anakuwa nabii. Na hivi kwa mwezi huo wa misionari, Papa Leo alichagua somo inayosema, ni Papa Leo wa 14 kisi tunamjua, yule anayeongoza eklesia ulimwenguni kote siku hizi. Kwa mwezi huu wa misionari alichagua tema nzuri sana akisema, un dans le Christ, uni dans la mission. Un dans le Christ, uni dans la mission. Ni kusema nini? Hapa Papa anatuonyesha tukifasiria, tukikusudia kusikiliza ile neno, kuna mambo mazuri makubwa kabisa yanayotuonesha nini Papa anapenda tufanye au nini eklesia inapenda tufanye. Kwa kuwa tuko mmoja katika Kristo, sherti tuungane katika kueneza injili. Sherti tuungane katika kueneza injili. Hapa ni kusema Papa anatuomba tukiwa tumeingia katika umoja wa katika Kristo, na hapo katika ubatizo, sababu katika ubatizo tunaingia katika jamaa ya wana wa Mungu, sherti tuungane vile vile kutangaza injili mahali pote. Tuungane, kila mmoja alete mchango wake, alete juhudi yake, alete nafasi yake, alete nguvu yake kwa kutangaza injili. Tukisoma barua ya Paulo mtume kwa Waroma kipindi cha 12 mstari wa 5, Paulo mtume anasema hivyo sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja katika Kristo, nasi tumekuwa viungo vya wenzetu, kila mmoja kwa kadiri yake. Kristo atuasema tumekuwa mwili mmoja katika Kristo, na hapa tunasema un dans le Christ. Ni kusema tunakuwa mwili mmoja katika Kristo. Na pia Paulo mtume anaandikia Wakristo wa Korinto katika barua yake ya kwanza kipindi cha 12 mstari wa 12, anasema maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili japo ni vingi ni mwili mmoja tu, vivyo hivyo na Kristo.
1: tunaona jinsi tunapokuwa katika mwezi huu wa misionari, na tukifata ile somo ambayo papa alipenda tusherekee, anasema tukikuwa katika mwili mmoja, sherti tuweze kufanya kazi ile ya kuweza kutangaza injili, tuungane. Hivi tukiona vizuri, tutaona kwamba hayo mafundisho ambayo tunaomba kufanya ni mafundisho yanayotuomba kuweza kuendelesha umisionari wote pamoja, tukitangaza injili wote pamoja, bila mtu kujiacha nyuma. Kila yule aliyebatizwa anakuwa kiungo cha mwili wa Kikristo. Na hapa tulisema kama katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 12 mstari wa 5, Paulo mtume anasema, hivyo sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja katika Kristo. Na hapa ndipo papa anasema dali Kristo. Na tukisoma hii shairi ya kumi na kipindi cha 12 katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korintho mstari wa 12. Tunasema barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Korintho kipindi cha 12 mstari wa 12. Paulo anasema, maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili japo ni vingi ni mwili mmoja tu, vivyo hivyo na Kristo. Kristo yeye, katika yeye tunakuwa viungo vya mwili huo ambao Kristo ndiye kichwa cha mwili huo. Hivyo ndivyo anayofasiria somo ambayo papa anatuomba tufikirie kwa mwezi huo wa umisionari. Tuko mmoja katika Kristo, tuungane katika utumishi. Namna gani sisi ambao tumepokea ubatizo, tumekuwa katika jamaa ya wana wa Mungu, tumekuwa katika eklesia. Na tusema eklesia ina kazi yake ya kwanza ni kuleta kutangaza habari njema ya wokovu kwa watu wote. Sasa umepokea ubatizo, umekuwa katika jamaa ya wana wa Mungu. Hauwezi kujikataa au hauwezi weza kubakia nyuma wakati wa kutangaza hiyo habari njema ya wokovu kwa watu wote. Tutembee pamoja na Kristo, tutembee pote pamoja kwa kuweza kutangaza habari hiyo, kwa kuweza kueneza habari hiyo ili watu wote waweze kupata wokovu. Tukiamini kwamba kazi kubwa ya eklesia ni kutangaza habari njema iliyo habari ya wokovu, kila mmoja wetu au kila mmoja aliyepokea habari hiyo na kuamini alibatizwa, ile tunajua vile. Sababu unapofundishwa haulazimishwi kuitika, haulazimishwe vete pa obligé de croire. Lakini wewe peke unapojifungulia kwa yule anayekufasiria injili, unaposikia utamu wa habari njema hiyo, unajileta wewe mwenyewe kusema, hapa na mimi nakufuata kusudi niweze kuingia katika jamaa hiyo ya wale waliokombolewa, ya wale wanaoishi katika ile heri, ile raha ya wana wa Mungu. Na unaitika. Unapoitika unabatizwa. Hawezi bana mtu kinguvu nasema kuya nikubatize. Injili haiko vile. Habari njema haiko vile. Na Yesu, injili ya Yesu haiko vile. Alikuwa anapita vijiji kwa vijiji akitangaza habari njema, na wote waliomuamini, wote waliomkubali walibatizwa, walipokea ule ubatizo na walikubali na waliitwa wana wa Mungu. Wote waliompokea wanaitwa wana wa Mungu. Na kila yule aliyebatizwa sherti awe na furaha ya kueneza habari njema hiyo. Kila yule aliyebatizwa sherti awe na furaha ya kueneza habari njema hiyo. Wabatizwa kusanaji mwali ya Kristo, wamalia amakangiriro bakuletera na wamatsemerawo kero obutseme bwalikiwa batisibwo bo kwa kanisa kapo ate na utula naye ubere ouli chenyu oyute wa goito wichiriria naye umukaniraye obose obowowa omungulumbu yeyo naye akandi abetsemerawo na ya kadiba chisipa nero tunemu ingeraba nene itubu shitu ingeromo chitungacha wana wanyamuhanga. Kwa wale ambao hawasha ipokea na kwa wale ambao wameregea kiisha kuipokea wameregea tena, inaomba tuendelee kuwatangazia habari njema hiyo. Sema kila umoja unaweza kuangalia ule aliye pembeni yako. Huyu amebatiziwa lakini ameregea. Yafaa kumwendea tena uamshe ile moto ya habari njema katika ndani yake kusudi akuwe tena na juhudi ya kurudilia imani yake ambayo alikuwa amepoteza. Na tunasema hivi, kila yule aliyebatizwa sherti awe na furaha ya kueneza habari njema hiyo kwa wale ambao hawajaipokea na kwa wale ambao kiisha kuipokea wameregea, ili wote pamoja tutembee pamoja kumwendea yule tuliamini na kufikia heri ya milele. Kwa utakirwa shatse miuene kusuwa utakirwa shatse mkiuene ndiwa mevya mukuku iso vya mukuku okochivu yechu wabre sunga omungu lumbuya okochivu yechu wabre sunga omukipokera Kristu kube utse miyavo uwa kani ya kubo kwa bandu. Hapo inaonyesha kwa kuwa mwili umoja katika Kristu ni dali Kriste. Sote tuliobatizwa tunakuwa mmoja katika Kristo. Sasa kutangaza injili au habari njema kunafanyika kwa namna mbalimbali. Kila mmoja katika Kristo anatangaza huyo Kristo kwa njia yake, lakini pasipo kupigana na Kristo au kupigana na wengine. Umesha kubali Kristo, umesha mkubali, umempokea, umebatiziwa, umesikia uzuri utamu unaokuwa katika kuishi katika Kristo. Hapo unaombwa, unaweza utaweza kutangaza Kristo yule kwa njia fulani au nyingine. Na kila mmoja sisi sote tuko katika kama tuko mwili mmoja katika Kristo, na mwili una viungo vingi. Mwili uko na viungo vingi, kila kiungo kina faida yake na kazi yake kwa faida ya huu mwili mmoja. Ndio maana tukisoma barua ya Paulo mtume kwa Wakorintho tutasikia Paulo mtume akisema mwili mmoja una viungo vingi lakini kila kiungo kina kazi yake. Sababu kuna jicho kwa kuona, kuna miguu kwa kutembea, kuna kinywa kwa kusema, kuna mikono kwa kugusa, kwa kufanya sijui kazi, lakini hayo yote yana faida kwa mwili mmoja. Nikusema sote tuliobatizwa katika Kristo tuko katika eklesia moja, lakini kila mmoja ana kazi yake anayoweza kufanya. Tulisema katika eklesia kuna kazi tatu, azo kazi za Kristo ambazo eklesia inaendelea kufanya: ukohani, ufalme na unabii. Na katika zile kazi tatu kuna kila mmoja anajua wapi anaweza kufanyia kazi yake mzuri kwa kuleta wokovu kwa wengine wote. Ikiwa uko mjenzi wa amani, utaweza kuleta zile kazi tatu zote kupitia kujenga amani au kuleta amani mahali unapokuwa. Sababu watu watakapoona jinsi uko mtu wa amani, wa kujenga amani, watakubali vile, wataweza kujua kama uko wa wapi, sema oyo nende bana kutafuta, na utaweza kuvuta wengine waingie katika omwana oyo akagwambo akagwanda yake. Ya katon atondekane mwembe rejiwe. Haukutaka kugusa hata Biblia, lakini maisha yako sababu ulipokea Kristo na umejua kumejazwa na ile nguvu, utaweza kuvuta wengine wamtambue Kristo. Ndipo wanasema unité dans la diversité. Na ye papa alisema uni dans la mission. Unité dans la diversité. Yule aliyeleta maji, mwingine aleta miti, mwingine aleta jembe, mwingine aleta sijui beshe, mnajenga, mnatengeneza potopoto na mnajenga nyumba moja. Kuna wale walifunga matete, kuna wale walileta matete, kuna wale walileta misumari, lakini nyote mnafanya zile kazi kwa kujenga ile nyumba moja. Na hivi njio ndio wanatuomba wote tunapaswa kusanyika kwa kueneza ule umisionari. Uni dans la mission. Tous unis dans le Christ, tous un dans le Christ, mais aussi unis dans la mission. Tunaungana kwa kutangaza injili, kwa kueneza injili. Kila moja akijua anaweza fanya nini kusudi injili iendelee. Isiachie tu pale kwenye umefika, lakini uangalie unafanya kitu gani, utafanya kazi gani kusudi injili iendelee. Mwezi huu wa umisionari, mwezi wa 10, ni mwezi ambao kila mtu anaweza kujitolea na angalia kitu kwenye atafanya kusudi injili endelee, isiachie pale kwenye amefikia, sababu ikiachia pale kwenye yeye iko itakuwa imekuwa uchoyo na utakuwa umezuia wengine wasijue ile uzuri uliopokea, sababu wewe ulipokea injili leo, kuna wale walioipokea mbele yako walioacha unaijua. Hata katika jamaa wazazi wanaweza saidia watoto, ndio watakao fundisha watoto kujua Kristo ni nani, na watakapojua watakapofundisha watoto kujua Kristo ni nani, wale watoto watakuwa vile wamekuwa wamesharikia ile kazi, watakuwa wamejenga amani, wamejenga wametangaza injili katika jamaa zao. Wazazi wanaweza kuwa hawajui Kristo, lakini watoto kama wamepokea Kristo kupitia wenzao, nao wanaweza kuinjilisha vile wazazi katika jamaa. Ni kusema kila mmoja ana kazi, ana nafasi ya muhimu katika kutangaza injili. Sasa mwezi huu, mwezi wa kumi huu kwa mwaka 2026 ni mwaka wa 100 tangu siku kuu ya umisionari ulimwenguni ilisimikwa. Ndipo hapa tunasikia kwamba hii ambayo tumesema dale Christ uni dala mission ni ujumbe wa Papa Leo wa 14 kwa sherehe ya 100 ya umisionari ulimwenguni. Message de ce Père Leo 14 pour la 100e anniversaire, la 100e journée mondiale de mission. Unajua kwamba katika kwa mwezi huu siku kuu ya umisionari ulimwenguni inafika siku ya Mungu inayotangulia siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa kumi. Donc la fin dernier dimanche du mois d'octobre ndio inakuwa siku kuu ya mwenezo wa dini, siku ya Mungu ya mwenezo wa dini. Mwaka huu itafanyika tarehe 18 mwezi wa kumi mwaka huu 2026. Nikisema tarehe kumi ndipo tutasherekea siku kuu, no, tunasema tarehe 18 mwezi wa kumi ndipo tutasherekea siku kuu ya misionari ulimwenguni. Hivi tunaomba watu wote, Wakristo wote, watu wote waliobatizwa washuhi kwamba mwezi huo kila mmoja angalie namna gani ataweza kujitahidi kusudi naye na alete sehemu yake, alete mchango wake kwa kueneza injili kule ambako injili haijafika, au kwa kuhimiza wale walioregea warudilie juhudi yao ya Ukristo. Na siku zinazokuja tutasoma mipangilio katika jimbo letu la Butembo Beni, kama waongozi wa eklezia wanatuomba tufanye nini, na tukiendelea kusoma vile barua hii au ujumbe huu wa papa kwa ajili ya umisionari, kama anasema tufanye nini, anatuhimiza kufanya nini, ile tutakuwa naifuata polepole, na tuko naangalia vile maongozi ya eklezia ya jimbo letu la Butembo Beni kuhusu mwezi huo wa umisionari. Tunaachia somo letu hapo, tukitoa pole kwa jimbo letu la Butembo Beni kwa kumpoteza Padri Kalekerwa aliyetutangulia siku iliyopita, tukisema Mungu ampokee katika ufalme wake na ampatie tuzo aliyoahidia watumishi wake. Tunatoa vile pole kwa jamaa mbalimbali mahali pote wazivu, watu wanaokabiliwa na misiba mbalimbali, tunasema Mungu aendelee kuwafariji na kuweza kutuliza jamaa hizo zilizopigwa na misiba mbalimbali. Na tunasalimu wote wanaotufuata saa hii. Tunasema Mungu endelee kuwabariki. Hapo tunaona Papa Teddy, tunaona Padri Directeur wa Jimbo wa Catechese wa CDPSL. Tunaona wote pale Papa Jean-Paul. Tunaona Mama Jose na wengine wote wanaofanya kazi pale katika pale kunapo ofisi ya CDPSL. Tunawakaribisha wote wanafunzi wote wanaofika wamefika kwa kuweza kuanza mwaka wa mafunzo kwa ajili ya utumishi. Tunaomba Mungu awalinde ili mwaka wote uishe salama na waingie katika shamba la Bwana kwa kutangaza injili. Nasalimu jamaa yangu, mama mke wangu Odette na watoto wote pale. Mungu awabariki. Tunawatakia magharibi mema. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Amen. Asante Mungu kwa kutulinda muda wa mazungumzo hayo, muda wa somo hiyo. Wachiwe na mafanikio katika maisha yetu, tuweze kutumikia na kutangaza injili mahali pote. Kwa pamoja nasi, naomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa heri wenu wote.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Trahye omotono na kushirao ni anamo umandeki. Aku ireki.
4: Nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
3: Uwamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
5: Siya wata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Kwa tube yere regenda genda nerehekebe tutu tube yere veritable oil.
4: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
3: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
4: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka tareka hesi.
6: Veritable oil.
3: Omumbeshe nata kutrevo mumu utrevo mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
4: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo,
4: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
3: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
4: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
5: Kugaraje ya mbale muriki njasa.
6: Veritable oil.
3: Iku apa beni, kubutike la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
4: Ndi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
3: Apa kasende ni mwandre ya

0: ndi mwashinja muka tusombola mochero echa munawire mama bemenya cheche ndiche tru eche veritable oil. Veritable oil ni mauta au tukavide mama moter au mamoto kwetu. Veritable oil ni mauta au tukavide mama moter au esho awa shungurubadisi kuwe tu veritable oil ni mauta awene reno wakalu hukaya emetere pangabando wa majangfa pangabiyabando aba matriporte pangabiyabando aba matrosoneze veritable oil wa mauta wakahehira ya reno emetere kakule chilumbigo Jean-Pierre Robinson admin ninje na mavihanda okochinimba ereba korera ninashi obulimundosha na utipichipichi ama vete ukutu agata shuwa echihia chihia echo veritable oil ya matuletera omochiro echa munawira. E message yomwabiro ebi alaba ya biyangu matuka batuti moto wire echiriro echa ba commerçant awa katuwa lebinru yomo ituri chopo baweleo tuwele pakatula ah abandu abo mo hoza ire paperi anza amauta awe veritable oil. Nerio e transport ya biyangu kebe katuwa sahesi kunde e veritable oil kasa omokanete nerio kunde tuka heke mendubyo moshopichi oko shopichi pichi no mometoka tubazi cho mometoka ka heka kutsepo mukaya bendu mberere mberere nera makanete abriya kana problem ifo tuka yoku ma distance wa ma 500 km 800 km 1000 km eresa lo kuria mauta omokanete riabiranga tukende tuka lakalako. Me abandu bayo babiri bambukwa amauta wano. Nero basi twama huko bwenge twabirishe hukulabo alor tunemu kokoche nashiko kwa bandu bambao mabiri tukadina berekera abakomersa bakambwa sike chilumbiro mafuta isha kuya mu mabidoza plastic. Donc tuchingali natumika ku ile question na mavide biko nazitengeneza sababu tulisema foto naangalia kitu yenye watu wabairi ezi haribisha. Na yenye ezi kuwa distengo net ya bido ya veritable oil na zengine mafuta. Donc ifuna kuwa kitu yenye, kila mtu saa unaona joseme injo veritable. Tuko natumika kuile kitu, tusha ongea, atuka ili tatusaidia deja gisi bakomersa bali rekomande kukue versio ya 1 litre na 2 litre. Paske atuka 2 litre ya veritable oil. Basha rekomande ifike na nina wa agania, nina wa prometre ke atuka ile kitu tuko na tengeneza. Ile njo message yenye ilikuwa essentiel siku yenye ilipita. Sino tungali na remercie ba taximene bote. Benye atuka bila abo kumbe veritable oil iko kwenye iko. Metele make yenye tuliambia kabatu ke mafuta ya veritable oil. Ukeionja tu, tuseme unaitia ndani ya moto yako, hautaachaka. Na leo, saa inapita kwa maparking, watu wiko nasema, chilumbiro, veritable oil, nina pendaka ile krisa wa taximen, au benye wanakoplani ki. Kitu wenye nisemaka, ninge likuwaka na jua gisi veritable oil, singe lipanaka isauti yangu. Na saa unasikia chilumbiro, anasemea veritable oil, jua gisi ni graboro. Atuka ba grand frère, ba petit frère, ba master, ba piri yangu, bataximen nye benye muko kule atuka nye bote musha jonea gisi mtu anaezi sema kitu chengine me kusema veritable oil ni fobor ule na ni mtu wa bongo jubenye bashaka itumikisha banajua gisi veritable oil ni grabor. Ukona mtu anasema hi maneno maneno ku veritable oil seke na itumikishaka petetre haya yonaka ubye ni wamupia uku kwetu meleja gisi veritable oil iko hapa Butembo, veritable oil iko deja mumamigini yote ya muteritware ya Lubero, ufike ya Buyinga, dayer Buyinga, mafuta ilienda jana jana, batu ba Buyinga atuka parienu na muzigwenyu, nina waza ishafika kule Buyinga, paliniita, baseme atuka, saa unafika kuradio, ambia batu ba Buyinga, gisi mafuta ya veritable, ishafika Buyinga. Donge kule ba Muhangi, Kasinga, Mabambi, Katanga, na kule ma musienene katrolo na mutinga babichi ndwe kule bachimbulu chashalandira kule malubero kitsumbiro kule bakashi machi pese njo kwenye usiseme munyakondomi kule ngambo za masereka lutu mageria chondo usiseme cha vinyonge usiseme karuru madeja veritable iko kule atuka zone yote ya territoire ya Beni nayo mafuta shaingia kule ba Isare Bulambo mafuta iko hapa Bunyuka mafuta iko Maboya Mabuku Kalunguta Kabasha Mataba kule kote mafuta veritable iko batu ba mabalako bisi chikandine mafuta ya veritable iko tukikamata axe ya Buyinga deja kuanzia hapa ku ropwe ya Kumeri unafika kule Makomba unaingia Chirago Musingiri mafuta ikwayo ukifika Binjo unafika Itendi Biambwe kule nzi ya panda mpaka kule Mangorio atuka mafuta veritable iko kule donc tulijikazaka gisi tulianjaka tulisemaka atuka tutajikazaka mafuta ya veritable ifike atamuka mugini kakule nyuma ifo mtu mwenye iko kule na moto anasandire gisi kuko mafuta yenye unateka mu moteri ya moto unasandire gisi ata moto kulikuwa nishakuwa natosha sauti ya namna gani inalia tena mzuri parce que kubenye haba juaka mafuta ya veritable oil inafaka nini inasukulaka moteri machuma mule zinakuwa na ziko propre ina libirifiaka donge inafanya machuma zinazuruka kule sa difficulty kuna kwa ruria donge unaenda kuta gisi atuka zimehehera gisi wanasemaka mafuta veritable oil inafaka nini inachaka moteri inakuwa nakuwa baridi kila wakati na inakuwa na pisase ya kabambi mafuta veritable iko standard inaendaka mu mamoto zote ndio maana hizi siku watu wa matriporter njoba mastetu watu wa matriporter washakomenda ndamu oh bule kama unapenda masilendri yako sikuwe na pasuka kama unapenda usikuwe na problemi ya masegma kama unapenda usikuwe na problemi oh kiki na ina kondi lina bloke oh vitesse habiko na redresse mbi sa unamwangaka tu mafuta veritable oil watoto wetu sitapadanganya bakirie tu ba honneur watu wa matriporter nilibambia hautaonaka tena vile sa unatiaka tu mafuta veritable oil mu moteri yako utenda kuta gisi malevier zote kwe levier ya 4x4 okay levier ya vitesse masolo ili inakuwa kana iko bien donc solution hizi siku kuma moto zetu ni veritable oil ndio maana ninasema hivi kwa watu wote benye kwabo hakuyafika kama mafuta veritable oil ba commerce ba kule ba kuyarangura watu bashapenda mafuta ya veritable oil watu ba mamoto zikweza taxi za privé ma société kila mtu hizi siku mafuta ya veritable oil ninasema uko commerce sijui kwa mugini ya wapi yenye sijui na kuko watu ba mingi ba mamoto kwa na maparking za ba taximen bale ba taximen kama bachingali nanunua ile nyingine mafuta ni juba nakosa kwenye banaezi pata veritable oil peut-être kufika huko Butembo wafika kimbiobio. Donc uko mu commerçant, ushafungula duka yako ya autopiece, hata duka ya kawaida. Kule mu mugine umesikia gisi kuko mafuta njoo veritable kuya huko Butembo. Sasa utafika Butembo, unafika unaingia muri tuseme mu Disantre. Disantre njoo kusema unatoka kule namna Matanda unashuku unafika kwenye banaita Mutembo. Unafika pale kwa Mutembo unapanda mu Disantre. Sasa uko napanda mu Disantre unapita pale kuko station ukisha pita ku station unakuta pale chiso kocha pa mama pa kujisha mavieti face à face na soko ile ya mavieti utakuta tu depo iko plein veritable oil makartoni za mweupe banaandika tu veritable oil utakuta mule 12 litre ya canette iko mule ndani na nina kuambia mtu apende sipopenda hakuna mafuta yenyewe ndaka mumoto yenyewe ingiza kalari kushindia veritable. Uulize kila commerce yote, uulize bengine bakufanyizie makalikile ya mafuta fulani na mafuta fulani. Saa mutafika ku veritable utaenda kutagisi benefisi njoo ya yule. Na ni mafuta yenyewe haikau yake muduka. Donc, ukeinunua kama ni karto 2, karto 5, karto 10, karto 15, 100, ata ikuwe 5 karto, juu agisi tu zitaisha, juu watu hizi siku, bananunua kaingine mafuta kukosewa veritable oil, na siye tusha jikaza, atuka isikosaki. Jomana tuko na travaye izi siku kubatu ba mwituri ba mchopo, mutapata kule tambululu ya mafuta ya veritable mwayete. Donc hakuna chenye kitaturudisha nyuma. Njoo maana tuko na répondre kuma exigences zenu. Mnajua veritable oil lukiaka na ni 1 litre. Mais bataki tunasema ba amutie 2 litres cha kui. Jinsi ba commerce ba kuenda mu Hozaire. Wanasema ah kanete kuifikisha kule kuma 500 km kuma 1000 km na kuwa epe danger. Muangalie tu mtusaidie mutie veritable oil mu mabido ile mabido ya ma 1 litre na ma 2 litre tuanje peleka vitu mwituri sababu bakuwe batu ba mungamba bakuwe batu ba mabunia bakuwe batu ba ma sijui wapi kule mamigini ya kule ba mungwalo wapi kule kote veritable oil komanda Mambasa veritable oil nyanya sengante ye veritable oil wanga sijui baiziro wapi veritable oil wako nasema ah kule Butembo kuna tokea mafuta mwa hivi njo veritable oil unaitaka mumoto nenda kuta gisi shanjimi na kuwa njo vitu wenye tuko na travaye kwa shukuru wakia kutaisha tena mwezi kama ile mafuta batu ba kule Muho Zaire habaya pata kargezo ya bo itakuya batu ba kuenda Muho Zaire kule utanja funga makarto tu kumoto sa problem zinafika vitu na viko stand by. Sofe siye tuko na travaye ke bidu enye ya 1 litre enye ijifanane. Sa unaona juu seme ii njo veritable. Donge hakusikuwe mtu mwenye tatrika kama vitu mwa hivi hatupendi siye pirateri kama tulukiaka. Tulipenda tuneshe batu mafuta original yina kiaka mumotere ya mumoto. Unaeza ipata wakati ni wakati na banaita veritable oil. Basi tunapata pumziko mwa dimi tunarudia ndani ya studio. Purke tu senje mwati gisi inapashwa kuwa na kila mtu akomprendre ke mie niko na moto nimenunua leo sitanunua kaingine mafuta isipokuwa veritable oil. Fundi mitambo rusha mama.
1: Ndugu yangu hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manak

0: Véritable oil.
1: Véritable oil, jo huile moteur original tout au kokwetu. Véritable oil, inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanete juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizine.
2: Véritable oil, jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
1: Véritable oil, nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil, nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
2: Kwa kupata véritable oil,
0: Benivi, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Moussekwa kwa Charmant. Véritable oil, utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxeur. Mafuta véritable oil, utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxeur. Pamambasa, Fika, fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata véritable oil kwa uwingi.
2: Mafuta original.
1: Juu ya motere ya moto, véritable oil utaipata fashi yote, oicha, kantin, mabalako na penginepo kwa uwingi.
0: Kwa maelezo zaidi, ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
2: Kinga motere yako na véritable oil.
3: Voilà, merci technicien kwa ile donc gisi mumesikia kona mauta wetu wetu. Woma uta awakaya omomitoka wama uta awakaya omosho pichipichi siku wetu. Nga ongeza ako na majangfa. Inasha ongezi ako na matrosonezi. Rangi amamari keoshi o amamoto akapokera ama uta awe véritable oil. Nambu wa mabia unalwe na proje eye rivide. Alor véritable oil. Erubu nemu tayarisha. Kama ni kusemene nyina kuya usinunua kengine mafuta. Pima tu véritable oil utaniambia kuseme chilumbiro atuku kwa monster. Onge mie nikikwambia kitu, hautasema kaachi na mbiro likuwa kama waya, wabere mera, juba likupatia malara, haiko kesu ya malara. Mie nina onaka mutu na faida ya wafanya kazi. Onge watu wenye wiku na kuraji ya bulo. Gisi nye wa motari muna lamukaka tongo tongo. Alo, nina die murai. Nina onaka mutu analamuka tongo tongo, analuka maisha. Tena umupatie boro enye itabebi sa moto ahapana. Foni nasemea kitu enye. Kama unauza moto wako utamaliza mwaka nuko na sandire gisi moteri ko swembe swembe. Hakuna inakongota inaleta fujo vile vinaisha. Ndio maana nasema kana mtu mwenye achingali naonea moto wake atuka asikose kumwanga tu mule mafuta véritable. Tona gisi na namna ya kulia moto itashanje. Sababu machuma zinasandira kati ni mafuta ya véritable oil. Message yangu ya pili mkipindi chetu cha leo ni kuambia ba magari. Véritable oil sana kuya na ma 1 litre. Ba magari wanakuwa nasema mbo unaona kubeba mo 1 litre litre kwenye itakuwa 5 litre hapana mutulete tu 5 litre fasi mo. Ishaka kuya. Lakini watu ba magari wale ba pure ma 1924 ba mabene ba ma sijui ma marke zote za magari, mafuta ya gari ya véritable oil ishaka kuya. Sia ni souple souple, monatomba kitu kinakuya. Donc ukifika ku descendre njoo kwenye kuko shop yetu ya Kabambi, tuseme depo ya Kabambi ya véritable inakuwa pale ku descendre. Utafika pale unasema munipe mafuta ya véritable oil ya gari, patakuonesha tu 5 litre kwa pale. Ishaka kuya zamani, benye bashaka jua banajua. Na hizi siku biko natia mu magari zabo na watemanyaji yabo iko positive. Haiko vya kujetapa ni kwe ile njoo kweli fona kuambia kweli. Atuka mafuta véritable oil ya kwenda mu magari ishakakuya. Unafika pale utaona ma 5 litre ziko pale. Sisi tunaendelea kuyabatu. Ngokotwa mwanabiri wa mtia itwe tukaya omomabuni au maituri amure baye ambalaje tungo yanganavia. Eya eye mugewe plastique.

0: tuwe tute akagaloke e litre na ke demi litre. Erumu minye ngoko ebenduwebio ngendika anutu musemu uma ingababura niti. Ebendubia hikire alo masharje mazi naena. Nina profite kwe okazion kuremersia tuka benyebi kuna kia nunu. Wakomersia tuka muko natoka mbali. Tunaona mtu aseme ninatoka Kasuu. Nilisikia ka veritable oil. Kule bakilia wa shanje ni kwese. Na mie nazwa na kia kamata veritable oil. Saule mwenyali toka hapu yenga. Imagine vubu yenga unatoka. Nina kia nunua mafuta ya veritable. Atuka tunamwambia courage. Kule bachipese. Ata kama kuzila mawakati na kuchingali wa ongle bakule yulu. Chipese tu mafuta veritable na kwa kaniko naingizana. Nonge hapa nina jua ataka masia pata mtu kutoka kule ba mumba anabu kununu. Nina jua mafuta veritable oil ishafika kule. Donc niko naambia uko commerce atuka unapenda tena upate ka benefisi kengine kiko mu veritable oil. Ukikuwa na ujisha tu veritable oil, sasa unafika pale ku depo yetu ya kabambi ya kudisantre. Unaacha taji na yako. Unasema na mie niko wafasi fulani. Uambie batu bafasi fulani gisi mafuta veritable kisha fika. Najua gisi batu babutuhe. Batu babutuhe veritable oil iko kule. Bana betu babutuhe banyamalio. Area kalio kanene. Banyamalio. Wamabihike butuhe. Ukende sunga amauta awe veritable. Batu bamusenge, batu bamasoya. Atuka veritable oil. Yabri hikeyo. Nyambo mundusha shabati. Alinga tenete hikebutembo veritable oil. Nina profite ku remercier batu ba ma garage. Atuka batu ba ma garage bashia kuwa ba ambassadeur ba veritable oil. Nisi kuna fisema kani na vide. Kama unauliza mu mekanisie tu tasikia. Ule kama utre veritable. Mafuta veritable isi siku na ba reparateur biko na tujishi. Nina profite ku salimia bote ba reparateur ba amemo. Na benya biko mu association ya amemo. Me benye kunafika ku garage asha istalena ya mafuta ya veritable. Atakula pale lwa reparation, anakula na lwa mafuta pale. Donge mukuye bengi, atuka tusha deside ke vyote vitakuwa line kumbe, batu basikosake tena mafuta ya veritable. Atuka tuko na shikaza, munaona tunamaliza mwaka bie na nye, hakuna kujilungumula o, mbali wa yakao, moteri ya fulani rigonga o vita. Bila vya kugonga kisha kaisha. Veritable oil number one. Njo mama ya mafuta zote zenye zinaendaka mamoto. Veritable oil. Na mwuriwa na kisi tuliprotege bien. Na watu waka sandir. Mwengene njo mwenye alisimaka. Akosi mafuta yenye mtu anaweza ipakala. Apana. Na hiko ya kupakala kumwili ni mafuta kuenda mumoteri ya moto. Ambugisi mafuta yenye iko bien, iko clear. Atuka mtu anaweza kuwa na hepakale. Apana. Ni mafuta kuenda mumotere ya moto. Mwingine anasema mtu anaweza kufondre na kukula pa na mafuta veritable oil iko kukula ni ya kuenda mumotere ya moto purke iswanye machoma kule zikuwe na zunguruka mzuri sa problem na sisi tuko na jikaza ku ile kitu ndio maana na remercier pa commerce bote pa auto pieces pa butembo donge bote pa matokeo pa pir master tuka merci sana kuchagua. Amuko tuko nafaa buloli moya. Munachaka tunakuwa karibu na bakilia yetu. Penye habajui butembo bietu wanafika mu matokeo. Masulu nakuwa bie na profite kusalimia master mwa. Iko na duka ya autopies. Pir master tuka kuna kwa kapa master na pa master me. Filemo ni master mwa. Atuka nina musalimia. Nina salimia na master mwa atakuwa matokeo. Pana buita mumbere. Mumbere lucha ni master mwa tuka. Watu ote bareparateri ntena ni. Nisitai nani, watu bote ba magubati, penye ba natushaka veritable oil, watu ba makanywa ngoko, watu ba makorogo, kitatumba tuka, bitu biko sawa. Vapir master ngu wa furu, penye ba na ujishaka, ma otopiesi, maduka zote za furu, utakuta veritable oil iko ndani. Gisi ba katoliki banasemaka, sisi tuendesha lugha, donge na sie, hatuta luhaka kukua na baletea veritable oil. Ile atuka ishaka kuwa kontra. Na benye sita sahau. Mama triporter. Sani kwa nambia batu mama triporter. Batu wananja sema mbo triporter. Ni yengine unaona. Haiko moto ya kawaida leo. Ukefika tu sani napitaka hivi kuparking. ya hapa mu baye baye karibu na Amiklia. Tukishatoka kuibatsiru na ingia pale kuna kwa matripote. Tunaona admini. Admini atuka ushatuletea chombo. Voilà. Mafuta ishaka kuya. Kwa kama kuna triporteri yako na bajaji yako. Ona jituma kutia mwingine mafuta. Apart veritable oil. Uko na jitesa wewe mwenyewe. Bajaji nasikiaka mafuta veritable bie. Na wewe kunaenda kuta gisi. Ha? Triporteri shaanja shepeleka. Bajaji donge. Unapeleka watu. Unaona gisi. Kaboru kasha kimbia bie. Nonge watu wa mabajaji bote veritable oil. Tuitafute. Basi ufaye mayote kama utavidelo bie. Utavidaka. Tukisha pata veritable oil. Utaniambiaka. Sana fika pale parking ya Takenga. Sana fika kutakenga. Tunaonaka, ah master, chilumbiro. Kope viko ae. Vitu viko sawe. Vindu ni sesa. Veritable oil atuka. Inemu waticha abandubane. Namona wira. Abinye matriportere kunde abandu bakabye ni ba shofere babo. Wanganabi ukadu teno mshofere wawo. Waya yeurera. Amauta. Naruwa uyuti ya yao mo. Omomoter. Pali utakuwa numehakikisha gisi realmo. Ashaenda atia mafuta. Nongi kama tunapenda bitu wetu bidire. Mamotere zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa. Atuka mkwe na mwanga mule mafuta ya veritable oil. Nilibambia veritable oil. Kama batu baituri biko na ilia. Sepaske. Kule ni kubeba vre muturi. Bale banyeba na baga matruwa sa kilo. Muke bauliza mafuta veritable oil. Donc tuko na travel kwile kitu tu satisfaire kila mtu. Kila mtu ajisandir na kama ni na pana hii sauti ni kupenda kuambia benye bachingali na dute ke hakuna nyingine mafuta tuipate wapi isipokuwa tu veritable oil. Donc kuma parking tuambiane saa kesho tutakuwa mu renew ya asubuhi. Halo tunaambiana basi master kama unalinga master yako atoka kama unalinga mtu mupatie tu gisi mupatie habari gisi veritable oil juu yenye inachunga ka moteur. Mimi nasema ka vile kama unalinga master yako haiko vitu vyao bamenyate dunia na jengewaka mkuambiana vya mzuri. Ndio kama uko taxi mwen ku parking yenu bo wenye manezi katala mwen ushajisema sema master mimi nishaona kitu yenye tasaidia ma moteur zetu tukue natia veritable oil. Mtu atakuwa wakupenda kusikia atakuwa namesikia. Lakini mwenye atasikia unamwacha haina problem. Me sie tuchingana espoir siku atavidaka tu une fois mu mafuta veritable. Ndio atakomrandra kagisi mafuta veritable haina kungira. Donc tuitumikishe saa unainunua hakikisha gisi kunaandikiwa bie veritable oil. Juu kulikuwa watu wengine juu veritable oil shavuma hapa naanza sema mu mafuta bonabo ni veritable oil hapana. Veritable oil ni moya na kunaandikuwa katu veritable oil. Kwa leo tunamalizia pale, merci kubenye bali tufata, promise isha kakua na tutaitenira pasa sivi, watu wakupeleka mafuta veritable oil muho Zaire, tunabapromettre gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kala mingi te, vitu vitakuya. Niko kakule chilumbiro Jean-Pierre Robinson, admini, naondoka ndani ya studio. Basi veritable oil njo mafutetu, yenye neza saidia mamotere ya mamoto zetu, zikuwe za taxi, za privé, siye vote, mustari moya, veritable oil, depo kabambi kukudisant, na veritable iko deja mumaduka zote za autopiece. Basi niseme nini isipokuwa tu, kusema bye bye kwa siku ingine.
1: Omotonona kushireu ni anemu umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Wa mango serabas. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kengazi dego omu veritable oil.
3: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Fwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motele.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Mutuelle de solidarité pour la santé. Moussosa.
7: Wasikilizaji wapendwa na wanamemba wote wa Moussosa, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunakaribishana katika kipindi chetu cha siku ya leo cha Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni. Kipindi ambacho kinakujia kutoka Radio Moto Butembo Beni kila siku ya ine toka saa mbili na nusu mpaka saa tatu za usiku. Alors, mimi ni Stanley Mwindo kwa siku ya leo na tutakuwa nitampokea mwalikuwa wangu kwa siku ya leo ni Mwindo Siwa Wirana, mkaji wa Musimba. Nataweza kumfuata katika kipindi hiki akitupatia temwanyaje yake kufatana na yale ambayo Musosa imemtendea. Lakini sasa mbele ya hapo tusikie tena Mwasham Sikulipaluku Melkisedek ambaye ni mwanjirishi wa Musosa, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni.
4: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kuhakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenzi ulikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
7: Asante sana. Nimerudi humu studioni.
8: Ifo tunawakumbusha gisi mwezi wa kumi, tunaanjaka recruitment. Wenye wanaenda renouvele, wanakuya renouvele, na wale watakuya wamupia, wanakuya wamupia. Mwezi wa kumi shanja. Hatuna tena ya kuweza kuwakumbusha. Gisi mwezi wa kumi shanja. Metuneza wakumbusha gisi ni wakati kila mtu kuweza kuleta mchango wake. Bale ba zamani banaleta rejeo, baya mupya banakuyanja. Tinjo vile. Walapurkwa mina patia mikrofone rafiki yangu na ndugu wangu Yema Nzanza Mapendo aweze kutusomea tangazo ambayo inatoka kwenye ofisi ya Musosa.
9: Tangazo kwa wanamemba wapendwa wa Musosa Butembo Beni na kwa wakaaji wote wa dioseze ya Butembo Beni. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Musosa Butembo Beni inayo furaha ya kuwajulisha ya kwamba imeanza kupokea kotizasio au mchango ya mwaka 2027 tangu tarehe 1 mwezi wa 10 2026. Kwa hiyo tunawaalika mufike kulipa kotizasio zenu sehemu kwa sehemu pa biro ya Musosa inayopatikana pa Boulevard Monseigneur Kataliko numero 9 karibu na katedral ya Butembo, au pa biro Musosa Beni inayopatikana pa parokia ya Beni Site karibu na kanisa Katolika. Karibu kwa wote. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Serka huo Mwamini, katibu mtendaji wa Musosa Butembo Beni. Communique, cher mutualiste et toute la population du diocèse de Butembo Beni. Tous ensemble pour la santé. La Musosa Butembo Beni a la joie de vous annoncer qu'elle a débuté le recrutement de 2027, c'est-à-dire la réception des cotisations des membres Musosa pour l'année 2027 à partir du 1er octobre 2026, afin de permettre un paiement par tranche selon les possibilités de chacun et afin d'être en ordre dès le début de l'année 2027. Ainsi, elle évite les assiettes et les nouveaux membres de la Musosa Butembo Beni, ainsi que toute personne qui voudrait adhérer à la Musosa Butembo Beni à passer payer leur cotisation au bureau exécutif de la Musosa situé sur le boulevard Monseigneur Catalico numéro 9, près de l'église cathédrale de Butembo, ou au bureau Musosa Butembo Beni situé à la paroisse Bénicité de Beni, près de l'église catholique de Bénicité. Bienvenue à toutes et à tous, tous ensemble pour la santé. Pour la Moussosa Butembo Beni, Sœur Kawuo Mwamini, secrétaire exécutif.
8: Merci Mapendo. Nibwa Mbuchi, tukawira abandi bamba byo mu Kiswahili na baramba mu France. Inyo muri aka inyo mutukwamire o mwezi we 10 akabya ahika. Ya mutual de solidarité ya tu ayo Moussosa. Tukaba tutekombe wasa e washali olo franga lwao. Olwe dawa ya bakasha kore hira o mochirimo chosi e chuswiri. Nero sasa bando bando bando sasa mwama tukwa mtu kuwa 10 inyuma tuka tutulera dawa ku mwezi wa kwanza. Ama mituele au si, ukabe wabele hesho furanga, baka kura mbhane omuda, uu baka kulebayamu, mua ngalwala, esipe ndikuwa ticho kundambia iyo. Neri uma Moussosa, nimisi eisatu. Nero sasa bandopo Moussosa, umutima uwirira kaba chimiramu, pama langirabate, ah, nibu umutuma bibia tukaba tute, omunduari yu kumwezi wa kwanza, etukesha salatu wa mua ticho kumwezi wa tatu, ukumwezi wa ine, abebu emizi isatu, eye observation. Neri nibu mbuma kauwe ni ya mabibia wemekera menga, wemekera irenda, isaba. Heru, aho ito mamu wa tichukuti, ndio mwaka isha atahwa. Chira likipa wawataa, yehe. Kwezi, tukesha vya tukareha, ito chenyoma chendecheremu. Endambie, no yo tunemu trashe, yo tunemu ndelea tuka watikania, omundu kwezi anganerate, eni atashareha. Esaa, echirimwe chikase 2027, chikesha tuka, ewaberereha. Ewawuli alihokumwezi wa kumiono, ikesha ikamwezi wa 12, ewama bigoneria, emekera ya usatu, eye observation, eye rekutungarirako. Nibu ambu mwezi wa kwanza, iba nganeru batu kwerikuwa ticha, naruwa shapike cherema mwakwa, iba namu kuwa ticha, omolu wa malwala. Omati yoyo tuwabiribu wawo ndai, tuwabiribu wawo bero benane, metu kabi ayo tunemu ambu, resubamu ni omeria, resubamu ni omeria, naba ndia watasibu, baba kare kituwa iratu, itwabwane. Naruwe cherema chusuka luwa pawacho, erisu kumwezi wa kwanza, riaiko kumwezi wa 12, iba namu kuwa ticha. Wamabibia kwa nene uri yale shofranga shawusho kumwezi wakumi. Kundi oho ukatu kirelehera, hoba katu kirianzere mikira ya usatu, ayo observation. Wamabibia tuko kumwezi wakumi na mbili, ewa kende tukarianza mikira ya wayo observation, mwezi wakumi na mbili, wakwanza na wapili, wakisha kuwa tichukua tatu. Nari ukandukisha wa utipiama wa veta. Wamatu kirele, wamale hokuwa 11, iwa menya, wakandi anza, tuwa ya hike mikiri satu ya wehoa, imu wakanto kirikuwa ticha. Kiarikiru wataa, abanduwa yuwa kakola kushu kumwezi wa 10. Emike risa tuwe no, yelu ya bea observation, omole, abandikuwa kabu abatia. Kumbe, wamabe lwala, nijibaluwa kuwa ticha, kundua mabebu wa emike raminga eisa tu, ayo observation. Abali Moussosa, abanashi umati hoi, tukabu bukaya inywe, mukasa inywe mukendiasa, inywe baini, inywe mukendiasa. Alo, tuwa mabizu kakande, rekritmo, ukuba trasi, ya nabiyo mo grupi ya banduwa kadisikite, ya banduwa $10, ya banduwa $30, ye, ni $25. Obole mundu, ne adhesion, tuka ulamu adhesion familiali. Eche handa, chochika adere omo Moussosa. Vutiro mundu individu, eche handa. Donk, inje, ngali tata, weche handa. Sena ngaya mwenjuwene. Ngaenda, inahiramo omore wai, inahiramo nabana, inahiramo nabandemeno wabikereho wai, ituwe kwa situwa endo kwecho kwa Moussosa. Na huku utia, na huku utia, na huku utia, na huku utia. La adhesion e familiali. Siri individuele utinikanduka hii kai. Njena mawele habia mawarao iye. Kumbi habia familiali. Na vanen. Omwache yu wabili anzao kutsebutsebu. Esa tukwa hilo mkwazo. Uriwa tuta haa. Kumbi eche handecho chasa. Adhesion kwe familiali. Haba ndi wabili anzao kutsebutsebu. Kusangwa. Haba naba keba ne garanti. Baba kabe na ne garanti. Omukali kabe na ne garanti. Okochi. Okodawa. Donge si wangaba mba hao, undia malwala nilimu wa shishira kutse, kundia kushimu wa bramute, emu wa bribare hera wa Moussosa. Hao chukua nira. $25, mulio mucha anda chabanduba satu, kuntuka tuka, emenaje, emenaje siri ya tabi ya banduba vire. Yeah. Nesaha ababa sayi baka anza bandu, bakabu ya mbu emenaje, yitukiro kwa banduba satu erihetuka. Bane, batano, donge beringebe. Donge, omwe, tuka tuka kwa satu. Tukuna watu ni murunga, no mwane. Donge, warunga baberi no mwane. Neri tuti, eri onde mwaka, iba uto onde mwane. Iba biaba katre. No onde, batasha uto onde, iba biaba senge. Ivi, ivi, ivi, ivi. Eri ya hika kumiaka 10, na wama vya wa 10. Umalangira, ya adhesion familiale kwa hiri yetea. Donge, kumbe, isu wabu tukasha ya ndikisa yuwe ne, uwe hirako onde, no onde, no onde. Chanda, nama sinje tata. Kuse nama sinje, nje koyo. abakoye babiri abakatumika babiri bakakole mibiri abo mama abiri abakakole mibiri nanga nakwata omuntu sharemenya nje olufanga lwa lunge ndi byangita musha kulukunda na uyoyo unemwe mumwiri unemwe mukashi yashisho tukande bya tukakola mwa maproje njo lwa ilukande bya lukabya olwe nani olwe yasira sante unasho msosa ni yasira sante njo lukwa lukabya lwe dawa dongo mwakaka huna kumakumalo tuli munomo bangahe yono tuli tuli munana Nairongi bangale herobu ni mundu vesengi. Sawa, oke. Okay. Ni $10. Nina tuwalayo kumusosa. Nairuna minyata, omundu wa mabilu walomu wa hii, njese ndi na probleme kubi hambe nene chi, na shofranga eshe dawa. Ya chucha vichi na siwe chita. Na chucha vichi katumika oko nani yeye. Donge na baba na nganabu wacha. Ata na uwe mwana, sule wa irabu nyumba. Ne wanganabu taa, everobe ino. Eriwa biro byongende buwa mbere nirunge abuwa buti ngaba hiro mu musosa ngeshebe nenga kola chino kusangwe dawa mukande kwa mumusha kuloye muno tuka yunze chinde kaba tino tukasa tukakula emibere nayo ina mwira yete ina mputukara neruchuwene omudarebe nyangangira chi omu musosa watunga peno tono mwishasha suba muno tuka kumia chona ho mumenyango kutwa biritsukirilo mo siku moya mwezi wa 10 ari handeka abahi abakasa na bakera abakata shishare nuvele ama place wabo wa musosa oko musosa ibeni oko parose ibeni site abutembo ukalwa oko mlima wa musenyere katareko ukatakere tambukera oko katedral yongu kabo wabe nalaba ahali abasuda ho oko nani oko auditora militer waluwa hiko oko musosa kwa hachibenete chineho sali wambu wangablaho na mmotari wangana mubulia Tuvu tenga ndoko msosi, yoka luni ya rengi kani yangu kaili hauko kaili okunde hanie restora. Neruwa utra, ngaronda ebiro, eyo msosa mumu. Oluwa nzeluwa mahwa. Sina singa tuangashawa ya tutichi? Alo, pale sasa, tunapenda sasa tuwasikirizishe huyu ndugu yetu ambaye, yeye amefaa mwaka mumu msosa. Na nasema iku tayari, deja kuanja. Takuwa kuwa kwanza, bakure nuvele. Bakufare jeo.
10: Ni mzuri kwanza, na nita muhendo seba wira na Sheldon.
11: Alo, tunakukuta hapa kubirua msosa, ulikuya fani.
10: Sahi naonekana kubirua msosa, nimekia kamata bo de swen. Niko na mgonjwa hospitali, mwanamke na gonjwa, njini mikia mkamatia bo de swen, kwa msa, aweza kupata matibabu.
11: Depika mko msosa.
10: Mefaa mwaka moya, niko msosa. Nilishadiraka kumanzo ya hii mwaka. Ndio tunafia mwezi ya 10 nange mwaka inaisha.
11: Kwa mpya bilikuwa kajewe kudecide kuingia msosa.
10: Nange kuingia msosa tuliangalia gizi makuu ya manani ya madau yenyewe tuona pata kunyenye tunaenda. Ndio yenyewe iliachaga nange tunapata sensibilization gizi msosa inasaidia kwa watu kumatunzo. Ndio yenyewe litusukumaka na sisi tukeje adere. Provike tu beneficie kuzile mavantage zenye ziko ku msosa.
11: Ulisikia kana namna gani? Sensibilization ulisikia kwa partir ya radio, partir ya bandugu, partir ya mi ya kanisa samwa kuna somea au bia vilikwacha.
10: Tulikuwa napata maemisio ku ma radio. Kulikuwa na kuona sasa na bandugu yetu yeye bado alikuwa na bashaka nya deja beneficie ku maswe. Yeye bado alikuwa natusasibilia. Ngi sasa tulikuwa na bauliza tuse SK hizi vipi vinapitia na ku ma radio? SK tu ni kweli. Sasa na tukufilmia hizi ni kweli na sisi tunakuwa sana na ile volonte ya kukia jadere kwa msana situ beneficie na mwagizi viko na beneficie. Ndiyo.
11: Ika ya leo inakuwa ya ngapi depimu wakili ya njieske mshaka gwenza?
10: Ika leo ni ya tatu kumwaka juu. Asha panga defwa na kuna wako na ambilatuare moya.
11: Sabidir, wewe unakofirme pasike msosi na semi na lipa sisi episode. Deja wewe njoo unabeneficie. Ya troisième quand même mwaka
10: mienda yana ko filmé nimevivre ile experience ya msosa iko natusaidia vraiment jour déjà ile trois épisodes sasa unakiangalia unakiangonda bize facture nyonge pasho wale pana zenye msosa na kulepia unaona gizi ni kitu kabambi nyela mingotosha yako
11: unaenda ona kama mesome na iko consistent sasa yenye bana katiaka
10: some ya hospital na niko yulo sana shaka nani msosa na kuina kia kuepole unaona gizi mikutosha mbali
11: Ulingia msosa na umefaa kumbia detana unalunga.
10: Ulingia msosa nilikuwa nimefaa miezi sita.
11: Ulikaliaka boro ubie ulidesida kutaa mena dieyo. Ubie muliongeaka kwanza mpale mkaliata. Sike tunaweza enda ubie wewe pekepe kuna samu tre sike tunaweza enda.
10: Kukia kumsosa nikanja pata kwanza informasyone nikenda mweleze. Naye sana sikia na apresi. Anaunga mkono sasa njotu kakuya limoya.
11: paka leo Saudi kama mwenyewe wote mnajua gisi mko mboro mko msosa.
10: Ndio hakuna mwenyewe ajue. Nanga ni kitu nyesi ebote tulisikilizanaka. Mm-hmm.
11: Alors kaka mwile sens watu wanazoea kusema sasa nono zile tu ni kusema watu tu samwe ni matemwanyaje tu zenye mnadona kapurwe kuatire watu pima kwanza watu ambia watu haki kama hii mtu alikusukuma tebo sema hivi
10: hakuna kusukumiwe ni vitu vinyenye niko na vivre njoma niko nasema vile na wale wenyewe wanaenda peleka ma information za mubaya ni bwana na vile njoma volunteer mubaya kuhusu kundi message ni tuko deja ndani mungundi tuko na benefice na wenyewe bangali nje au wenyewe bangali nyuma bakie tu bakie jiunga nani hayakuwa hatari wakati tu ingali tu juu wakati nyo ngwali mbali unaanza kama ni mabongo mimi unakwisha ukishaingia ndani una vivre sa vreve version ya reality niko ndani na ngi msosa iko nasaidia watu bakuye.
11: Alo leo hii watu wiko mhoga hoga kwenda kudao we ulienda kamame kudao unakuya kamata bo haukwenda farmasi bia mkaburu paske omwe msosi kuna maupito za ngufu ngufu kwenye watu wiko nagopa kwenda chili kulamuka mtuje
10: narumalema kubakia kunyumba kutakungotela kwenda kudao uko pari uko na uko pari mi watu tuneza kusidia saa mtu mnyimuwaji juu kudao nyo kwenye tunapasha pata matibabu sasa wakati kuna katala kwenda kudao nenga oko automatiquement una précipité mtu mnyonge pasha peleka kudawa kukufa kuko na vingine vinyewe sasa watakobi sasa waenda kudawa wakati nisha pitizia jua kuogopa kuenda kudawa au inawaka heri wakati unasikia sasa sana mamaleze nenga unasikia mwili inakuwa na udhaifu unaenda kudawa mbele wakati ndio waweza kukubrandre a charge unakia kushaukia nyuma ndio unendao na sasa kama za kukusaidia tu nirukia nyuma mimi ukikia deja mbele wakati na watakusaidia mbele wakati mtatoka tena na unatapata afya yako mbele wakati na ngi tusiogope kuenda kudawa hakuna kitu juu hizi siku ni masiku za epidemia ya Ebola haiko kila kanje nyiko nenda kwa Ebola juu magonjwa ni za mingi na watu wote haiko nyenye viko vina vina kuwa positive na vingine vina kupiga kuna kuwa tu negative na vingine positive njoo tukenda tu kudawa njoo itatusaidia njoo kudepidani kudepiste mbio magonjwa na kuizira na kueradiki magonjwa.
11: Mm-hmm. Alors ça tombe bien unafaa njoo mwaka mmoja tena tunaanza mwezi wa 10 hapa mkelke semaine deja uko kandida
10: d'office deja niko kandida nanga kile sasa ichikatana. Nanga ndakwa kwa sababu kwanza na kunyata patarepa deje. Njoo hii experience yenyewe bamenisaidia nayo inanisukuma tena mimi hata nini sasibiza na wengine bakuye tu.
11: Alors inakuwa ka des familiales c'est que wa kupale. Leo unaangalia kama utaongeza ntambo ndambo porque uingize mumoyo.
10: Unaona kisha vivre experience unaangalia kiza kufaa. Nenge rudeja na bakunyumba bamwa benye ndenge tutasible kunyumba bamwa benye biko tre maladif. Kwa msaba banakuya nao kwa msaba msumsana inasaidia kwa matibabu yabo. Juu bote anense ili kunitakuwa ku. Ataba na bote itanitakuwa ku kabambi me. Yengine nye na civilisite ya kashu. Ata obaneza kuya ata muna mtu wangunakona selipa tumu za kidogo kidogo. Hapa mpea ata sote limoya. Mwenye kwa nasema tata mnusu nusu mpaka tu bata kutazimaliza.
11: Tema batu wanasema ni makuta za mingi. Waneza mambia ni?
10: Haiko makuta za mingi juu. Habaziombea hata zote limoya. Ukipata hata $5, ukipata hata $10 unaweza deposit. Na ile makuta ukiziangalia parapor na gizi batakusaidia kukutunza. Utangalia hata hazifika hata na mungapi zinyo utapataka hata. Juto kamata par example, tunakamata mfano ya episode kwa hospitali zetu za hapa. Kuko kwa example unaweza unaenda kudawa, banakulipisha par example. Tunakamata mfano ya kidogo $50. Kwa episode moja. Kusandre descend. Kusandre descend unalipa $50. Sasa msosa ana ambulatoire. Sasa msosa ayo nakulipia 80%. Ile ni turu moja. Sasa mara tatu kwa mwaka. Sasa nakupanga tena nyingine mara tatu kwa mwaka. Na kuna kia ngalaki za tele $50 yipa napata kulipisha. Ni ya kidogo shina tanazinyata. Weo pekepea mwe pashu watarepa. Nenge tutukuye tukiesha andikisha. Na zile manguta tahabazi ombake tuku turu. Ile ni turu moja. Sasa mara tatu kwa mwaka. Sasa nakupanga tena ngine mara tatu kwa mwaka. Na kuna kia ngalaki za tele $50 yipa napata kulipisha. Ni ya kidogo shina tanazinyata. Weo pekepea mwe pashu watarepa. Nenge tutukuye tukiesha andikisha. Na zile manguta tahabazi ombake tuku turu moja. Sasa mara tatu kwa mwaka. Sasa nakupanga tena ngine mara tatu kwa mwaka. Na kuna kia ngalaki za tele $50 yipa napata kulipisha. Ni ya kidogo shina tanazinyata. Weo pekepea mwe pashu watarepa. Nenge tu tukuye tukiesha andikisha. Na zile manguta taha basi ombake tu kuturu mwa. Unasawo kizi ila $5 nye ulelepa. Njenye ili kusaidia usegonjo.

0: kruvike ziende zilipie mwingine dawa. Na zile zote zinaweza kuwa ni mangle zenye hatujua tunanyuriaka. Nenga tunaza kama tu kule kugonjwa tu ni mpaka tu mtu ukwe tu mgonjwa mgonjwa. Nenge Mungu anatusaidia. Nenge unakuwa kushapana, Mungu anakusaidia sasa zingine unaweza katala kugonjwa ile mwaka. Haiseme ziyo haukugonjwa usikie cha dire usikie renouvelle tena usikie renouvelle tena unaweza kia tena tu. Ndiyo ndiyo.
1: Wa mupya banakuyaka samwe na kungali hebetu himoe moya yenye habaye aneza ubi habanya habaye lewa biende pi ulingia musosa ina ne. Ezi kushapata ka probleme kubiro unasema cha aka nilikuwa na ka probleme. Bo kalitaka acha atuelewane bien ou bien bilikuwa kana namna gani.
0: Na gisi niko nana normalement ma probleme hazikuwake. Meza ngine ma probleme si epe kwenye tunokia kanazo. Nokia kushakia na probleme kwa kukunyumba unifishia kubiro. Unaweza kama ni probleme ya kubiro. Ju par exemple sasa hii leo nimefika kubiro nimekia kama tabo de soin. Mimi kuna fika par exemple vingine palikuwa mbele yangu bana kuya bila makarte. Sasa ile wakati yenyewe batafaa pale na viko na tafuta ma numero zabo. Wataweza kama wamechelewa kubiro shu ya batu babiro. Oro sasa oro sasa zingine hapo njiva na acha ju. Vange kia na vifaa vinyewe na ombwe. Na vange fata vange patikana mbio wanarudia mbio. Nange zingine makosa zinakuwa na nisisa na nisisa tu za sisi tu pa mambre. Mimi tunakuwa na si atribie mabiro. Nange tunapaswa kuona angalia ma responsibility. Kila mtu anaangalia responsibility yake mkila kitu. Tusikuwa na atribie makosa za wengine kwa wengine.
1: Allo, ushangia jamu grand famille ya Musosa. Hapa sasa hivi tulifaka kamchango. Sio kama ulikapata ko kabale batoto bentungepashwa ingiza huko ndani. Wale walizaliwa baine. Ulisikia kile masolo?
0: Ile masolo nilifataka kwanza.
1: Sasa vilikuwaje? Sikamchangu shakacha.
0: Kamtakasha baki, kasha kuya, kasha fika. Ilikuwa jambo mzuri ya kwenye Musosa ya lefa vraiment. Juna jua kisa na Musosa kwenye hiko, na hiko na nali furai.
1: Alo, mesibo kupura juu liweza kufanya kuhile. Sijue message par exemple yunweza patia watu ba muaji yako. Minaona gisi auko mara mwa mbaba sana. Donge zwa mariage des ans kekwa ya mingi ina ne de mi donge ba vitu vya ville. Unaweza mwambia nini bale babatu ba ville juba mingi kweli bokarauli kiko pale mebo antuka vya madawa hapo hawa wazake mwili inakuwa kaningali na jitumikia donge na haina tena problem njoba na wazaa hakuna magonjwa.
0: Message nyingine za la siku ba jene ba mianga zetu hizi. Niki basibakie tu nyuma bakie chunga tu na vingine. Juu magonjwa haina hailagaki. Haiambie mtu sasa utagonjwa msiku fulani. Na kama ta haugonjwa usiwaze kama inaweza kuwa issue ile kidogo nyoro changia kumsosa na nyingine inaweza kusukuma usigonjwa. Ningi bakie tu bakie chunga na vingine. Tusiwaza kama tu vitu vya vikundi tu ni vya bazee. Wanaweza kusema baseme la jeunesse l'espoir de demain. Nenge bakui bakiendelesha kundi bakiana zingine mawazo ziwezi tasaidia kundi kuendelea.
1: Ameba mingi banaona sawa kama sunga bandu babie ndoa yone ro wasunge bali sho franga shabandu asira sega njiko nayo tike parama bata tudame riaka
0: bangiwa bakisha bangiwa bata gana damira ka batu kubi basha damire batu singe inafaa seza hii. Tena ni kundi nani ni kundi yenye inatoka mukanisa. Ili nenge kanisa nyenye ile onda. Sasa iki bakademera batu nenge kanisa ninakulia batu wake. Oro kanisa hizo haizo kulia batu wake. Nenge tu bakuye zene mawazo za batu binye bangali nyuma sana binye habesa binye habendele. Na wale bakudamere batu ni ile ile group idogo idogo ya kushonda onda. Mimi hapo biko na mani, biko na statue. Yenye bana biko na base legal yenye bana tumikia yako.
1: Alors kaka sante sana. Sijui kama majini unaweza kumbusha mara tena na kama unikala wapi situ.
0: Tulosema kwa majina ni Muhendo Siva Wira na Sheldon. Tunahikala mkotea Musimba kule Buranga njoo nituko.
1: Musimba kuko kameme kituo yenyewe tunatimizia kan njoo kituo gani kumbusha watu wa Musimba.
0: Musimba kuko Mezo Rouge na Mezo Blen. Ni mitunani vito mbili yema tunavyenye viko pale jua kupokea watu.
1: Sabdir mtu wa Musimba hizi sema tibo nje shina sheno wanunga wali kaka ndio mtu naende matanda kuse nende karita si ya Musimba deja Musosa iko pale
0: deja Musosa je isha ikala bien jitu kuna beneficia a partir ya Musimba hatuna kusaka kwangu sasa tuende tena matanda tuende tena muvile anenge ni mukartie kunyumba ndio kwenye deja Musosa na isha ifika.
1: Merci kaka
0: na tunashukuru
1: donc. Omwenye wale bakule kote Musimba tunawasalimia kupitia kaka yetu Mwindo. Tunasalimia na wote ba zone de santé ya Msiandene. Kule kote kwa munatufata. Antuka, unauliza uti Musosa iko wapi. C'est très important. Donc c'est ça. Muhanya tasitukiaka na shaka pitiwa. Ambo ni shaka pitwa basi. Kuko na wengine wenye wanakuyaka Musosa leo. Anakuwa katuna sikia maemisyon. Anuna mtu anavala kangoka Musosa. Anakuwa nakosa kama tena nacho ni chipema. Tena nacho ni chikundi. Siku enyana salenda vumbula Musosa. Tahi Musosa hivi njoo hiko kumbe. Kisha mtu anakuambia. Nisha pitiwa basi. Donc uku kuko liereri ya hivi. Donc kuko vrema bitu ya hivi vienye. Donc hatu ya juwaka na tuko mugine. Na tuko na juwazi ya tapu kwa naseru wa mugine. Saki si wanafundishaka kusema, ifo kila mtu anasikia injili. Kwa msa njua tachagua, na siku wenye siku ya kiyami takuyaka, echiro chogua muli chikesha saa, asisemaki aseye hakufaka nini, hakusikiaka. Na shetu napenda kila mtu asikia habari ya nini, ya Musosa. Na ile habari ya Musosa napita hapa kwenye radio kisi tuko na bambia. Inapita mubale mandugu yetu bebiko Musosa, unabangalili yako. Inapita mubale bagonjwa benye munaonaka kule. Unaonesaba na gombolaka batu. Una kuma upito, moja kumbra puru kwa batu, baneza katala kujua batu bebiko Musosa. Pasika kuma upito saba na gombola batu, kana waka mtu anapendaka, basi tukie tu kusema, eronga enda. Batu na habajua ataka marifaa matraktasyo na muna gani. Juna jua kuma upito na kukuko biyako biyako. Alukule mtu aneza katala samu ya kuelewa, me ukona mtu chihandiko mungu wa kikinandikuwa Musosa, musimamishu tibu wana, iboro njo nini tena. Ili naweza kunani? Kusaidi. Donge tunanja rekritema kwa Oktobre, bien bien, $25 kwa kila mtu. Lakini mbele utoke umu, nilipenda mfate umu shakula kabwa machinande. Habia kaburu mgrupe, ya abu grupe WhatsApp. Aka sasibili za bandu, wako Musosa. Muna nzire binyua bewe, muga nitumire, mumu kwame.
2: Mungu nekwa mnumu rekritema ya Musosa, ni mitiel, ni solidarite, pour la santé. Ni organizasyo, diocese ya Butembo Beni, imanibo na Melekisedeki, adresse yayo ibiro yabo ile konzira ikalo na katedral anene restaurant tuome buta anga ko Musosa mtaksimenu menenda ku Musosa mtaksimenu na ke kukulia ku Musosa bakana la bechipindi cho ku radio chaque jeudi rutuko ko 20h30 mpaka 21h usana na rika ngirira abantu bo Musosa ngo kwa ka fonctionne ku Musosa akatu mikro ko mo pito wosi manene manene erichuke kanyabayonga omabike kaenu ke patedawa omabike matando omabike anglikano omabike kato omabike wana mahika omabike karitasi abushi wana mo hospitali manene manene ku Musosa akatu mikana abo omabiye beni omabiye mabuya omabiye karunguta audio sense butembo beni ikira na obure mundo ne $5 para. Kwa mfano mparsele mwamebe mwremu 5 person, uje 6 person, ruwa kalkile 6 person ni sasa ngani dolari okomweka. Na okomweko yo, uline akse eri hapa tedawa, eswe ambulatoire, mambu ya rioko dawa, kanduke subula, maswe uvu kepata mbulini wa 5 dolari bakule irako katrebe pursa. Wamabe panga, wangana panga okomweka renga trofo hivi, iba ke kurehere dawa mbulini ya $1,000 iba ke kurehera kwa 4% nero amaisha na mwendaka tu na amaisha kafuha zaidi oko dawa na oko karasi evya lebi wangana tu kiri ya hutiavyo huwa mundo lakini dawa na karasi nebindu vikatu kalako sana nicha muhimu sana tule kiri ya tukasha mbriwa
1: basi asante sana tunamalizia pale wote pamoja kwa ajili ya afya tele
3: omo sosa Mutuelle de solidarité pour la santé, à Kabaneka, au boulevard, Monseigneur Katariko, au Kagenda et cathédrale. Mais nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous 96-66 Kutse kande 09-74-04-07-27
4: Esho nguluhi no sikare tawane kopek luanzo
5: Erive rereria esho nzuli mula vera maproje
4: Yibwe ke luba luba okokopek luanzo. Ikabwe kwa mpokiro kuba koribe mibiri, nomulo munduari omobuaga, kabalimi, ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi, ikabwe kane biku timbiriri mbiriri, hau mane reha emibwe koyoshi, omunduwa mabia omobuaga.
5: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo mahempe, enimero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
4: Hau mane kopek luanzo, akagala omobu uma.
6: Saisa tu shechiro baulikiwe tubanswa chinoche chinemba echo monto tukabaka niraya okwewe tukendike seri yaku.
7: Enda bie shongolo ye, sikala viva wana kakulechi lumbiru, Robinson.
6: Emia tsuko chiku ikatulon kwe suwe sivilo muka chiku muyi owevu tembo ikaringe kanaya, reta echo chiku demokratike nga se kolanda eke, omulu erika hatia, eritsuko kwa cheremo, eritsuko kwa mkera owe limbere, sehale ebetabu biyare sakamwe bana abakabu trawa na abakaba la maya abandu nebendu monzira iri lobutembo erie mangurijipa wakati longo ko bakende trusa okumibiri wakukwa manango kwenzira ya vere tsanda enzira no ikakotiba wa ne chaganda HSV echa behumbira wakati longo ko riluwa retolere kumbe chaganda chini chanale bia isheki ingilisania engendeno na bakala baya muno mubiri owarisha kingilisani wakati longo ko bane murebya echanga toke kana mwali obulabo buholo ni nabunji i tunamwandisha baburo ko bakumbata batano aba M23 abali ya ile mulako bazalendo omukati ya ke territoire e na Lubero e na Kasuo wakati loko babini barashibe FARDC bakasarawa omomekororo eye M23 ibaliatswa omukambi kabo ake muhunkama itoto na shombundu ibiri eshomwanda owe aka 47 tukandibuya okobetsange haumane bali chatu bali saka elo chinzasa tukakola hauma na rodirika rusondola monzera eshebuma Hemeti ya no okoburi katu longo kwe dioseze butemune beni ikabura abakristu boshi na bande bakalani ngoko omochiro echo munja cha kendisha vya obuhere bubwirire obuhere kwa manisha omupe Etienne Karekerwa omukatiko buhima bukulu obwe dioseze butemune beni na katedral eritsuka okosa hisatru na chitwe omupiono inetushia naya omochiro echa murigolo eparukia eye namulo munabure mwekasangira oko chiro echo mubwirire ndukwa nayo mubwirire Teresa umwana a Yesu omupeka mwira Trudo imwakimanira obuhere bubwirire omomitsanja akabwira abakristu ngoko batolere ibaikehya nakande babyaho omo okwenene ngoko omubwirire ndukwa gukwabo anabya onoyo mupe Trudo
8: Inga tukebuka umukanisa kabwirire tukebuka mubwirire Teresa umwana Yesu umumaniri umiparukia yetu eye namulo na mtu kada neso mubahere kubwirire umututuja muna bwire hauma na ba, na vega aboko kigero eche epe kopman na aboko ndabalo mwinya umumaniri wa kigero chiku wabo na tumutu kada nerebasaba batoke erivya ngaluha wala nyamuhanga kukanisa mkuteresa mubujirire anadya luha wala kukanisa ibatoka erivya nyevya erivya buwa nyevya kehya mubingobu kuwavu nirifundekania vulechiro ekwenene mubingobu kuwavu na vangatoka hauma erishahika okububujirire kumbe olwanzo ulerikolera bande ulwanzo ulerikolera nyamuhanga nga Teresa mubirire ilwabya nerivya omubuyingo bwabo ilwabya nerivya watica erikolerana ebiwene
6: na tumisengo kwe chitsemetseme chumera china lumukati ake sektere chikatolika eri yakuhinirira ngo eri mutiro mumuyi owe butembo omupe ibede losti sirwayo yeli manera obuhere bubwirire Ineka tulongo ko ye mubwirire Teresa omwana Yesu ini isembo ya nyamuhanga iyuwa na wena omobukulubuku wewe na ho aomwe yikehya. Nechiro echa munabure ni chiro chabre robu sana na bando aba mabebera bulambo obwakati abashakulu ha umana bake kulu mochikareka abo shabanywani omulabera echaganda che asta ibahindana okochanda chikuwabo echire ekabetero mukumina eyabulambo mumuyi owebutembo echiro chino ebakakomera nzuma nguma elongo kokumbe omurenge okuwabo na shombangu asikuwabo isho wika kandi shabererera okwamana ne megambo mubakabanga bangana kumyatse menji Norbert Safari umukordoneta owe asta yimukana kanana batulangulu omulu ende koirya hinda katulote chikulumo byoshi rerebwera abande banywani bashakuluna bakekulumula bera asta goko hane omugambo owo bakaita 18 poli wanda kendeke omochaganda echishumbuyi omugambo no ngatoka eriteka aba shakuluna bakekulu omukati akishombangu asikuwabo kunde kanji kanji babiribia bakakunangwa ikwalia buwacha
9: kulebye merenge yetu nesho bako chatonga shanga gashagali wasete tikali ho wetu nga mundu muuma tuleba ye sheria yoba toletera yelwe Kinshasa yakolawa na mubunge tu we Kinshasa ndio yo Lukobo Ded na mudipita wetu yeje nini katasu ile ndio sirisha unga kwa yoko mkono kwa vyala mabwat ehe na umwasi yo yo anatuletera yo anoka bateno onone mo Nimule yo kole Kinshasa mure ye beremo ebe idu amu yetu lele bwaya tukate sharibyanga tukangana shongeria kwa bende ebe abete tayamu tuli kero tubabi Kinshasa bwa bale bayi bwo chanda chikuliche che Kinshasa na yo mwaso yo atuke rwa kwa katundulo na mukuluwe cheho na libye sheria ya bakowe bashakula ku ngumandi kusi omwocho ochusi
6: ina katulongo ko erirundia eshombangwa eshabando amabebera bulambo bwakati shangabya malwa waba shakuna bake kulubasa na kumbe obulimdo shina yi usamo no musuku ni aneko kunde munabwire omundu amatabya ene munyato omochiro echo munja chana obusha kulubu kendisha muhikako ina ka saba abandu balure omabuhembo mwambono angatoka eriwika nerikoleshibwa Norbert Safari.
9: Sheria ya bashakulu basa, sheria yitwe usheritsuko ko mwana mulwana mushakulu mulwire. Kume niki sisije tukusangwa, twashi umuje ne ninyo, umuje ninyo bashakulu ne ninyo, umuje ninyo. Nari obwasi uyu, hani wakati wakombo, ah ni mosi bashakulu wabo ko ndabali kala bati sheria. Ye, yimukalwara wako ninyo bashakulu umuje. Biso mula mu nene. Tugaru tu serikali yetu. Iyo be kwanza abalwa nabo bakanga bakalwa ne shimako shabashakulu kusebu. Kundi ba isipelekekeza mungu wakaya ba kasha ba shakulu moja na neba neba yangu ba kwa neba shakulu ba na huto ngari vile na muna yeye huo shakulu yeye nafasi kui kundi mbiviri ya barakol neba chini ndi la barakol mbiviri kwa watu tonga moja kengeru tonga musiich na yeye ni atoke tuwe kavya la tukishi abada washa tapotanga nje mumulu analegire yu wakamu korera na mumulu wakamu korera vitia tutekele kumbi isha duenu yana heten mshukulu duenu yana heten akabinya mabishi ya ayirekeze bucyo ko baka batuno basi gushinenye ibyo mukanyikorere bi ninyu mushyeshala mukasunga byo
6: tumisengo ko omukati akechaganda cha stamune mbiri minche obwa tichoba na mukolerana rula matara umuntu anga natukiriwe tikania mwa mabya na lubanza ringa hitumbihia plastic ikwe bakatulambo leno echiba witribuni ore lebango bangasunga chibanza chabo chobate inakabrekira abandi bo shia bakanatse mere chaganda cha stechika sungasunga abasha kuna bake kulu yabanaleta amukekera chiro chiriri nabangatokerera echebanza chikuwabo ibahimba mu chanda chikuwabo wabangatokerera sandabeka ngokobe na tolere atse civil omukati kumuye owe butambuka lengekana yecho chingo democratic ngas chikolanda ekeo mulu eritsuka okumkera owe limbere erihika oko chiro chotukwa bwira ko mochiro cha munabwire omobya ganda byanga bya meri kutyo ko komine sekure kona hake ebetabo ebya ritsa pishamwa bana abaka abutawa mwaka bya bulibwa oko matsiono ye nzuba chehanda jabosko kabe mundombe mukulu oko butala buri muyi owe butembo yakola telno abana bakasakawa mwibuku kunde abimanire beta civil na bakale baya obusoshi babirirana omwatsi atrabiatia echirwa betabu byashasa abantu bakende shaba kasana hebabe hobana mubaha bakasha sunga echibabe cha shibwe chitataleta jabo sko chanda
10: Ebeni na butembo tukahambika abana bomo yende mebere tukimaya eri minyisibwa ryabo itwasiala ne shonomeresha telefone eshaba abuti na resaha ebebaruha bekande shasa etwaba berekerako buzirwa mboka ntakende bya mutondo kusangwa ebero bumerera ebyo bashahigira ku kubiro byo tunamurisha lutwa handeka kamurere mpera ubususi ne bakare baye myatsi ye mwese
6: Oko luhande lwa metre muhindo wa Sibinywa akabia ni mwongo kwa ndo civile wakalepa mulalansho mbangwa esha bandu ine katula ati chos changatoka no mochi huo chingahana Congo Democratic no butabali ebunemo ebetambwe berengabe no ebyabe kabula ebiritsa pisha abana rilwe retolere kumbe ine abya mwatsi ngakolwa ko lubalubatia
11: Kao pefer pli de nef
10: Esa panduwa ngelelu bagwe mekera menjwa kundatu Esa bawete okumate de nesansi Umumuyi Nere muairi ya bakulu Avechihuwa mure kengabuwecho Utuwa mwasosieti civile Vitungawe nje Vikalure kushumbangwe shabana Mubia nasundekani ya rewe na bakulu wakulu kumwati uyu Aruwe tukasangalerike mune wire Kwa kwa bakulu Seba rebata zomana Ituenga sosieti civile Nava ndibosi Nangahulano avaringa avadepite Nabu ibanateribu nje bunja endateria kunde omati ononi wakumiati ishikire ayangalua subiriwa kuluba kututuka batute eriko kote ya wetabu biangalua mamate nene sansa changalira chubutabali obuna ucho kofranga senga ha
6: atu mnisengo kumwari bianganabi ya vetia abandu wabenasunga olume keke omobiro mwenda ebikuwa ebiro makumi mwenda nonantijur kumbi wanahika butalabuero koretoko kumine kutse okumukomeri kutse kandi kundu ngabale omumasheferi na magrupe mi wanahikeri batsapisha ebangana kuha akababe kukesha kangania kunde omwana akasha lavera nabale omumulala owerhekebendo nabandu bakababa lamirlo ebutembo eri mangure jipa bamabitu longoko ebo sebandisha kola omubiri enzera ya berhonda Omumukani hauma na chinemba echo moto eka tembo chinywa Josue akabia wakabiru musondoria owe chaganda echa bandu bakabala mayabendu na bandu erilua mangurejipa erihika enabu tembo ine katulaongo ko erihika hatia emegenda yabre yehoma resha sunga erila bia ngurubari yabre kalakala kunde na helalo huma yuma hiabiru twika ine lua kareratia emberes chinemba chomoto.
12: Enzera ya beretsanda emitoka ya berebi katoyero mu makanivo kutse biriko etwa yeya ebendu ebyabeni twabiritsandya etwa birishatsandya na mitoka ya bayene ne yetu yibene bene ne rutwa bulanga tukande bya tukakola tut emitoka yushi yabe yokochitrag ebitebitsandire wa biriko ku bariere ya hocherau aho hanye kanivo kaluri katuika arigende wa hike binjo enzera aho hali hikanivo ehya biritwika kwerilo ebinju kandalire yitendi aho haluri habya nengetse ya berebyo monzera omutoka tukabulikira tukalaba erisha lwebinjo ukayahike byambi aho hali amakanivo awatukire iko erisha lwenzi apanda pake mangolio ahwenzera ya berehola
6: uminyisengo koba maha echaganda hssv echabihumbera choma yenga berukumbe chamabe kola omubiri uwirisha kukutia engendeno katembo chinywa Josue
12: Ebeta se tukabye tunamure habyo nero tukanabure ye mama je tututino tutengenezera yenzera etwa langereni akakola no bonrola nero chamale kitwe bwa tutetwa mata chinga ekazi kusudi atsuke tutengenezeria amakanivo egreve ekandibwa amayenga wabere abali babiri pakishe ebendo byanga honra bakande shabye ebangana bwerero moposo kusudi babalama yebendo na yuwanga ule hyunyu nero ritsuko mo kwanza ikwa sasa etwa chinga ndekendeke sand shabye mutoko wakata shabalama lakini ametoka irie mangurujipa eyo yekendi aruka kundi yabiri pakisha mabo una indi yabiri pakisha kalio
6: tumenyisengo ko echa ganda echa mama jetu bihumbere chika kola umubirono echika tulongo ko cha masokango ko abakagenda yabambalubimya umupango wali atya kunde erikati abane mukanirania na tumisengo ko ebaka abuwango ko bane murebya echangatoke kana enzirenu yangatasha kingilisa nibwa ngoko bi etolere mukakwama emyatsi eno eloko chine mbacho moto
13: aho munabi
6: abazalendo bane mukola kumbe umubiri haumane FARDC ne polishi naho eyo bari ikene mu wikango ko bana mukola betse bubyo kubakalani na bakalanisi bachirira mbo mwamenge kutse confiance chakanda chedifegu e chikatuloko china mukocha chiriro echabandu eyineria abandu bakalera ko busana na mebere mebe eyabazalendo Rose Kahambu Tombeane ine katulongo ko anashingo kwane abana ababako mu buzalendo usana ebachene bake bakesi bashi echo baleko echaganda chedifegu chinaite kene ku changana watichu ku mibiri erungula abana bomomela la abazalendo ebasoba eyire.

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi kenu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier, kipindi ambayo kinapeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kuanzia 3:30 za usiku kufika kwa 4 za usiku vendeze kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi ambayo kinatusaidia kwa afya yetu ya akili, kwa kuwaza yetu, kwa hili ambayo tunapitia maisha yetu ya kila siku na mambo mengine yote ambayo inafika ndani ya maisha zetu na ndani ya jamii yetu, society kule. Hii ni kipindi ambayo inatusaidia, na kama mingia kwa magonjwa ya kichwa wanaweza kusaidia ili uweze kuishi tena vizuri sana na uweze kupata afya na salama ya roho, kwani akili inaleta salama ya roho. Wakati umewaza sana na roho yako inaenda ovyo ovyo na unafika kiwango cha kufariki, kwani haukutibiwa vizuri sana. Lakini kwa mbali ya kichwa hapa mjini Butembo, Katwa Kabakari Polyclinic Saint Croix imetuletea solution, na pia Pamulo, na pia Pabeni Malefu, unafika kokote tutaweza kusaidia vizuri sana. Kipindi cha leo tutazungumzia kuhusu wale watoto ambao hawapendwi na wazazi wao, wametengwa ama wameonewa vibaya sana na wazazi wao, kwani wazazi wamekuwa wakiangalia watoto vibaya sana, ama mtoto fulani anasema ule haiko kudamu wangu, anamchukia na mvehero maramwa sana. Siko peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psikologi Mbali Esther.
0: Na pia hapa
2: psikologi Olga Kakirani.
0: Na hapa
3: psikologi stagiaire Muhendo Musumba Clovis kutokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Asante.
4: Psikologi stagiaire Kahindo Mbamliako Imakile kutokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Na hapa
5: psikologi stagiaire Eric Kahurania kutokea Université Abimalumalu. Yame.
0: Asante pamseni ni mazengi kututumia mustajeri. Na pia hapa
6: Kasereka Kaputujiste, niko psikologe kukituo ya Saint Croix.
0: Asante. Na hapa
7: psikologi stajeri Kahambu Mugongo Fazila kutokea Universite Saint Croix de Mulo.
0: Asante Mulo kututumia mustajeri wengi kabisa.
8: Psikologi Janti Ndeume.
0: Na hapa
9: psikologi klinisien Merveille Mbati.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi tasimamia kipindi hiki kia Polyclinique Saint Croix kia mapadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier, ambao wanapatikana ndani ya bara la Afrika la mashahidi wa Bondo, Province Martyr wa Bondo. Tukiwa ndani ya kipindi hiki tukiwazungumzia kwa mambo mingi sana, kama vile nilikuwa nimwambia mwanzoni mwa kipindi hiki, kuhusu kabisa hii hali ya kutokupendwa na wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao, kwani wamewaangalia vibaya hata kama ni wao ndio waliwazaa. Psikologi Merveille Mbati uweza kutufungulia mada hii ya siku ya kuhusu ile carence affective ya wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao kufika kiwango cha kusema ule haiko mtoto wangu.
10: Asante sana bwana journaliste. Na mbele ya yote nitakukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Leo tutaongelea kuhusu carence affective parentale, wakati mtoto anakoselewa affection ya wazazi. Na sababu gani tulichagua hii sujet ni kwa sababu pendant nos suivis psychologiques tuna constater gisi watu wa mingi wanagonjwa kwa juu walikoselewa upendo ya wazazi. Watu wengine wanaenda kwa balevi, me unaenda angalia mulevi yake iko nataka vicha ile vide niko nayo interieur, ile vide nye iko muyeye anapenda aiviche munani mulevi. Kwa sababu gani? Unaweza kumana na mzazi yako, unaishi kwenye na mfamie na wazazi, me wale wazazi hawakupendaki, hawakusikiaki, hawaelewake wenyewe unasemaka, vyote wenyewe unasemaka bana vipinga mabezo yako hawazi répondre, pourtant uko na wazazi yako. Na kuna kwa wale watoto wenyewe wanakoselewa ile affection parentale ni wakati yenye mzazi alikufa. Par exemple, mzazi anakufa, anaenda komala fasi nyingine, na kwenye atenda ishi wanamutesa, anaishi sa mwenyewe ni mshege mebo, anakosa ile upendo ya wazazi, ijapo wazazi yake viko, ijapo mzazi mmoja iko me mwingine ashaka kufa, anakosa sasa ile upendo, na wanapenda wa remplacer ile affection. Na wakati wanakosa gisi ya kusurmonter ile difficulté, inawaletea magonjwa ya akili. Njo kwenye tunaona sasa kwa siku ya leo, ile kukoselewa upendo ya wazazi iko na madhara gani, na psikologi Esther Mbali ataweza kutuambia madhara ya ile kukoselewa affection ya wazazi.
0: Mungu nasikiliza wazazi wapendwa wa kipindi hiki cha Polyclinic St. Croix. Kama uko na watoto wako umekuwa ukiona vibaya sana. Sasa hii inafikia watoto wako wanaishi vibaya, kwani kumekuwa mambo ambayo kabisa uliweza kuwachoma na maneno makali matusi, unawahutu na waangalia vibaya sana na unawatusi. Watoto wanakosa kama kweli ni wewe ndio mzazi wao, kwani umesema mambo ambayo hayaeleweki kwa mzazi. Mzazi hasemaki ovyo ovyo, mzazi anakuwaka na hekima, sagesse, lakini wewe umeonesha watoto wako kwamba hauna hekima. Psycholog Esther Mbali, hii hali inafikia watoto wakati wazazi wameleta mfurugano ndani ya watoto.
1: Aksanti bwana journaliste kwa neno. Mimi ndasema mazara yenye nafikiaka croissance doge mtoto hata jidevelope ku normal ju anakosa mapendo ya bazazi. Utona mtoto mwiniko na emu anakuwa nalia saa yote. Mtoto analiaka tu saa yote. Hana ile chaleur ya bazazi. Donge nikumunyonyesha nikumutupa deja pale. Kumbe wao mama unakamata mtoto wako unamtia kukifua, unakuwa naye pale unamubembeleza. Unakuwa unaongea naye maneno ya mzuri mzuri. Na hapana kusema tu daire kilicho kwa fanari ya babako, daire cho babako zilifanya kitu fulani. Ile inachaka, ile haionyesha deja upendo kwa mtoto.
0: Naona hilo.
1: Deja pale unakuwa uko ile maneno uko unasema, deja mtoto yuko nasikia, anakuwa unasikia vyote. Deja ile yote inafuata na leta retare ya mtoto kukomala mzuri. Mudeje mwa mtoto atakuwa donge yeye atakuwa na hata kwa napenda bakie kwenye watu. Umoya na unamlalisha ndio utajisikia bie. Hezi penda, unaweza mpatia mtu mwingine si amkamate me. Deja ile upendo mwiyeye we mama haukumtia mwile mpenda atakuwa napenda ajiretire. Mutrazia mwa mtoto atakuwa na doge mtoto poa, mtoto atakuwa tena na poa ya bie. Ulizala mtoto niko na makilo za bia, mtoto iko na evolue bia, me utona mtoto anagonda, mtoto hakwake na apetia kukula. Donge jua na niko hapa mamangu hanisomani, hakuna upendo. Hata na wewe baba utafika kumgine, hautacheza na mtoto. Wewe unafika katumsha lewa ujue kama mtoto viko ae. Kwa hiyo tunakia kato, mtoto ni mamamu.
0: Kama unakuwa mkali.
1: Unakuwa mkali deja. Ile gisi unakuwa mko naongea pale nye bazazi deja mtoto naye na mko na muafekte. Ile itaja mtoto hata kwa mala vizuri.
0: Mshetani ya mifiki.
1: Njua inomba bazazi. Kifo bazazi wanajikaza. Ile afekso inasaidia kama mtoto anakomala vizuri. Inomba siye bazazi kunyumba. Tunakuwa najikaza. Unaonesha mtoto wako mapendo. Ile saa hata nangali mdogo unakuwa unasema naye, unaongea naye vizuri, unamtakia na maneno ya mzuri mzuri. Hapana unakuwa unasema tu daire uko saa fulani, daire babenu alinikwaza ni 5, daire mamenu uko mtu fulani. Ile inatesa vraiment watoto.
0: Wanangosa kama finalement baba zazi bakisha kwa maimbo. Sasa si
1: njoo inakuwa problem. Huko unasema ti babake mtu ni imbo, kisha mtoto atakuwa na upendo gani kwa baba? Ule mtoto deja atakuwa malaka nate papa mnembo.
0: Deja wale wiko muvita, donge za vidirike basi ya batoto. Sienje vimaani, sienje utaregea kwani. Aho, shonzo hui virishama, luera, ya viti vio vikata seka kutibutibu. Na viti babana, wabu timu nimu wangu kukone. Hane miyansi kabisa, ikata seka kutibutibu. Nikipini kia polikini Santa Cruz. Tukendelea na mama Olga. Kuna kuwa ile ambayo naita trouble psikosomatike. Ile mavita ambayo vinasumbua watoto, ama vinasumbua hata wazazi. Kwani amekuwa kitusi mtoto kila siku. Kwani watoto amekuwa wakikuwa menase kila siku. Na hii inaleta ile ambayo unaita somatike, hii matruble. Uweze kutuzungumzia kuhusu kabisa vitu kama na hivi. Kwani wewe pia uko kati ya wazazi wa muzi wetu wa Butembo.
2: Aksandi bwana journaliste. Kuhusu ukosefu wa mapendo, mzazi yeye pekee anaweza katala kujua gisi mtoto hapendwe. Mtoto ndio mwenyewe anasikia gisi hapendwe. Nataonesha zile kukosefu wa upendo mwalama mbalimbali. Hii wanasema psychosomatization, donge ni vitu yenyewe vinaonekana kwa mwili me na vinatokana na kutokuwa satisfied ya mtoto. Utaona kwa mfano mtoto ananja kwa na kula mingi. Donge tunasema ma trouble alimentaire. Mtoto anakuwa na kula mingi, anakuwa tuna viapeti vya mingi, unakosa kama vinatoka wapi. Iko ni bure maana
0: hapo. Yeye alia kabisa. Kaluna namba kali.
2: Ini aluni alia kutibu. Donge ende ya bimba, ya vya kabumbu. Isha nguuta. Kusini ya lata. Eveli binuende, lakini ini anerisha alia kubyo. Donge ili naonesha gisi kuko e problem.
0: Nakata reka umi nataluka kuko.
2: Inataluka kuko. Kuseno monyumba wasungo mwana inari Mungu sokoyolo monyumba omonjingo mochiro ijapo embere abishari koyola ini abrimbe kukoyola abi onirimeka anga 7 ibini ashatsuka ajapo abini abrereka kera ini tunasema ka inirisi secondaire inaza mfikia tasema ha ibi natokana na nini kwe
11: uko chichiru huyu
2: na wakati wale watoto wanaonekana kama mkitoa kitu cha afya sio wanakiaka nasha komala nashaka acha tena na reprendre saka kukoyola mkitana msia ah. Sasa zingine ushinja mlalisha mubaya, ya nalala, bengine wanalala kumatela ya mzuri, ya nalala kumatela, nalala kumukeka, nalala kutanda kinyi. Donge, unangalia kama kwenye nalala kuko na mna gani.
11: Nalala chini.
2: Na sasa talala sema, ah, niko nalala tusa kwenye kangureka nalalaka. Marumua niko olia taa hapa, ili namuonesha gizi hapendwe. Olia kuambigisi haumpendi, marumua nakuwa nafanyidilia, anakola mkitanda. Ubia nakuwa mtoto mwenye analalaka mingi, hakuna lamuka. Mtoto nalala, nalala, nalala. Kumbi kuna faa kombasasyo ya ile ukosefu wa mapendo. Ah, mbwa wasi ni wakitu mkitanda. Juti na watani tumatuma. Mienjo wanafanya katu hivi. Mienjo wanaonea. Mienjo wanaresantile ile dani mwaki. Mie mzazi ya hajwe kisi mtoto kuna ile kupokea ile kutopendwa. Kuse, oma nini ya beka lwala lwala. Una mtoto sinya na gonjo. Atapona hii kitana napitia kuchengini. Au sate na mopitele na panga. Napenda bakia mopitele juu. Njua wakati nye naona wazazi wanamshululikia. Juu zingine masiku. Atakula bien, atakula yeye peke, kumbe zingine masiku yeye anaona kabasi. Biko namgawanyaka kidogo, wanapatia wengine vya mzuri, wanauzia wengine yeye apampatie. Anako tunavala mangoza hapa kubwa yake. Juku watu wenye wanakosaka dija upendo de la naissance. Atatoka matentena chavala vingombe vya wakubwa yake, vya kufubala, mtoto mwenye alizaliwa anapasha vala ngoza mupi. Yeye mara mata aone sikia si ah, mimi sipendwe tu. Utaweza kuna mpatia mangoi kuna mavazi ya mzuri, unauza viatu unapatia wakubwa yake usimi. Akaisha kulira muvi, kumbi vina mkatela, unapatia tena mdogo waki, ule hauta mzee katika siku moya. Ili atakomala na ili hasira kusema, si, ah, mi hawa nipendi. Hapa ni mzee katika siku moya, kitu kia mupia. Tumi njuma nafalabi hapa kubwangu. Jo, hile hialama kidogo kidogo, una mtoto nanja onesha matendo enye, itatuambia jisi umtoto hana furaha.
11: Ero, na siku ya Noele wanakatala kumuzi.
2: Kwa mfano, na mbalibali ya mangubi, machakula, na nani mavazi, tuseme kuko michezo. Mtoto kuna lazima michezo kumeka fulani. Wakati napenda nicheza na wengine unamwachia kihembe kitachini kuna menya mchana yote mpaka
11: stoke ah
2: donge ile saa hana wakati ya kucheza na wengine usimi ubakie tu hapa na bakia niko na chigunja pale
11: anike ile bunga stoke hapa
2: hata kwa na furaha na jinsi kwa taonesha kama tabia za mbaya usishangalani ndio
12: asante. Sasa tukiendelea na kipindi hiki, kwani ni swali la kutokupendwa, kutokupendwa na watu ambao kabisa wazazi wamechukia watoto kuwafikisha hata kwa kiwango cha kuwaima chakula, mavazi na upendo, kwani hii yote kabisa iko na tasa watu sana, na watoto wanajikuta huru kwenye marafiki zao wakati atafika kwao ananja sikia hoga na estoma anasema kitana mimi naingia moto wa shetani. Ni yote kabisa wazazi, Mungu nasikia kama imekufikia weza kurekebisha, ama kama haija kufikia acha usisubutu hata kusema utaanza mapratiki za sasa. Ilikuwa ni watoto wako takrebo bombe, wale ndio watakuzika kesho. Wakati mwatesa vibaya sana, watakutesa na mshakulu wako kabisa, utaliaka sana wakati ulitesa na wewe watoto wako. Hasamu ole vie hatuwezi muzia, ule mama hatuwezi muzia, hezi kala na kwangu, hezi kula, hezi fanyi. Leo tuko nasumbua. Sasa tukiendelea na huyu kabisa ambaye ni psikologe Eric, kuhusu ikutokupendwa, watu hawapendwa. Kweza na wewe kutuzungumzia kuswali kama na hili, kwani ni watu ambao kabisa wanajisikia vibaya sana.
13: Asante journaliste kunipa neno. Ndiyo, wakati mtoto anaona anakuwa na ukosefu wa afeksio kwa wazazi wake, anaenda kuwa na replisir swa. Replisir swanjo nye tunataya kujitenga na wengine. Kujitenga na wengine ni hali ambapo mtu anajifungia ndani yake na kupunguza mawasiliano na watu wengine. Mfano, mtu alikuwa anaishi pamoja na wengine, alikuwa anacheza na wengine, utaenda kuta ameanza kaa yeye peke mara nyingi. Ndiyo. Atenda kuzungumuza kidogo na wengine, hata ongea tena mingi kizi alikuwa anaongea mbele. Ataepuka mazungumuzo na na aktivite za pamoja. Atenda kuwa shindwa kueleza sandima zake kwa urahisi.
11: Ndani ya marenio na mikutano mingine anasema cha mimi sina cha kusema.
13: Ndio.
11: Kwa vitu hivyo namsumbua na anasema hata mimi naenda kwetu basi mimi natoka huko kwani ameona kwamba na pale iko nateseka vile vyote kabisa.
13: Ndio. Sasa sababu za hii reply wakati mtoto anashikuta hana affection tena na wazazi wake anaenda kuwa na timidite yenye tunaita aibu. Vile anaenda ogopa kushukumiwa, kukatishwa, yani deception, yenye tunatamo deception, anaenda kuwa na madeception, juu wazazi hawa mpatia upendo yake. Na ingine vile anaenda kuwa na matatizo ya familia au shule, mtoto anapashwa kuwa na shindwa masomo, juu wazazi hawiko na amuonesha upendo. Na vile mfamilia atakuwa na magumu fulani fulani. Kwa mwisho ndasema wazazi tujikaze, tukue na upendo mbele ya watoto wetu, tusiache wanakamata tabia za mubaya zenye zitaacha wanakuwa enga pable kufaa kitu fulani kitu wenyewe bangeweza kufanya.
12: Asante psikologe Eric wa Iame ya Museneni Apolinaire Malumalu mstazere njole kabisa naye ameshauria wazazi. Wazazi tusaidie na msaidie watoto wetu kwani tutakuwa na tuko na kreye mafulume za kesho ndani ya watoto wetu kwani hatuwapende, tunawasengenya kila siku na kuwaona vibaya wakati ni watoto wetu, ni damu yetu, lakini tumewachukia kushindia na wavuaze. Ile yote kabisa tujiambie na tusaidie maakili zetu. Tunaota kwa naishi fasi mcha lakini kweli nishaka tisa mtotongo wakati unasikia kipindi cha saichi kumi na kugusa kuna weza kubadilika, usiweze kubakilia katika hali kama na hii. Psikologe Merveille Mbate, wakati mtoto anakuwa kwa hali kama na hii anakuwa akijogopa kila wakati, ninafika wakati mtoto anaona kwamba wazazi hawampendi na anakosa amani na anakuwa katika security, kukosewa amani usalama kila siku kwani salama yake imepotea wakati wazazi wanamhukumu na kumusema kila siku.
9: Asante bwana journaliste, nitarappeler namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Wakati wazazi hawana upendo kwa mtoto inaletaka ile yenyewe tunaita sentiment d'insécurité, parce que wazazi ndio watu wenyewe wanaletaka cadre, wanaletaka foyer kwa mtoto. Ile senye habampendi batacha mtoto hajikutane en sécurité, ndio tona utatuma mtoto mvusiku enda tuletea kibakuli mwayulu. Samo atala haiko, mtoto anakatala. Kwa sababu gani? Iko mfamie ni haba mupendi, haba asire sekurite yake. Mtoto atakuwa kila saa wahoga. Mtoto atakuwa na mandoto za kuogopesha. Kwa sababu gani? Hapate ile sekurite enye wazazi wanapashwa mpati yayo. Hapate ile afeksyo enye wazazi wanapashwa mupa. Njoma natakuwa tumwa ile sentima ya insekurite.
12: Asante. Sasa matabia zao. Wakati mtoto asafatiwa sana na wazazi, washa musere kabisa, kama mtoto anaenda kosaze gizi kabisa na kufika kunyumba wakati unaanza ingia na kuva hoga na matabia kisina shanjaka.
14: Abana abatalita bana ma afeksio kuba kutibabo bakabya nae kahula bakabya nae kahula wa mumangi destime de soi ni kubambo omwana kailangira butira valere kalangira ngushaute valere mwe importa para poro nabandi akabya ne na ma difficulté eriji exprimer ne ri exprimer bezwe ngwalairo ko chindu akabya ne difficulté eri buraba kutivi wate ne na mala ku chino akabya na ma difficulté eriji exprimer na omu group esali hali abandi ina akabya ne retrait social ina akabwata ne alinga na mabuwa chino ibakandi nisa akasama critique osana.
12: Wasinja msikologe huku wetu mustazero huku ise sema yemulo inwesese ndukura yemulo unashia lubero kabisa wane mtu kwa maa yosahenu wavuti yawe lubero lukanga omo luhande lochipese omo luhande olumuhanji emusenene handhande omo lutu mweria omo maeria omo masareka omo lubebe mweria mune mtu kwa mumutiri ture lubero mumutiri ture ibeni omo mari umoyi omo basu eisare butungera ebuhubi na handahandi kabisa ebutuhe mune mtu kwama momo kabisa nko ngambe tuanze abana bokuwa tunda kende kene chini chetu chanzwa eche polyclinic sandukura kambala komutwe oho tambano ekatwa ikaba kalikana nasi wahikano omwiyo arubya no lomanza nabana bawo kutso mwana wawo ne ruwe kasishira kutsibusibu omochiro usana imoriyo mko huwabua ribuangana ibeshebyo ngambe imwiwa tichi mwahikeno na imukindi ishindeki. Tukiendelea na kipindi chetu cha Saint Croix. Psikologe Clovis huko wa ISSM na wao wa Mulo. Wakati wazazi wanakuwa vile, ndio sie watoto tunafuta tunakuwa bakia kubalabala na wakati ya mingi kufika kupale cha atotana na njama teso.
3: Asante bwana journalist kunipatia neno. Wakati wazazi wana manifesta kavile, unaona kama mtoto anaenda cheza anashinda kule na tatoka ibusiko anapenda afike kunyumba na visa na washalala afike mkitanda mara moja. Unaona hapendi hata kukula na chakula mnyumba, donge anakula chakula na wiko na msimanga chakula, donge hajikute huru. Tunaomba wazazi musikue na nyanyasa watoto sana.
12: Asante. Sasa Imakile na wewe ukiwa wa kwetu Mulo. Hane saha abawuci babiri menase abana bakutsebutsebu kutseri bakwama kutsebutsebu abana ibahika no mujika cerihika no mujika ceria yechengra o monjengo asitakula kaiba muhesho fimbo nibishiba kabisa umuntu wa mundu akaluna enda chita chiti kwa bolochi finalmane ri hano homongo mu kutsebere biti bikana la bikomo luhandulu mulo yo mukabe.
4: Asante kwa neno. Omwana oaliatia akaira makosi kasi maneni. Ukasunga omwana lo mparsele eyake ndiye yasungana na vandi inavya kaba hunza hunza.
12: Na vir developer awanga malwa.
4: Kuchi inavya ka akatomboka sana na akatomboka
12: sana. Hayo mwana.
4: Nero ne hakiriwe ikabisi kere ha umerera. Okwengebwe ukabivuya yukire
12: ndo muri mundu nemu representa wa chanda cha bundi akabina nemu hemula na babuti bwambo uyari kufundishwa kana nani kwe bino babuti bwo nawo kobale bati
4: nibika na hika vika hika nero kumbitwe bazazi twabatoka kwa mabana bakanze edikasio okutwe bana.
12: Sasa psikolog Esther Mbali nikunafika kana vingine bino natanga nasema mara mwa mimi napotelea muvile si takuwa na kulikia tena kwetu na maisha bashegi na njaka pale.
1: Ndiyo bwana journalist, hii kukosea upendo inachaka watoto wengi wanakuwa badelenga. Hapendi. Hakuna baba kupenda, unafika hapo ah, omwe tu nishibakilie huku tu niendelee maisha. Kuna wengine wanakuwa mbaraga. Niko natafuta ile upendo na kwa mbaraga tu vile. Ilifuna tafuta upendo huku kwa bazazi yangu hapana. Pia tena wengine waenda mfuae, anaweza atakose mbwana atarudisha upendo wa baba. Na anaenda ikose. Ndio ndo kama deception. Anakosa kama afete na nini?
12: Wakati chile chishimo cha kwabo chiko na muka linanda kwa makali, ubie mumulume anda kwa makali. Anakuwa na ukia kabisa nasha kula ku moment vitro, vitu vinaenda ovyo.
1: Njoo vile.
12: Tukiendelea na kipindi kietu, sasa tukifikia hapa kwa psikologi wetu Jiste Kaputu. Wa Saint Croix mjini Butembo hapa kwa kambala ya kichwa hapa katoka na nasi kawa kali mbele ya masomo ya Seba hapa. Wakati watu wamekuwa wakisemasema wazazi na watoto wao, ni kuna kwaka ile ambayo kabisa wanitaka dependence affective. Watu wanakuwa mara moja muhali mwevi yenye iko ipi bizarre na watu hawasikizani tena na kila mtu anakuwa anajibakilia juu anasema hawanipendi kwanza.
6: Ndiyo, mtoto mwenye amezaliwa mazingira ile anakuwa na ile dependence affective, yani amekosa ile upendo. Alikosa sasa, inakuwa kidonde nyingo ndani iko mweye. Na inajionesha mhali yake kwa gisi iko naishi. Na tunaomba wazazi ile hali basikuwe naionesha watoto. Inaomba mzazi anakuwa rafiki wa mtoto. Anakuwa rafiki wa mtoto. Anafaa je saa mtoto. Kama mtoto alikia muambrase, asimukwepe.
12: Asimpige
6: likofi. Na kwa kana memdesevwa na memtraumatize. Make mtoto, iko, anapendaka babake njumu mwenye na mufundisha je. Wazazi wakisi muko kule, mtoto akikuita sasa kia tufanye kange, kia tufanye murube, kia tufanye je fulani. Unatoka mwako unaacha kazi.
11: Ama unacheka kidogo mbele ya watoto.
6: Ndio.
11: Na unakuya ushagunja sura.
6: Mtoto anachukutaka haizi weza kuishi kama mzazi haiko. Anachukutaka mzazi njoo mwisho. Aloro wakati tuna katala kubapatia ile upendo, tunakuwa na tunabakosea sana. Maana yake tunaomba sie baganga, tunaomba nyie wazazi mkuwe na muda ya ku muda ya kuzungumza na watoto, unacheza nabo, unalala nabo juba sikuwe na ile dependence. Paske haipiti kanake fasi nyingine, inakuwa katikati ya mtoto na mzazi ile dependence. Katikati ya mtoto na mzazi, mzazi anakamataka babake sa bose wake. Mwenye njo vyote kabisa.
12: Sepuru kwa tana na wazazi wenye basha kufa tu wanasemaka ke tumtafutie tu kwenye kuko wazazi juu aishi mzuri.
6: Ndio. Njo vile. Wazazi yetu mkazane kule nukta mtakuwa na mtoto
12: wa watoto. Asante. Tunampatia dakika 3 psikologi Jandie Ndeume. Sasa wakati watu hawazungumuze tena wazazi na watoto wao wanakuwa wanaangaliana mbaya sana, ni kunaoka wanataka difficulty relationnel. Watu wanakuwa kumsi antuka basa kwa wadui na urafiki unaishia pale oro mtu unasema kuchi mna zala wenye watanichungaka, lakini wakati wamekuwa wadui wako ama mzazi yako mwenye anakuzala amekuwa wadui wako, mambo yataribika na vitu vitaribika sana kabisa.
8: Ndi mchile unafata kaona tu watu wanakuwa nagombana, wakati ni wakati donge mnakuwa nagombane na mwoneza tenga kitu mekumwisho mutafikia tu magombana. For example ya saa mufuai, kama ni papa ubia kama ni mama, saa nye musha kwa nagombana vile, utenda ona kila mtu anakuwa bwake, baba anakuwa kule, mama anakuwa kule, hakuna kusubirani. Kila mtu ni kanza siri kanza. Kama ni mama talomba makuta za rasio, anaandikaka kukapapie, anakaacha kumeza. Na baba saa takuya anakasoma ako, anaziacha pale, hakuna kusubirani. Neru nenda kaona, donge kusema sema haiishe mubunyumba na hakuna kutenire burafiki panda masiku za mingi. Kama ni kunivo ya kazi ule mtu mwenye hana hakupataka affection anakuwa kamuchonganishi munivo ya service. Njoo mwenye atakuwa anaenda chongea wengine kwa bakubwa bakubwa, ubia njoo mwenye atakuwa na dembea wengine. Nerona mu service hamuna equilibre yoyote. Juu ya nini? Iko na ile difficulty ya affection deja kubaze.
12: Kama unakutanisha mzazi anakwenda pia watoto mwezi mwambia taxi alifika na kwa masomo, ndio wanakuwa ndarudisha na watu kwani haiko tena barafiki, habaonge yake.
8: Ndiyo kabisa. Ile ni shida ya kabambi sana papa journalista.
12: Asante. Neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
9: Asante bwana journalist. Mimi nitakumbusha namba ya simu na kuremercier wale wenye wanaandika ka ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Mimi nasii sana wazazi. Wazazi muweze kupenda watoto wenu paske mtu anapanaka chenye alipewa. Wakati mtoto alipewa mapendo na ataweza kupenda. Wale watoto wenye hawa kupatiliwaka affection paternelle, maternelle, wanachindoka nabo kupenda. Utaona mu relation amoureuse yabo, hapo ndio wenye wanateseka wengine. Hapo ndio wenye wanapendaka wengine babapende zaidi me hapo hawana cha kuwarudishia. Donke mtu anapanaka upendo wenye alipewa.
12: Amesi kama manyoka donge mfamie mko vukali kwa sana.
9: Utaona mtu anakuwa mkali mu relation yake juu yeye hapa kumfundishaka kupenda. Hajui kupenda mtu kama njoo kufanya nini. Hajui kama affection ni kitu gani. Ndio maana naye mu relation yake hata onesha mtu affection fulani.
12: Anashindwa na kuvunyumba.
9: Ndio wenye wanaenda kwa ba makali na kuomba kitu kwa mwingine, anatomboka, anakuwa toujours agressif juu hapa kumfundishaka tendresse, hapa kumfundishaka affection. Hazifanya kenye yeye hapa kumwona shaka.
12: Na bwana yake anamchukia ama bibi yake anamchukia.
9: Ndio wenyewe wanashindwa sasa kuishi mu relation mu foyer, utaona bana divorcer après.
6: Anakuwa mkali, sali goat.
11: Anakuwa karateka.
6: Anakuwa tu sa mbwana.
12: Wazazi Mungu nasikia kabisa, basi kupange jina wanasema kwamba kabisa uko mlozi ama uko kabisa sentir noir wakati hata kama ulikomaa kwenu vizuri, uko mpole lakini vukari wako ni unapitizia kipimo na mkaritie bavazi wote wanakuwa na kuogopa na mvuma unaanza kosa kama vitakuwa namna gani. Psikologe Mama Olga kwa mwisho.
2: Merci. Mimi nataka kumshana jinsi upendo na njia wakati wa kutunga tumboni mwa mama de la conception. Sasa wakati ulibeba mimba na haufurahi ile mimba, ule mtoto mara moja atastuka aseme basi nishafika maisha yenyewe hapa nipendi. Mudunia kwenye singojewe. Na kweli ule mtoto wakati mtamulea juu na mko na ile kidonda akisema ah hii mimba dali atoka tunaipenda. Ile magrossesse non désirée zinacheka watoto wanazaliwa na waniza kwa watimide, jua natalewa bila ule upendo, hata umfanyie kitu gani, me hana furaha.
11: Liko deja mfistre mutungu.
2: Liko deja nile mafistration. Na nisa developi meme matrouble emosionel. Ya sawa vile, njua nikialazima sana kwa ambia wazazi.
12: Tulikuwa hapa na nani?
8: Psikologi Esther Mbali.
12: Asande na hapa?
8: Psikologi Merveille Mbati.
12: Nambia hapa?
7: Psikologi Jantie Ndeume.
12: Na hapa?
7: Psikologi Stagere Kahambu Mukongo Fazila. Wakutoka Kuniversite Saint Croix de Mur.
12: Asande.
6: Psikologi Kasereka Kaptujista. Niko psikologi hapa kituo ya afya Saint Croix.
12: Na hapa psikologi stagiaire Eric Hurania kutoka ku Université Abe Malumalu pa Musienene. Ile ya na sana kutotumia mustagiaire ya Musienene Manzingi.
11: Na hapa
4: psikologi stagiaire Imakile kutoka ku Université Saint Croix de Mur.
12: Asante mulo kutotumia wastagiaire wengi kabisa. Na hapa
3: psikologi stagiaire Muhendo Musumba Clovis kutoka kwa Université Saint-Croix de Mulo.
12: Asante mulo kabisa, felicitations kututumia wa stagiaire na vizingine mwa masomo mulete wa stagiaire pa tangalia kama psikologi unafatiwaka na muna gani batamaliza kama masomo na mashaka jua sana kwani LMD inasema kila mwaka kukua stagiaire mkono tuma wa stagiaire wa secondaire wa Université wote wakona kuya watapakilua kusante kwa kambala kichwa hapa mjini Butembo. Pakatwa kananasi unafika hapa utaona kabisa kama watu wanatibua namna gani. Hapa tulikuwa nani?
2: Hapa ni psikologi clinician Olga Kakirani.
12: Mimi ni Dani Mweusi Kakuli, nami ninawaambia shauri yangu ya mwisho ni kusema kwamba wazazi hatukuzalaka manyoka, tulizalaka watoto wetu na tupende watoto wetu mzuri sana. Tunashukuru Rodrique Lubalenda, tukutanani kwa juma ijayo na tuweze kuombeana sana. Tuweze kuwa na afya nzuri ya kichwa na ya mwili kwa siku hizi ambazo ni masiku za hofu mwingi, watu wakiwa na hoga, watu wakosa kama watakuwa tena na mapendo namna gani, kwani mapendo umeisha ndani ya watu, wazazi kwa watoto na watoto kwa wazazi. Ile yote imefika, tukutane kwa juma ijayo, chao.
15: L'église au milieu du village.
16: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
17: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
15: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
16: Ukiona homa ya ghafla usikae nyumbani. Ukiona kichwa kumwa.
18: Madame représentant personnel de son excellence monsieur le gouverneur de province, j'ai cité le général major Somo Kakule Evariste, monsieur le chef de division provinciale de la santé, mesdames et messieurs les représentants des services de la santé, monsieur le manager du site IMC Butembo, mesdames et messieurs les responsables de l'International Medical Corps IMC en sigle. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est avec une grande joie et un réel sentiment de reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise du centre de traitement Ebola, c'était Matanda, construit avec l'appui de notre partenaire international médical corps, IMC en sigle. La présence de chacun et de chacune de vous à cette importante cérémonie témoigne l'engagement collectif qui nous unit dans la protection de la santé et de la vie de notre population. De prime abord, je voudrais adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qui ne cesse d'accorder à la santé et au bien-être de la population congolaise, sa volonté de voir les communautés bénéficier d'une réponse sanitaire adaptée trouve sa concrétisation à travers les différentes actions menées sur le terrain. Cette volonté est notamment mise en œuvre dans notre province du Nord Kivu sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, dont l'engagement constant en faveur du secteur de la santé mérite d'être salué. Je tiens particulièrement à remercier Son Excellence Madame Prisca Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur de province du Nord Kivu en matière de santé, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui. Sa présence traduit l'attention accordée par l'autorité provinciale aux préoccupations sanitaires de la ville de Butembo et de sa population. Je réitère mes remerciements à International Medical Corps, IMC en sigle, pour son accompagnement et pour la construction de ce centre de traitement Ebola dans les enceintes de l'hôpital de référence secondaire de Matanda. Cet ouvrage constitue un appui important à la capacité de notre système local de santé à répondre efficacement aux urgences sanitaires. La mise en disposition de cette infrastructure vient renforcer les efforts déjà consentis par les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les partenaires et l'ensemble de la communauté dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La santé est une responsabilité collective, raison pour laquelle nous appelons la population à continuer de collaborer avec les équipes sanitaires, à respecter les mesures de prévention et à lutter contre les rumeurs et la stigmatisation. Au nom de tous mes administrés, je réaffirme ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à protéger la vie de nos concitoyens et à renforcer notre système de santé. À tous les partenaires, invités et participants venus prendre part à cette cérémonie, je vous réitère la bienvenue à Butembo et particulièrement à Matanda. Que ce centre de traitement Ebola soit gardé en bon père de famille et devienne un véritable instrument au service de la protection de nos communautés. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente cérémonie, je dis, et je vous remercie.
19: Merci beaucoup, monsieur le...

Baba yetu, kwa wema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Shamu, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani.